0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike Saterdagmôre, die Saterdag van die 29ste Augustus 2006. Here, baie dankie dat U ons hier veilig aangebring het by die ateljee, U diensmaagde en U diensknegt vanmôre. Baie dankie vir so baie luisteraars wat kan inskakel vanoggend, wat tyd te uitgekoop het en hulle alarms gestel het om hierdie program te luister. Baie dankie, liewe Here, dat ons nou in hierdie hele maand van Vroue Maand kon ons leer oor die lig in die duisternis. Baie dankie dat U ons hier gebring het, Here, om U woord vanoggend te kan oopmaak soos dit uitgelê is in Matteus vanoggend die woord, Here. Sodat ons die lig en die duisternis te mekaar kan opweeg en te kan ondersoek en die beste kan kies wat U in die woord vir ons gee vanmôre. Laat ons kinders van die lig sal wees, Here. Help ons, Here Jesus, en gee dat hierdie woord vanoggend, Heer, wat voorgelees gaan word en behandel sal word, Heer, is reg van af U sal kom, Heer. Lei ons van oorwinning tot oorwinning. Maak ons krachtig in U woord. Maak ons krachtig in ons gedagtes, ons handelinge, ons doen en late, Heer. Ons gedagtes, die oordenkinge van ons harte vanmôre. Liewe Heer, wees met ons en wees met elke persoon, Heere Jesus, wat ingeskakel is en ook die wat nie ingeskakel is, Heere. Kom steun ons vandag verder, Heere, ons vertrou dat U vir ons 'n wonderlike oggend sal gee, liewe Heere, wonderlike dag, 'n wonderlike res van die maand en 'n wonderlike jaar en alle jare vorentoe, my God. Kom steun ons dan verder, terwyl ons op U wag, op U uitlegging van U woord, in Jesus' naam, Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Dit is 29 Augustus 2026 op 'n Saterdagoggend, presies 7 minute oor 5. Ons is so dankbaar dat jy vanoggend ingeskakel is. So bly jy het weer die radio aangesit om vanoggend te luister na ons vroeë oggend Carpe Diem program. Luisteraars, 'n hartlike goeiemôre aan een en elkeen van u. U moet nou regop wees. Dis 'n koel dag in George. Baie mense sê vanoggend dankie tog dis Saterdagoggend. Daar's mos iets spesiaal omtrent 'n naweek. Nou, u het mos nou gehoor, ek is Maggie Williams vir die volgende uur, is ek saam met u en dankie dat ek weer in die huis kan kuier. Ek is opgewonde, ek is altyd dankbaar as ek saam met u kan kuier. En vanoggend het u mos nou gehoor, ons eie juffrou Mona Fortuin het ons ingelei in gebed. En juffrou Mona gaan vanoggend vir u bedien. En ek is so excited om vanoggend dit te sien. En sy het mos 'n ligte sagte ou wangetjies. Ek soen haar so lekker op haar wang, toe ek haar so lekker vasgedruk het. Juffrou Mona, baie, baie welkom. Dit is so aangenaam om u vanoggend saam met ons te na so 'n baie lang tyd. Nou moet u eers vir ons luisteraars groet dat hulle kan seker maak. Nee, dit is die stem van ons eie juffrou wat ons vanoggend gehoor het. Goeiemôre, Suster Mona, en baie welkom.
5: Goeiemôre Bovilli, Suster Maggie en al die luisteraars. Ja, dit is die Suster Mona wat die stem wat jy verwag. En baie mense herken my by my stem as ek in die dorp loop, as hulle herken die stem. Ja, ek groet jy, ek is blij dat jy ingeskakel is. En ek glo jy gaan 'n lekker tyd het saam met ons in die Here vanmôre. Dan groet ek ook my man, het nog vanoggend gelê. Voete en kop nog toe. Ek groet nou al opgestaan en die kinders is nou al, ook al wakker gewees. Ek groet hulle ook vanoggend. En dan wil ek ons gemeente by Groot Brakker vir Christelike Sentrum, Wolwedans, Sister Sissy, Sister Lea, al ons dierbares. Ek noem nou nie, maar nie die twee name, maar al ons dierbares. Wil ek vir u sê goeiemôre en as u nou nie ingeskakel is, sal ek die boodskap vir u aanstuur. So ja, baie dankie dat u my weer vanoggend kon hê, Bovilli. Ek is baie dankbaar vir die geleentheid wat die Here my gee om iets vir hom te kan doen in die seisoen van my lewe. Dankie.
4: Amen. Ja, nee, in die seisoen van ons lewe. Ons is absoluut bevoorreg. En juffrou Mona Fortuin gaan vanoggend vir ons lees uit Matteus 5 vers 23 en 24. Ek sê soos Antie Molly sê, trek nader die swart boekie, Matteus 6 vanaf vers 14 tot 15. En haar tema vanoggend sê dade wat versoening bewerk. En die tema lyk soos 'n werkwoord. Hier gaan gewerk word. Vanoggend gaan ons aan luister. Watter tipe dade gaan ons moet doen om versoening te bewerk? En soos oom Willie nou gesê het, 'n baie interessante tema, maar sy is altyd so vol verrassings. Oom Willie, amper vergeet ek om môre te sê. Dis nou nie Charissa wat hier langs my sit, die oom Willie, baie hartlik môre. Het was eintlik lekker vanoggend om in hy gesig vas te kyk toe ek stop. Môre Maggie, môre oom Willie, hoe gaan dit?
6: Hartlike môre Maggie, ja, ons sê vir die Here weer eens baie dankie vir die geleentheid wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met u?
4: Dit gaan baie goed om Willie, dis mos Saterdag. Ek is op pad Oudtshoorn toe.
6: O, lieflik, jy moet dit geniet, jy moet dit geniet. Veilig ry, ons bid vir reisgenade daar vir jou. Ja, dankie dat jy my ook in die oggend kom optel. Ek is op 'n voorregte.
4: Altyd 'n plesier.
6: Baie dankie, Maggie. Ja, ek bly net so om die hoekie. Hier van 1 FM, so weer eens baie dankie, Sister Maggie, ek waardeer. Juffrou Myna Mona Fortuin, ons eie juffrou. Ons eie juffrou, ek sê nou vir Sister Molly, ek sal nooit vergeet die eerste boodskap wat sy gebring het vir ons. Het daarvandaan het ek haar die naam gegee, Juffrou Mona Fortuin. Die handskoen, iets oor die handskoen. Ons gepraat die oggend daar by 1 FM. Toe ons nog aan Jogstraat was. Maar weer eens, baie dankie Juffrou Mona Fortuin, mag die Here vir u ook ryk seën. Dit is altyd 'n groot seën vir ons, en ons is ingeskakel vanoggend. Ons oor is by die radio vanoggend, hou by die oor daar, want ons gaan weer 'n teaching kry vanoggend. Ek weet, ek voel dit so hier in my gees.
5: Maar
6: weer eens, baie dankie.
5: Dankie.
6: En dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap, met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Weskaap, nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan hy gemaak vir u geliefde 'n heerlike, 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. En moet natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. So wees ingeskakel, die manne staan op vir God gemaak vir julle geliefdes 'n heerlike stoomende koppie koffie of 'n koppie tee. Sê vir my, of vrou kies jy ons vervat, dankie vir hierdie koppie koffie. Dankie vir dit wat jy vir my doen. Want die vrou ons is mos die wat mos dan ons maak kyk. Ek meen, hulle maak mos die lekker kos.
4: Die ons liefde wasgoed, van een man loop dier sy maag om.
6: Net so. Die wasgoed word gewas. Ek meen, alles as jy by die huis kom, alles is reg. Als, wie doen dit? Is die vrou. Maar weer eens, baie dankie. Ons waardeer vir julle, ne? Wees in geskakel.
4: Baie dankie, oom Willie. En oom Willie en Antie Molly, die man is so op, so in lijn gebring hierdie maand met die kopie koffie en die bederwies. Ons hoop nou nie as vrouwe maand voorbij is, dan stop dit nou nie. Luisteraars, die tyd het ver gevorder. U gaan nou al vir ons begin een WhatsApp stuur. Ek het al die een WhatsApp gekry, 060-505-2693. En ons studielijn werk nog, hy werk nog in die atelier, 044-884-0831. So ons gaan nou vir een lekker stukkie muziek, net om my aan die gang te kry, en dan moet die reg op sitte terwijl die muziek speel. Want as ons terugkom, dan is ons eie sister Mona Fortuin aan die woord.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Ja, geliefdes, soos die liedjie sê, bind us together, Lord, bind us together with love. My tema vir oggend is nou dade wat versoening bewerk. Maar ek het agterna gedink oor die tema en ek gaan ons seker 'n lys van moets en moenies kry nie. Ek het nie vanoggend 'n lys van jy moet dit en dit en dit en dit doen nie en dan sal dit nou dit en dit is nie. Die woord van die Here is so pragtig vanoggend vir ons en het my weer die saak kleiner gemaak en meer kompak gemaak en waar hy vir my sê, daar is net een ding wat jy moet doen. Het gaat net een daad wees wat jy moet doen. Ons kry ons skrifgedeelte, soos Sister Maggie vir ons al vooruit gesê het, Matteus 5 vers 23 en 24. Ek het twee skrifte, ek gaan dit noem, die eerste skrif noem ek fase 1 en die tweede skrif noem ek fase 2. So fase 1, lees dan vanmorgen. As jy dan jou gawe na die tafel, na die altaar toe bring, en dat jou daar byval dat jy, dat, en dat het, ek begin weer, as jy dan jou gave na die altaar toe bring, en dat jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat jou gave daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broer, met jou sister, met jou ma, met jou pa, met jou buurvrou, en kom dan terug, en bring die gave. Die bar is iets een woord of twee, in hierdie twee verse wat vir my uitstaan, die woord sê hy, ek bring my gave na die altaar toe. En nou sê die Here vir ons, as het ons byval, nou die woord byval sê van my, jy het al vergeet van die ding. Jy het al vergeet van die ding wat jy gedoen het aan die persoon verlede jaar. Jy het al vergeet daarvan, want dit het jou tot voordeel gestrek. Jy het nie gevoel, jy het die pijn gehad nie. Dis ook jy so makkelijk kon vergeet van wat jy gedoen het. Nou gebruik die woord, die Bybel gebruik die woord, jou byval. Met ander woord, jou geheue kom weer terug. Dan sê die Here vir ons vanmorgen, los daar die gawe daar. Hy sê nie van jou gawe terug nie, want ons moet die gawes bring, maar hy sê, los het net daar, en dan sê, gaan jy dan nou, gaan terug, na waar jou, dit wat jou bygeval het, wat verkeerd is tussen jy en jou broer, wat verkeerd is tussen jy en jou sister, wat verkeerd is tussen jy en jou kerk mense, jou mede Christen mense, ons is een werktuig van God, ons is ons werkers in die Here, jou mede prediker, jou mede kerksister, jou pastoor, jou ouderling, dan sê dit, die woord sê, gaan dan soon toe, gaan los alles en gaan leehande terug. Let, hoor jy wat die woord sê, gaat leehande terug en gaan maak reg en gaan na jou broers toe en kom dan terug. Ek kan amper sien, jy kom met iets terug. Jy kom met iets terug as jy terugkom. Jy kom dan nie leeg toe terug nie. Jy kom met a binding together terug. Jy kom met a vrede terug. Jy kom met liefde terug. Jy kom met a vergevingsgesindheid in jou hart terug. Jy kom terug met die moeilikhede wat jy gehad het, wat jy nou, jy kom terug met vrede in jou hart, na die altaar toe, na jou gave toe, en jy kom dit dan offer. Maar nou, wanneer ons hierdie woord lees vanoggend, dan weet ek, want dit het met my gebeur, en wanneer ek die woord van die Here bring, Bovillie, Sister Maggie, die luisteraars, dan toets die Here eers vir my. Ek kan nie praat as ek nie deur die toets gegaan het nie. Jy kan nie praat die as jy nie deur die toets gegaan het nie. So wanneer een mens dan hierdie toets op jou kry, die Here gee vir ons 'n kans hier vanoggend, vir my en my sister, vir my en my broer, vir my en my man, want ons gaan slaap kwaad, dan hoop ons die man praat morgen eers daarom met jou, dan hoop ons die man maak vir jou eers een kopje koffie, om die vrede te maak, maar dit het my bygeval, dat my broer het iets teen my, wat ek verkeerd gedoen het, dan het ons die redenasie waar ons sê, hoekom moet ek eerste om verskoning vra? Hoekom moet ek die een wees wat my gaan vernedig? Ons het baie redenaties, ons sê, ek het mos niks verkeerd gedoen nie. En dan voel ons ook in die proces, dan voel ons ook, nee, maar as ek nou my gaan vernedig en ek gaan nou verskoning vra, dan maak het nou net om te sê, ek is die skuldige. Jy weet al die wanopvattings, die wan gedagtes, ek noem het wan gedagtes, die twyfeling, die redenasie, wat die Heer in die woord vir jou sê, gaan doen die rechte ding, dan wil ons eerst die ding vir jou onself uitwerk, en vir ons, dat aan ons gevoel sit, dat dit nie ons fout is nie. Die Heer sê nie hierso, wie se fout dit is nie. Die Heer gee ons die opdrag, om die fout te gaan regmaak. So dan het ons hierdie redenasie, en wat ook al ek al baie opgeleid het, is die ding. Ek sal nou weet, ek is mismoontlike prediker, ek is die pastoor van die gemeente, ek is die pastoor se vrou van die gemeente, ek is 'n broer, ek is 'n ouderling, wie ek ook al is in die gemeente. Ek weet daar is iets wat die reg is tussen my en die broer wat nou agter sit. Maar nou kom ek na die altaar, en terwyl ek nou daar getuienis lewer, dan sal ek in daai oomblik sê, as enige iemand iets teen my het, vergewe my, en bo wil nie, Sister Megan, luisteraars, ek dink nie, dit is wat die Heer in sy woord bedoel nie. Jy moet die gevechtsveld gelyk maak, want as jy daar voor staan, en jy sê van die preek so laf, as ek iets hier so teen iemand het, vergewe my toch, en miskien weet ek eers wat ek gedoen het nie. Dit is nie 'n gelyke speelveld nie. Jy gaan af, en jy gaan na die persoon toe, jy kan na kerk gaan, jy kan voor kerk gaan, jy kan gedurende die kerk dit uitsorteer. Maar wanneer jy jouself op in 'n posisie sit, waar die ander persoon nie kan sê, ek het nou so seer gevoel, en ek het nou so skade gelei, en ek het nou so, daai een kan nie vir jou dit sê nie, daai een kan nie ook terug sê nie, nie bedoel om oor en weer, iemand of mooi luisteras, dit moet nie 'n oor en weer, dit moet 'n on, en die een wat jou vergewe, moet dit onvoorwaardelik doen. Ek het al persoonlik in 'n situasie gesit, waar ek met my oudste broer, my oudste dierbares, ek praat nou uit ondervindingheid, want ek glo jy moet daar deur was, nee? En toe, ek is die jongste van die broers, en as 'n kind van die Here, want hy sê, mos salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, en ek verneder my telefoon, want hulle bly ver van my af, en toe ek die foon optel, en my skoonsister antwoord, 'n man en 'n vrou staan mekaar mis nou nie afie, toe kom sy nou vir hom op, toe sê ek van my dierbare sister, sy is ook gelowig, ek vra verskoning, en ek praat met my broer ook, en ek wil hê julle moet my onvoorwaardelik, wil ek verskoon wees, ek het nie die fout gedoen nie, maar as 'n kind van God, as ons noem 'n kind van die Here, dan moet ons dit kan doen, en weet jy die dierbares, die Here gee ons die krag, hy gee ons die geleentheid, hy maak ons suksesvol in die sware taak, ek noem het maar vanoggend 'n swaar taak, want het is nie maklik nie, veral as jy voel, en jy te klomp redenasies, en jy voel jy was nie aan die verkeerde kant nie, en daarvoor sê ek vanoggend, moenie van die preekstoel af van mense verskoning vra nie, want nou sit die mense daar, hulle sit met hulle eie gedagtes, hulle sit ook nou sit en redeneer, maar hulle kan niks terug vir jou sê nie, verstaan, en daar slaan jy die bot toe, jy het nou verskoning gevra, nee, die Here sê nie so nie, die Here sê nie vir die persoon, staan nie by die preekstoel, staan nie by die altaar, Sister Maggie, en praat hier van, nou, jy is nou by die altaar met jou gave, jy is op die rechte plek, jy het die rechte ding in jou hand, jy het jou gave in jou hand, en gave is, ek dink jy die Here praat hier van geld, die Here praat van die loflied, wat jy nou wil sing, die Here praat van die getuienis, wat jy nou wil deel, die Here praat van een versoek, wat jy nou wil sê, nee, jy los dit daar, jy los dit daar, die Here sê nie staan daar, hou dit wat jy het, en maak het daarvan af rekening. So wanneer die Heilige Gees met ons praat, dat ons moet die ding, die mooie ding moet los, en eers die verkeerd reg maak, laat ons dit doen, dierbares. Hierdie eerste tekstgedeelte, sien ek dat die Here se twee mense teenoor mekaar vanmôre. Die Here sit twee mense teenoor mekaar, en twee mense in 'n konversasie, of in 'n geselskap, ek kan nou nie Engelse woorde gebruik nie. Die Here sit twee mense in 'n gesprek vanmorgen, die Here sit twee mense op 'n gevechtsveld, 'n geveg van gelyke grond. Nie die ene is reg en ene is verkeerd nie. 'N gelyke grond, 'n gelyke kans gee die Here. En die Here wil sien hier uit sy woord. As ons sy woord vanmôre lees en ons verstaan dit deur die Gees, dan wil die Here hê ons, die Here gee ons die geleentheid om dit self reg te maak, om te gaan met die krag en met die Gees en met die gesindheid. Gee hy ons die geleentheid om dit te doen. My tweede gedeelte is gedeelte 2. Dis 'n lang boodskap vir oggend. Gedeelte 2 is dan die tweede gedeelte van ons boodskap. En dit is Matteus 6 vers 14 tot 15. Matteus 6 vers 14 tot 15. Sê daar vir ons. Nou die Here gesien, ek sit met daai ding nog aan my. Die Here het gesien, ek gaan my aan, ek hou my maar heilig. Ek weet, die Here het gesien, die Here weet ook van ons, van ons dinge, dat dinge is nie reg nie, maar ek drink nagmaal. Dinge is nie reg nie, maar ek gee voor. Dinge is nie reg nie, maar my gesig is mooi buitekant. Dinge is nie reg in jou huis en met jou kinders, met jou man nie. Né? En nog 'n ding, die vinnigste konflik, gelowiges, is in jou huis. Jy kan net so 'n konflik hê met jou man. Jy kan net so konflik hê met jou kinders. Jou buurmense is 'n plot verder. Is 'n erf verder. Maar die onmiddellike mense, en ek dink dit is eintlik daar waar die grootste werk is en waar die grootste uitdaging is. En nou gee die Here vir ons die geleentheid om eers self dit reg te maak. En nou staan hy terug. En wanneer die Here terug staan, en die Here sien, ons is hardkoppig, ons verstaan nie die Gees nie, ons verstaan wat die Here wil hê ons moet doen nie, en ons is nie gewillig, ons is nie gewillig, ons is te hoogmoedig om te sê, ek is jammer, verskoon my, vergewe my. En die Here sê, ons kan dit nie reg kry as hy kind nie, dan roep hy ons terug, hy roep ons nou, na Matteus 6 vers, Matteus 6 vers 14 en 15, roep hy ons terug. En hy sê, kom sit by my en hoor wat ek vir jou sê. Nou sê hy vir ons. Want as julle die mense, hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Maar as julle die mense, hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En wanneer ons teruggeroep is na die Here toe, en God sê, hierdie woorde aan ons, dan is ons op die plek waar die Here ons in die skool sit. En vanmôre sit die Here ons in die skool, want ons het moontlik onafgehandelde sake. Ons weet daar's onmin tussen mense, families, kerkmense, werksmense. Ons weet van die foute en ons weet van die ongeruimdhede wat daar is. En die Here sê, ons kan nie dit maak, ons kan dit nie hanteer om die eerste opdrag te doen wat hy vir ons gesê in sy woord in Matteus nie. Nou bring hy ons in die skool, en die skool is, die Here gee ons 'n kyk na onsself vanmôre. Hy sê, as jy nie jou buurvrou vir Piet, vir Sana, vir Sari kan vergewe nie, as jy nie in vrede weer kan praat met jou skoonma nie, as jy nie kan vrede maak met jou skoonsister nie, sê die Here vanoggend vir ons, en dit is iets hard hierdie, hy sê, dan sal ek jou ook nie kan vergewe nie. Die Here bring ons vanoggend by die les. As ons nie verstaan sy eerste opdrag nie, dan bring hy ons by hierdie tweede les. Die tweede opdrag van hom, waar hy ons sit maak met sy Heilige Gees vanoggend. Waar hy ons wys hoe ons eie harte vanmôre lyk. Waar hy ons wys wat 'n sonde ons koester, wat 'n verkeerde dinge ons mee te doen het, wat is 'n geestestoestand is. Ons het nou onlangs gepraat van die wat jy doen en nie doen nie, is maar net 'n refleksie. Dit reflekteer maar net jou persoonlike verhouding met die Here. En as jy deur die Gees gelei word, ek het nou in die week het ek so 'n noue, ek wil amper sê 'n ontmoeting, iets wat die Here vir my oopgemaak het deur sy Gees, deur sy Heilige Gees, waar ek verstaan as 'n mens, as 'n Christen vrou, verstaan ek dat ek is geestelik gekonnek met God, maar die gees van hom, van die Here, lewe maar net in hierdie sondige liggaam van my. So ons is geestes aangedryf met 'n sondige liggaam, met 'n liggaam waar ons wat ons kan laat struikel, wat ons verkeerde dinge kan laat doen, verkeerde gedagtes, verkeerde handelinge. En as ons weet ons is geestelik aangedrewe, dan sal ons hierdie woord vanmôre verstaan waar die Here hier vir ons sê, dan sal ek ook nie jou vergewe nie. En wanneer ons dit van uit God se woord vanmôre hoor, dan behoort ons bang te wees. Soos ek nou hierso sit, kry ek weer 'n nuwe woord van die Here. Ek kry 'n nuwe oopmaking van sy woord waar ek dan kan voel as die Here my dan nie vergewe nie. Wat gaan van my word? So die Here, so die onsse Vader gebed sê vergewe ons ons skulde. Soos ons skulde naf. Ek dink ek het vroeër iewers in verlede jaar het ek vergifnis met 'n vangplek was een van die temas boverie, wat ek ook nog dink 2 jaar terug gedoen het. Nou vergifnis met 'n vangplek. 'n Vangplek, 'n geestelike, goddelike, Godgegewe, God daargestelde vangplek. So die vangplek is vanmôre. As ons vergewe wil wees van alles wat ons gedoen het, en u weet dierbares, u het miskien al baie dinge gedoen wat niemand van weet nie. Maar as u daai sonde nie gebely het voor die Here en dit met God uitgeklaar het en gesê die Here, dit is dit. En help my om dit nooit weer toe, as u nie by daai punt uitgekom het nie, dan staan u so skuldig nog voor die Here en die Here hou dit voor u. Luister mooi. God is God van liefde, maar hy sal hierdie ding teen ons hou. Want hy sê, dan sal ek julle ook nie kan vergewe nie, as julle nie vergewe nie. So dierbares, ek is amper klaar. So hierdie woord van vanmôre, ons kry 'n kans as kind van God. Ons kry 'n kans as kind van God om die regte ding te doen, om die goeie ding te doen, om die woord van die Here te doen. Dierbares, ek het nou die dag, verlede Saterdag het ek gesels met mense, toe het ek gesê, daar is 3 mense nie gehoor wat ek gesien het, die woord van die Here op hulle lewe. Jy kan die woord van die Here op mense se lewe sien. En daar was 3 dames gewees, 3 ouer dames, toe sê ek, ek sien 3 mense in die gehoor, waar ek sien Levitikus sê, die laat reëns is op julle, en die laat reëns sien ek. Die Here gee die vroeë reëns, en dat jou lewe nie verby nie, en dan gee ook die later is, en dan sê ook, in julle ouderdom sal julle toeneem in krag. So mag hierdie woord vanmôre sigbaar word op u, en dat u geken word as 'n kind van die Here op die woord. Dit is nie, ons lees die woord, ons spreek die woord, maar het die woord van die Here kentekens aan ons gelaat, op ons lewe gelaat. Kan mense sê, jy leef die woord? My gebed vanoggend is dat ons moet kan sê, of mense moet kan sien. En ons moet ook by die Here hoor, want ons kan maklik dink ons staan. Ons kan maklik dink ons is in die woord. Ons kan maklik dink ons is in die regte pad. Dan is ons lankal nie meer nie. So mag ons vanmôre hierdie woord, veral die tweede gedeelte, waar hy sê, as jy nie wil of jy kan, maar jy wil nie, dan sal ek jou ook nie kan nie help nie. So mag ons nie hierdie genesing en hierdie vergifnis mis wat God vir ons gee, omdat ons die ander wil laat gaan nie. Dat ons die ander se moeilikhede wil oorsien nie. Dat ons nie verander of verskoning en of vergifnis. En weet jy dierbaar, wanneer jy verskoning gevra het vir iets, wil Willie, ek glo jy het dit al baie ervaar, sister Maggie, dierbares, luister as wat luister. Jy voel dis lig, jy vlieg soos 'n engel, jy man, ek het nie woorde nie, jy sal weet hoe jy gevoel het, die dag toe jy losgemaak het, en jy het losgebreek, en jy het gedoen wat die Here sê, en die Here het net jy kom aanraak, met liefde en vergifnis, en vergewensgesindheid, en dan gaat jy gaat aan in die mooie lewe, want jy is vry, laat ons vry wees, van sondeskuld, nie van sondeskuld nie, want sonde pak ons elke dag, en konfronteer ons elke dag, maar, laat ons vry wees, laat die kettings van ons af is, laat ons gaan vry beweeg, vorentoe, deur ons lewe tou, na die woord van die Here, die Here seën.

0: baie, baie dankie, ons eie juffrou Fortuin, jy het prachtig vir ons uiteengesit, en is ons amper alweer Sondag, en dan gaan ons allemaal nagmaaltafel toe met ons gaves, en dan weet ons, hokai, as ek dalk net so skyns kyk, ek moet hou by die dade wat versoening bring, dis vir my een baie, baie mooi thema, daar moet een daad gebeur, om versoening te kan bewerk. Luisteraar, as jy nou net wakker geskrikke, dis amper 20 voor 6, so ons moet onmiddellik na die monitor toe gaan, om seker te maak, al die boodskappe word gelees, 060-505-2693. So oom Willie, kom ons kyk wat daar op die monitor aangaan, wat ons luisteraars vanoggend lekker saam met ons werk, en dan lees ons gauw al die boodskappe.
1: Baie dankie, Sister Maggie. Volgende boodskapie, Petronella Phillips, baie dankie vir jou boodskapie, wat jy elke oggend so steeds, Sabina Buys, die prachtige Mosselbaai, dankie vir jou boodskapie ook vir oggend. Dan het ek een boodskap gekry daar van Benny van Riversdal, wat sê, morgen wil jy geseene dag, kom ons bid vir mekaar, en wees lief vir mekaar. Henry Jutta, dankie vir jou boodskapie ook, Sister Welda, hartelike goeie morgen, wil jy bly om weer die stem te oor, voorbinding, my Abby is alweer op pad, wil net vir morgen vir hom sê, dankie vir die kort tydjie, wat hy met ons kon deurbring. Maak baie, baie lief daar vir jou. Maak veilige en reisgenade daar vir jou en sterkte daar, Sister Welda. Martin Lieterse boodskapie sê, so Simon het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle so skoring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot een keer ingekom het, moet jy jou broers versterk. Lukas 22 vers 31 tot 32. Baie dankie vir die boodskapies. Die volgende boodskapie sê hier so. Morgen Willie en Sister Maggie, vraag net voorbinding van oma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gezondheid, en vir Henk en vir Lia Moelman, vir my buurvrou Nelly Hofman, met haar man Flip Hofman, aan gaan begrawe. Ek wil net vir haar sê, onthou God sê, hy is naby die wat gebroken is van hart, en hy sal al julle trane afvee, onthou, julle is nie alleen nie, ons as jou bure stap saam met jou die pad. Sterkte Nelly van Benny van Riversdal, baie sterkte daar. Volgende en hier so, hartelike goeie morgen, Sister Maggie, Charissa en Prediker, ons is vroeg ingeskakel, dankie vir die opoffering, ons waardeer die Sister Welda in Mosselbaai. Verskoondag, morgen wil het aan die Maggie, ek wil net baie sterkte sê, vir my ma, Dina, Corisius, en haar twee sisters met die ingaan van my auntie, Katrien Pedro gisteraand, en ons dink aan haar kinders, man en kleinkinders, Sager is my auntie, dit kom van Annelies Dolf van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Dankie om Willie, dankie vir ons prediker vir die woord. Baie, baie dankie daar so en baie, baie sterkte daar so. Dan het ons stemnota, kom ons speel hem gauw.
2: Hartelike goeiemorgen oom Willie en sy Maggie. Julle is hartelik begroet op hierdie Saterdag oggend. Al ons magies is van oggend van A tot Z begroet en ons gastspreker ook, wat vir jare nie wil ek sê, denk ek, baie, baie geluk. En wat families gedachte rustig aan die baie, baie sterkte vir hulle ook, en op wachting vir die woord, en het kom met baie, baie liefde van

0: teens Willem, Willemse uit 'n windrige Oudtshoorn.
1: Baie dankie teens Willemse uit die windrige Oudtshoorn. Volgende boodskap is die môre en welkom verskoon tog op hierdie Saterdagoggend. Sister Maggie, Sister Mona, Broer Willie, aangeskakel en wagtend op die woord en vra voorbinding vir almal wat by oopgrafte sal staan. Vandag mag God hulle trane afvee in hierdie moeilike tyd. Amen. Gegroet is my gemeente uit GM Rigel Aventuur aan Luna en Nelson Maria Brits. Aan almal wat verjaar vandag, mag God hulle nog vele jare spaar en dit kom van Elmarie en Metto gronde. Dankie. 2 koppies koffie, 1 koppie groentee, 3 melktertjies, terkies, geniet het. Baie dankie daar. So, die volgende boodskap, hy sê hierso, stemnota van ons eie antipoppie.
2: Goeiemorgen, Berlie, antimorlie en gesalte. Die Heere bly die Heere. Welkom in my huis. A wachtend op die woord. Al my eeren maatjes, my familie, julle familie. Almal sy familie. Mooi en geseënde dag. Dankie vir die padkos wat julle vir ons op die tafel sit. Waardeer het. Baie liefde, julle eie antipoppie.
1: Baie dankie ons eie antipoppie. Psalm 90 vers 10, die dag van jou jare is 70 of as ons baie sterk is 80 jaar en die uitnemendheid daarvan is moeite en verdriet want gauw gaat het verby en ons vlieg daarheen. Dankie vir daardie boodskapie. Die volgende een sê, môre Sister Mona, ek luister lekker aan jou, bly om jou stem te hoor op die radio van Rikki. Môre Rikki. Goeiemôre Sister Mona en Willie, jy verwagtend op die boodskap, ek wil die volgende familie sterkte toe bid, wat die naweek voor oopgraf te staan, geland, plaatjies, bekeer familie, wat in pet ruste moet lê, die Franke, die September, Blauw, en die Opperman familie, wat Leon te ruste gaan lê, en dan ook geliefde aan die Sien en familie, oom Jacob, Jemuin, Geneve, Ryden, Linus, die sisters en broers, en die Breë Arnolds en Latel families, mag God self vandag die trooster wees. Sterkte ons bid vir versterking, vertroosting vir julle reisgenade, ook vir amal wat op pad is na die begrafnisse, Patricia Rooi en gesin. Baie, baie sterkte daar so. Volgende boodskapie, hartelike môre aan amal in die atelier, Kavoos kan ook sê met 'n blye hart, dat my hande staan ook vir niks verkeerd nie, binnen in die huis, buiten in my groentetuin, oral. Met dit te dank aan my ouerse opvoeding, mooi naweek aan amal. Môre Kavoos, volgende boodskapie, môre amal in die atelier, wachtend op die woord, happy birthday to my beloved sister, Lena Jacobs van Cornwall, Steinstreet, nummer 7, Hester Jankies, Park Dean, blessings on your new journey, enjoy your birthday today, love you all, Dorie. Baie geluk daarsom. Goeiemorgen my deurbaars, hoop julle het 'n goeie nagrus gehad, mag julle 'n geseënde dag het, voorbinding vir my vir krag en uithou vir moe kalmte eenheid. Asseblief en bid vir my om dit te doen, soos my deurbare sissa vanoggend praat, asseblief, want die Here praat met my, asseblief, 'n geseënde dag verder, Jesus liefde. Baie sterkte daarso en 'n mooi dagie vir u. Volgende boodskapie van Andrew Jansen, wat sê, môre Sister Maggie, juffrou Mona en Willie, ek en my vrou Muriel is ingeskakel, amen, juffrou Mona, mooi, en 'n geseënde dag in die atelier, Andrew Jansen van Nysna. Maarten Litton Makok, ons het die boodskapie gelees, môre Willie, Sister Maggie, Sister Mona, u gesinne, as ook almal wat ingeskakel is, dankie vir 'n geseënde woord, ek kom nog so ver, kort, maar Here help my om te verbeter, dankie, u moet veiliger huis toe, jullie het. Goeiemorgen Amalia Studio, ek moet net môre sê vir my Antie Mona, dit kom van Lenny in Grootbrak. Môre sister, ek moet net my vriendin Louisa Nel gelukwens op haar verjaarsdag gister, ek hoop sy dit geniet, ek is baie lief haar, dit kom van haar vriendin Sarah Heinz van Rosemore. Goeiemorgen broer Willie, sister Mackie, sister Mona, dankie vir die ware krachtige geseënde boodskap, die woord wat uitgaan het is so waar, ek het my gesien, in dit, allemaal wat ingeskakel is, as goeiemorgen, en die wat na Antie Alma se begraf is gaan, veiligheid, dit kom met baie liefde van Johanna van Wykie uit Paakdien, mooi dag vir allemaal, dankie die waar is veiligere huis toe. Vir Willie, jammer, ek was die een wat altyd vergunnis vra, want die lewe hier op aarde is te kort, want wat baat het my, om met omgewingsgesindheid in die kerk te sit, is waar, nee, baie waar my sister. Volgende is die stemnota, kom ons speel hom gauw.
3: Môre geliefdes in die Here, ek wil net die vroue bemoedig, 'n vrou wat die Here dien moet geprys word. Dit kom van die liefste Stefanus van Ribbensdal. Veilige reis terug, sis.
1: Amen. Amen, baie dankie vir daardie geseënde woorde. Die volgende boodskap hier sê hierso. Goeiemôre geliefdes in die Here. Vanoggend wil ek vir elkeen wat hierdie dood getref die sterkte, mag ons Vader julle trane van droefheid en swarte afdroog uitdruk is dalk. Môre almal het leeg geluk aan my beste kollega en vriendin, geseënde verjaardag. Mag God se seëning en oorvloed op jou rus vandag en in die toekoms duisende dankies vriendin vir wat jy vir my beteken. Van jou vriendin, Juffrou Miriam. Felies het 'n pragtige Riversdal. Geniet julle naweek. Dan gee sy 3 koppies koffie en 3 donuts. Môre om Willie sit 'n Maggie en Prediker. Bid asseblief reisgenade vir die Blues Rugby Club Riversdal op pad na Sesfields vandag. Vriendin, Marilyn. Marilyn. Dit is haar naam. Maar baie dankie vir die boodskapie. Die laaste boodskap is die goeiemôre Michael Iman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Mag God se lig jou pad vandag veilig wees en sy gees jou voete stabrig. Mag hy jou bewaar van alle onheil en jou hart vul met vrede en dankbaarheid ongeag wat oor jou pad kom. Hart en siel, mag julle wonderlike Saterdag hê deur God se genade en dit gaan nog goed met ons van Sonobia Iman vanaf Holemoor. Sister Maggie.
4: Baie dankie broer Willie, dis 10 minute voor 6, ons tyd het mooi ver gevorder en ek wonder, ons Eden FM Tour maaikies is seker nou nie vanoggend ingeskakel nie, ons wil vir die stasiebestuurder, ons eie meneer Monay Pietersen sê baie dankie, dat jy hulle so mooi op die pad gesit het, oudsjoring, ek sien ons stasiebestuurder pronk daar op die foto's in die bus, en hy en Riggy G het vir hulle gaan sterkte toewens, en voorspoed toewens, en hulle op die pad gesit, ons hoop hulle geniet het, El Joine, Mama Dina, Malcolm, Sarah, hulle allemaal van julle, ons hoop julle geniet het, het lyk asof die mense ongelukkig is, hier by 12 uur by julle slaaplek aangekom het, oom Willie, want met die Meiringspoorpad wat toe is, het hulle heel dag gery om in Kelvinia uit te kom, so hulle gaan nou 9 uur vanoggend na die vleisfeest toe, so julle moet het verskrikkelijk geniet, en dan denk ek, morgen is hulle op pad na die Ograbiese watervalle, so ja, ons Eden FM toermaakjes, julle moet het geniet, dankie sister Magdalene van Riversdal, ons weet die is ingeskakel, en weer eens baie sterkte vir allemaal wat vandag aan die Elma sy begrafnis gaan bywoon. Oom Willie, lees vir ons die laaste
1: boodskapies. Ek gaan twee boodskapies, ek het een daar vanaf sy net wonderlik uit Mosselbaai wat sê goeiemorgen dienaar en gaste sterkte aan Natel familie en Lady Smit, as ook reisgenade, dankie. Mooi dagie daar vir jou sy net en weer eens baie dankie vir die boodskap en sterkte. Die volgende en die laaste boodskap sê goeiemorgen, hartelike verjaardag wense aan Ingrid Manuel, dochter van Alicia en John Roberts. Laat niemand julle vreugde steel nie, mag dit julle beste dag ooit wees, dit kom van Sien Pietersen en julle geliefdes. Geniet die verjaarsdag.
4: Amen, dankie oom Willie. Ja, ons het dan nou alweer amper aan die einde gekom van ons program. Luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel was. Jy moet die rest van die Saterdag geniet. En al ons ouers en al die mammies van oral oor, dis besig vandag, al die paie lei na Oudshoring, waar ons kinders vandag rugby speel, so woester is in die huis, my huis leef, so amal is hier so, en ons gaan dan nou na die rugby kyk op Oudshoring, en Jaywin, ouma Wop, jy speel jou hart uit vandag op die rugbyveld, want ons allemaal gaan kyk hoe hy vandag speel. So baie sterk aan al die mammies en die pappies wat so moet rondry vir die kinderse sport. Ons is so dankbaar vir ons kinderse potentiaal en dat die skole alles in hulle vermoe doen om die potentiaal na vore te bring. Baie sterkte vir al die leerders, al die leerkrachte en baie dankie vir alles wat julle insit in ons kinders. Ons gaan nou vir tot sien sê. Sister Mona Fontein gaan nou vir ons haar laaste woorde sê en dan gaan sy vir ons tot sien sê en dan gaan nou Willie vir ons lekker uitspeel op hierdie Saterdagoggend. Ja, ons gaan nou nog al die, ons moet mos nou nog, ons het nog die gebed nie, om Willie, ons gaan nou goed die gebed, alles mooi saamvat, al die versoeke, Sister Mona gaan nou vir ons bid, voordat ons tot ziens sê.
5: Hemelse Vader, baie dankie, dat ons vanoggend die woord kon oopmaak in Matteus. Baie dankie die Heere, dat u ons een les gegee het vanoggend om te gaan, soos u ons gestuur het om te gaan, Heere. Baie dankie, liewe Heere, Vader, al sou ons, en wanneer ons daar kom, Heere, en mense sê nee, dan is het steeds nog iets wat ons gedoen het, wat U wou hê. Liewe Heere, help ons in hierdie moeilike tye van ons lewens, help ons in alle probleme, en alle stryd, help ons om te weet, dat U, met U kan ons nie verloor nie. Liewe Heere, wil ook sommer bid vir elke persoon, gesinne, families, wat geliefdes verloor het, aan die dood, Heere. Ek wil bid vir reisgenade, ek wil bid vir die sport, bijeenkomste wat gaan bywoon, ooral oor ons dorp en ons gebede, Heere, in Jesus naam, behoed en bewaar ons, soos ons hierdie dag sal ingaan, Heere. Skenk ons genade om net te wees wat U wil hê, ons moet wees en te doen wat U wil hê, ons moet doen en te gaan waar ons moet gaan, waar u ons stuur. Baie dankie, Here, vir die genade. Help ons dan so, in Jesus naam ons wil. Amen en amen.
4: Amen, baie, baie dankie, Juffrou Mona. En ons het dan nou aan die einde gekom, en het was nou baie lekker om met u te kuier vir 'n uur, dat het bykie te vinnig voorbij gegaan. Ons het nou so lekker nog gesels voor die program. Ek denk ons gaan nou nog hier buiten staan en voor ons in die karre klim en gaan ons nog gesels, want ons kan nie uitgesels raak as ons by mekaar kom. Dat was lekker weer om met die juffrou te kuier. Baie, baie dankie dat u deel uitgemaak het van hierdie vrouwe maand vir die George Atelier. Ons waardeer u en ons is baie lief vir u. So nou gaan Sister Mona vir ons die laaste woorde sê en dan tot ziens.
5: Sister Maggie, ek sê altyd vir die, hulle sal my vraag, wanneer gesê, praat ek weer op die radio, dan sê ek, nee, Augustus maand is een maand van 31 dae, maar George het net 7 dames wat hulle kan kies. En as ek nie onder die 7 dames val nie, dan val ek nie onder die 7 dames nie, want al die ander dames in ons dorp moet geleendhede kry. Maar dankie, ek dink die was 'n noodgeval wat Willie my laat inkop, dat ek sê vir die Here baie dankie daarvoor. Ag jene, dit was Lenny wat gebel het om te sê, hy luister, dankie Lenny. Ek het nog nie geweet, gaan jy inskakel, ek noem nie name noem vir mense wat ons slaap nie. Maar ja, baie dankie, maar ek sal onthou, jy is altyd ingeskakel. Boe Willie, Sister Maggie, baie dankie dat jy my vertrou. Een mens moet altyd reg en gezond wees, as mens praat met die mense, jy moet self, die Heilige Geest moet met jou praat, voordat jy hier kan praat. So baie, baie dankie, die Heerbaas, vir allemaal wat geluister het, ek geloof dat jy gaan baat van die, by definitief jy sal moet, want dat is die woord, hy staan vast. Hy staan vast, so ons, let ons die woord doen. Mag die Heere jy help dan vandag, dankie.
4: Amen, en met jy permissie, mag jy jy telefoonnummer?
5: My telefoonnummer is 084-952-4453, ek herhaal, 084-952-4453.
4: Dankie. Baie dankie, Sister Mona. Bro Willie, Tobias, Williams.
1: Williams?
4: Bota. Denk het nou aan ander Bro Willie Williams. Rien, excuse. Denk nou aan Bro Willie Williams.
1: Sister Maggie, ja, morgen onze preker is niemand anders dan Alipara vanaf Caledon. Jolindy Fischer, wow. Is morgen onze prediker. So weer eens, baie dankie, lieve luisteraars, jylle moet een geseënde dag hee, waar jy vir oopgraf te gaan staan vandag, en wat jylle oggend doen, baie, baie sterkte, want ons is baie, baie lief vir jy, jy hoor my nie weer morgenoggend nie, Sarissa is morgenoggend terug, ek het nou net van ingestaan vanoggend, yes. En sy gaan vandag vir 'n kursus, so, baie sterkte daarmee kind, en mag die Heere vir jou ook deerdra, en vir jou ook een God van nabij wees vandag.
4: Prachtig, nog levels up. En dan, liewe luisteraars, van ons atelier na u huis, sy genade is elke oggend nuut.

0: Geliefde, so 5 minute net na die uur van 6. Ware karakter is nie iets wat van binne af geskaaf word nie, van buitenkant af geskaaf word nie, of wat ek en u aantrek nie, maar dit is iets wat van binnenkant af uitstraal. Ek is Luella Napril, hartlik goeiemorgen aan elkeen van u vanochtend, Sabbat 29 Augustus 2026, Carpe Diem George, baie dankie vir die getrouwe diens hierdie week, Bro Willie, baie dankie, en dan Sister Williams, baie dankie vir u, en dan wil ons ook baie dankie sê vir ons prediker vanochtend, Sister of Juffrou Mona Fortuin, baie dankie vir die boodskap wat u vanochtend gepreek het. Hierdie werk wat ek en u doen, dit gaan baie beslis nie ongesiens voorbij nie. Die Here seën u een en elkeen wat deel uitmaak van die Carpe Diem bediening. Die frequenties waar u die stem in die Paradise Eden FM kan bereik is 93.8 langs die kus. Die Karoo word gevind op 103.6. En dan Jezekwa en die omgeving daar is 87.8, en dan Kanneland op 97.9 en Nysnaplet omgeving is 99.7 en Uniondale en omgeving is 98.1 en dan www.edenfm.co.za vir ons wereldwye inluisteraars. Ja, broeders en sisters, jy het reg gehoor, dit is Eden FM, jy luister na Morning Manna, hartelike welkom aan jy een en elkeen wie een besoeker is in ons prachtige opvangsgebied, die Here gaan ook vir jy sien. Dennis Koning, John Markgraaf en Josiah Braal is hier saam met my in die atelier. Geliefdes, indien jy vanochtend weer versterk wil word, met nuwe krag, is hier die baie beslis die stasie vir u, en die WhatsApp-lijn vir u gebedsversoek is 060-505-2693. Buig u hoofde saam met ons en dan nooi ons die Here weer eens om hierdie ure saam met ons te seën.
1: Loving Father in heaven, thank you once again that we can call you our Father. Thank you that thou art a God that never slumbers nor sleep. But is always willing that we can come before you in prayer, in supplication, and in the study of your word.
2: Amen.
1: So that we can be drawn to a closer walk with thee. This morning, as you have opened our eyes, we want to look into your wonderful face. Knowing that as we behold you, we become changed.
2: Amen.
1: And we become our characters and our thoughts is to be like Jesus. And so this morning I pray that every listener will have a, receive a special blessing as we come together to worship and to praise you this morning. Thank you once again for this radio station.
2: Amen.
1: Thank you, Lord, that the airways is open this morning. And this morning the Lord will speak to us and we will apply it to our hearts according to his will. We just want to give you praise this morning. As we bring our request before your throne of grace, we will wait upon the Lord, and he will answer every request in Jesus' name. Amen.

0: Goeiemôre, goeiemôre geliefdes, goeiemôre vriende, goeiemôre broers en susters en luisteraars. Is vanoggend weer 'n groot voorreg om hier in die ateljee te wees. Is 'n groot genade om die woord van die Here oop te maak. En ek bid en ek glo dat daar gaan iemand wees vanoggend wat uit hierdie kort oordenking 'n seën sal put en 'n nuwe moed sal skep. Kom ons bid net saam. Vader in die hemel, baie dankie vanmôre dat ons weer wakker geword het. Dankie vanmôre dat u hand oor ons gehou het en baie dankie dat u die voorreg aan ons geskenk het en spesiaal aan my om weer vanoggend hier in die ateljee te kan wees. Here, ek bid vanmôre dat u die opening van die woord sal seën en mag ons u stem hoor en nie my eie nie, Here. En mag ons u woord hoor en nie my gedagtes nie. Ek pleit, Here, dat u elke inluisteraar sal seën en mag iemand daar buite wees wat vanmôre besorg is en bekommerd is en selfs teleurgesteld en met verdriet gevul is, wil u naby hulle so siel kom. Kom nou, Here, en seën die opening van u woord in Jesus naam. Amen.
1: Amen.
0: Ons maak ons Bybels oop by Matteus hoofstuk 25 vers 6. Matteus 25 vers 6 en ook Jesaja hoofstuk 40 vers 10. Matteus 25 vers 6 en dan lees ons ook Jesaja 40 vers 10. En dit lees as volg in Matteus 25 vers 6. En middernag was daar 'n geroep: daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Ek lees weer hierdie tekstversie, kort versie, maar baie belangrik. En middernag was daar 'n geroep: daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Nou lees ons Jesaja 40 vers 10. Kyk, die Here sal kom as 'n sterkte en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Die Here seën die voorgeleesde skrif tot ons harte. Geliefdes, broers en susters en luisteraars, Jesus was steeds op die Olyfberg waar hy so pas volgens Matteus 24 die eindgebeure van aan sy disippels verduidelik het. En net daarna volg die gelykenis van die wyses en die dwaases in hoofstuk 25. Ek wil hê dat u vanoggend saam met my na die belangrikheid van hierdie gelykenis kyk. Dis 'n baie kort gelykenis, maar kom ons kyk daarna. Dit is belangrik om te onthou dat die 24ste hoofstuk van Matteus is deel van die gebeure in die 25ste hoofstuk. Die doel van die gelykenis, geliefdes, is om die praktiese geestelike les aan my en u tuis te bring. Want die Here het nie net daardie belangrikste profesie geuiter sodat ons beter ingelig moet wees nie. Nee. Die geestelike betekenis van die gelykenis van die 10 maagde is van uiterste belang vir ons wie vandag leef. Skets vir u self die prent as u wil. Onder aan die een kant was die heilige stad Jerusalem. Aan die ander kant, onder die Olyfberg was die laagte. En dan net skuins is die tuin van Getsemane. En dan sien ons volgens die geskiedenis die droë heuwels van Judea. En dan, as ons bietjie verder kyk, sê die geskiedenis vir ons, was daar die mistige berge van Moab. En hierdie berge het gegrens aan die Dooie See. Waarom noem ek die vir u? Sodat ons 'n kykie kry van waar Jesus sit op die berg, op die heuwel, en hy kyk af en hy sien hierdie alles voor hom. En terwyl hy daar sit op die heuwel, was die son besig om in die weste weg te sak. Skadies in my gedagte van skemer het die landskap oorval. In my geestesoog sien ek hoe die sterretjies in die blou hemel begin verskyn. En hoe die aarde benede oortrek word met skaduwees van die nag. En waar Jesus gesit het, kon hulle die ligte in die wonings daaronder sien. En wat het hulle waargeneem? By een van die wonings het daar mense saamgedrom. En hierdie mense wat daar saamgedrom het, hulle was gereed vir 'n oosterse bruiloffees. En daarom kon jy oral rondom daardie huis lampe en fakkels sien. Dit was die gewoonte dat die troue in die ooste in die aand plaasgevind het. En daar was geen straatligte nie, so elkeen moes sy eie lamp saambring. Nou geliefdes, onder die Jode was dat die tradisie dat die bruidegom sy bruid moes gaan haal en na die huis van sy vader bring. En hy het spesiale groepe uitgesoekte jongmans gehad wat saam met hom gegaan het om sy bruid te gaan haal. Maar naby die huis, volgens die Bybel, was daar 'n groepie jong dames, vandag noem ons hulle strooimeisies, en gewoonlik was hulle so 10 in getal. Hulle het vir die prosesie daar gewag, en dan sou hulle saam met die prosesie, met hulle lampe of fakkels, sou hulle dan die vrolike gebeure, sou hulle dan saam geniet het. Maar die Bybel vertel ons, broers en susters, terwyl die bruidegom gegaan het om sy bruid te gaan haal vir die fees, het daar iets gebeur. Maar voor ek daar kom, toe hulle daar op die Olyfberg sit, of op die heuwel, en Jesus na die lampies daaronder kyk en sy disippels daar na wys en sê, kyk na daar die lampies. Sommige van daar die lampies het begin flikker en later het hulle uitgegaan, met ander dood gegaan. En Jesus neem hierdie gebeure van die prosesie as 'n basis om die erns van die geestelike les aan sy disippels en aan my en u oor te dra. Die wagtende bruidmeisies het nie die prosesie se uur, verskoon my, die presiese uur van die koms van die bruidspaar geweet nie. Ek wil hê jy moet onthou hierdie wat ek nou sê. Hierdie 10 wagtende dames, hierdie 10 bruidsmeisies het nie geweet op watter uur, watter tyd die bruidspaar sou opdaag nie. Maar hulle het geweet dat het daar die aand sou gebeur, dat het daar die aand sou plaasvind. En terwyl hulle wag, sê die Bybel, het hulle vaak geword. En eienaardig die Bybel sê, en aan die slaap geraak. Dit is die tweede punt wat ek wil hê moet onthou. Die eerste een is, hulle het nie geweet wat uur nie. Die tweede een is, hulle het vaak geword en aan die slaap geraak. Nou, skielik, het is die derde punt, skielik, omtrent middernag, en ons het er gelees Matteus 25 vers 6, omtrent middernag het die geroep uitgegaan. Daar kom die bruidegom gaan uit om tegemoet. En nou, broers en susters, nou kom die krisis. Is nie 'n uitdaging nie, is 'n krisis. Hierdie middernagtige roep sou 'n vreugde vir sommige wees, maar 'n groot teleurstelling vir 'n ander groep. Maar broers en susters, die grootste ontsteltenis van een van die groepe sou wees dat hulle onvoorbereid was. So die gebeure gebruik, Jesus gebruik die gebeure om te illustreer wat sy koms vir my en u sal beteken vir ons wat bely dat ons uitsien na die verskyning van ons Here Jesus en Verlosser. Gevolglik is dit die teenwoordige waarheid, geliefdes, met die noodsaaklike eweredigheid vir die wat in die laaste dae leef. Die gelykenis is kort, het ek vir u gesê, net 13 versies, maar is skrikwekkend in sy omvang. Dit begin met 'n bywoord, u wat geleerd is, wat jou aandag gevange behoort te neem, want dit is die sleutelwoord in hierdie gebeure. Dit verwys na die finale voltrekking van Christus se oordeel. Christus het net vroeër sy disippels gewaarsku in Matteus 24 om te waak en gereed te wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Matteus 24 vers 44. Jesus het van twee klasse diensknegte wat wag gepraat. Nou onthou, belangrik, hoe belangrik dit is. Die wyse en die dwaase. En hoe hy, luister broers en susters, vir die laaste een, skielik, onverwags en verdoemend sal kom. Ek gaan hierdie herhaal. Jesus het van twee klasse diensknegte gepraat wat wag. Die wyse en die dwaase. En hoe hy vir die laaste een, skielik en onverwags en verdoemend sal kom. Dit is 'n ernstige feit dat daar in die wêreld net twee klasse is, broers en susters. Daar is nie 'n derde klas nie. Daar is net Christene en wêreldlinge. Die ware en die valse. Die skape en die bokke. Die koring en die onkruid. Die gereddes en die verlorenes. Maar, luister broers en susters, maar die gelykenis maak nog 'n verdere skeiding. Dit trek nog 'n verdere lyn. Dit trek 'n verdere grens. En hierdie keer onder belydende Christene. Dit skei die Christen, die kerkganger, die kerklidmaat. Hy skei hulle as wys en dwaas, as voorbereid en onvoorbereid, as wakend en onwaaksaam, as verstandig en onverstandig. En of ons dit nou wil weet al dan nie, ons sal in een van hierdie twee groepe wees. Christus erken net hierdie twee groepe. Daar is nie 'n derde groep nie. En die Here het nie verander sedert hy die gelykenis gegee het nie, broers en susters. Al twee groepe het bely dat hulle op die koms van die Here wag. Onthou dit, geliefdes. Al twee groepe het bely dat hulle op die koms van die Here wag. So, hulle is almal in die breë sin van die woord Christene. Hulle is almal kerkgangers. Daar is uiterlik ooreenkomste of uiterlike ooreenkomste tussen hierdie twee groepe. Beide groepe word maagde genoem, broers en susters. Die Here sê nie, die een groep was Christene en die ander groep was heiden en huis. Hy noem hulle 10 maagde. Hulle is beide rein en bely die rein geloof. Beide het lampe en lig en hulle het houers. Beide het die geroep gehoor en al 10 verwag dat die Here terug moet kom. Almal wag moontlik in die laaste uur van hierdie wêreldse nag. Het jy gehoor? Almal van ons wat kerk loop, broers en susters, of u dit vanmôre glo of u dit vanmôre aanvaar, ek en u wag vir die Here se koms in hierdie laaste nag van hierdie wêreld. So vir 'n wyle kon geen verskil deur die menslike oog gesien word nie. Die lamp is duidelik die woord van God. Psalm 119 vers 105, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Amen. So hierdie kosbare seën word deur beide groepe gedeel. So almal is kerklede met 'n breë kennis van die skrifte. En hoe het ek en u nie die lig van die skrifte nodig nie? Het jy gehoor wat ek nou sê, broers en susters en vriende? Hoe het ek en u nie die lig van die skrifte nodig nie? Die verhaal word vertel, en luister, die verhaal word vertel van 'n man in Wallis wat een nag in 'n storm op 'n bergpaadjie in die koue geloop het. Hy het sy lantern onder sy jas toegemaak om warm te kry. Die maan het dof geskyn en hy het gehoop om met die behulp van die maan sy weg te vind. Skielik, sê die skrywer van hierdie verhaal, het 'n rukwind sy jas oopgeruk en die lig van die lantern het aan die wandelaar geopenbaar dat hy op die randjie van 'n diep afgrond gestaan het. Net een tree en hy sou na sy dood afgestort het. Hy het teruggedeins. En u kan verseker wees, hy het nie weer sy lamp bedek nie. Die vraag vanoggend, broers en susters, die vraag vanoggend is, skyn my lamp, skyn u lamp? Kan ons sien op watter pad ons loop? Ek wil vanmôre vir u hierdie woorde sê, dank God vir die strale van lig wat uit sy woord straal. En mag dit helderder en nog helderder skyn, hoe donkerder die nag en gevaarliker die pad mag word. Hierdie 10 maagde het almal gehoor en gereageer op die boodskap van die koms van die Here. Maar dit was nie genoeg nie. Altwee het gereageer, altwee het bekeer, altwee het kerk gegaan, altwee die Bybel gelees, altwee het gebid. Maar die Bybel sê een groep was nie gereed nie. Dit klink nie reg nie. Dit klink, ons kan dit nie begryp nie. Hoe kon ek kerk geloop het? Hoe kon ek die Bybel gelees het? Hoe kon ek gebid het? En steeds nie gereed wees nie, maar die Bybel sê so. Ek wil hê jy moet luister, broers en susters. Die twee groepe word nie na verwys as goed en sleg nie, maar na wys en dwaas. En die Here sê, die dwaase het in hulle dwaasheid, luister broers en susters, nie genoeg olie geneem nie. Hulle het hulle lampe gehad. Daar was 'n put, jy weet die ou lampies, die ouer mense sal weet, ons het bliklampies gehad. 'N botteltjie met 'n bicycle, 'n fiets, se tjoep, se welfie, dan het ons daarvan 'n lampie gemaak. Jy weet waarvan ek praat, die ouer mense. Hierdie lampe het hulle putte gehad en 'n in hulle lampe, maar hulle het nie genoeg olie gehad nie. Ek kan onthou hoe ons saans moet seker maak, daar's genoeg olie in die lamp. Hulle het die naam gedra, maar het een belangrike kwalifikasie nie besit om die bruidegom om te ontmoet nie. Hulle het nie genoeg olie gehad nie. Op die andere kant, die wysheid van die wyse het voorsien dat hulle genoeg olie gehad het. Die ernstige les wat hier ontvou, my broer en suster en vriend, kan nooit deur ons veronagsaam word nie. Die dwaase dink dat die wyses onnodig so opgewek is omtrent die vraagstuk van die olie. Die vraag is, dis asof die dwaases wil sê, ons lampe brand mos. Hulle, die dwaases, het gehoop dat hulle olie sal hou totdat die bruidegom opdaag. Geliefdes, die olie stel die Heilige Gees voor. Sonder die Gees van God is die kennis van die woord niks werd nie. Kom, ek sê dit weer. Sonder die Gees van God is kennis van die woord niks werd nie. Maak nie saak hoe orthodoks ons kennis is nie. Iemand mag bekend met die hele Bybel wees en al Godse vereistes ken en al sy beloftes en al sy profetieë, maar tensy die Heilige Gees dit lewend maak, sal die karakter nooit verander nie. Die teorie is niks werd nie. Sonder die egte beteken alles niks, namelijk die Heilige Gees. Broers en susters, ons moet nie deur die uiterlike bedrieg word nie. Die dwaase se voorkoms was reg, was mooi. Hulle het ook die wit rokke aangehad. Hulle het ook lampe gehad. Met ander woorde, hulle het kerk toe gegaan. Hulle het Bybels gedra. Maar ons moet onthou, uiterlikheid beteken niks by God nie. Dit is nie genoeg om saam met die kerk te wag nie, of selfs binnen die kerk te wag nie. Onthou, die dwaase maagde was nie geveins nie. Hulle was echte kerklede. Hulle was nie goddeloos nie. Hulle het geglo, hulle het die Bybel gelees. Hulle was lief vir die kerk en vir godsdienst. Hulle het net nie seker gemaak dat hulle die belangrikste ding besit het nie. Hoe ernstig die gedagte. Geliefdes, ons mag hoogs professionele en orthodoxe geloof besit, maar die kerk kan ons nie gereed maak nie. En ek veroordeel nie, dis goed, ons moet kerk toe gaan, maar kerk kan ons nie gereed maak nie. En weet jy, soms dink ons, ek gaan kerk toe, ek maak my bydra, ek neem selfs deel in die avondmaal. Ek is selfs 'n offisier in die kerk. Maar sonder die Heilige Gees beteken dit alles niks wat ek nou genoem het nie. Met al daardie wat ek nou genoem het, was hulle steeds onder die dwaase getel. Onvoorbereid. En weet jy, finaal verlore. Die gedagte dat ek ook onder die dwaase mag tel, laat my sidder. Dit is skrikwekkend om net genoeg, luister broers en susters, dit is skrikwekkend om net genoeg Christelikheid te besit om die hart te bedrieg. Net genoeg om jou tot valse sekuriteit te sis. Net genoeg om jou siel te verloor. En dit was die geval met die dwaase magte. Hulle het olie nodig gehad, nie kerklidmaatskap nie. Ja, ons moet dit hê, maar die olie is die belangrikste. Sonder olie het ek in u nie uitsig nie. Kan ons nie sien nie. Dit is die Heilige Gees wat ons oë oopmaak, sodat ons kan sien wat die Here van ons verwag. Ek wil hê jy moet luister wat ek nou sê. Onthou, intense Bybelstudie is nie 'n plaasvervanger vir die Heilige Gees nie. Om aggressief in die aktiwiteite van ons kerk deel te neem, kan nooit vergoed vir die behoefte aan die Heilige Gees nie. Opoffering sal nooit die Heilige Gees na ons bring nie. Ons moet die hemelse olie by Jesus kry. Anders is dit alles verniet. Dit is Christus se ernstige vereiste, nie myne nie. Die dwaase het 'n pragtige en 'n mooi verskyning gemaak. Maar weens gebrek aan die olie is hulle uiteindelik buite gelaat. Geliefdes, die mens kan 'n lamp voorsien en die put voorsien, met ander woorde, hy kan die Bybel aan andere leer, maar kan nie die olie voorsien nie. God kan alleen die Heilige Gees gee. Dit is net God wat dit kan doen. Daar is geen manier dat ons na 'n vriend of 'n prediker kan kyk vir hierdie hemelse gawe nie. Elke transaksie van verlossing is tussen die enkeling en God. Want Psalm 49 vers 8 sê, niemand kan ooit sy broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie. Ons het olie nodig, ons wil die olie hê, ons moet almal die olie besit. Ons kan nie sonder dit nie. En die olie is nie oordraagbaar nie. Die olie, luister wat sê Esegiel 14 vers 20. Al was Noag, Daniel en Job daarin. So waar as ek leef, spreek die Here, Here, hulle sou geen seun of dogter red nie. Luister, hulle sou net hulle eie siele deur hulle geregtigheid red. Is 'n persoonlike saak, geliefdes. So die wyse was nie selfsugtig nie. Die olie het nie aan hulle

0: nie, nie van die kerk nie, nie van 'n boek nie, nie eens van die Bybel nie, en ek sê dit met respek en eerbied, maar net van God alleen. En toe ons ken die gelykenis, ek hoop jy lees dit, of jy gaan dit nog lees. En toe die bruidegom kom, en hulle lampe is besig om uit te gaan, was dit te laat om ekstra olie te kry. Want terwyl hulle probeer om olie in die hande te kry, het die wyse ingegaan, en luister broers en susters, en luister, die Bybel sê, en die deur is gesluit. Ja, vir ewig gesluit, om nooit weer oopgemaak te word nie. Die moontlikheid van die dwaase maagde was so hopeloos, soos die van daardie wêreldgesinde jong dame wat ek van gelees het. Haar vriendinne het met haar gepleit om die Here aan te neem, maar sy het dit van die hand gewys en gesê, ek wil net genoeg tyd hê wanneer ek sterf om twee woorde te sê, Here red. Maar sy het versuim om haar siel voor te berei. Sy het skielik gesterf en haar laaste twee woorde was, te laat. Te laat. Die wyses was gereed en het olie gehad, so hulle kon ingaan. Die dwaase het nie besef, die geroep sal so skielik kom nie. Hulle klop, nadat hulle bietjie olie loop soek het, sê die Bybel, maar daar was geen reaksie nie. Hulle pleit, meneer, meneer, maak vir ons oop, maar hy antwoord, ek ken julle nie. Geliefdes, ek wil hê jy moet vir 'n oomblik pyns, net so vir 'n oomblik. Dink vir 'n oomblik. Wanneer Jesus Christus kom, ek ken julle nie. Met al my kerk gaan, met al my goedheid, met alles, ek ken julle nie. Ons moet hierdie woorde goed bepyns. Dit is die bitterste woorde van al die woorde wat oor die lippe van Jesus kon kom. Ek ken jou nie. As ons net, geliefdes, luister, as ons net 'n beperkte gemeenskap met die Gees het en geen volle verhouding met Christus in ons harte nie, as, en geen heerlike inwoning van die Here se Gees nie, en as Jesus nie ten, as ons Jesus nie ten volle ken nie, geliefdes, ons mag duisende dinge omtrent Jesus weet, en ons mag hom nooit ken nie. Ons kan nie sonder Jesus hier op aarde leef nie, en verwag om saam met hom in die hemel eendag te leef nie. Geliefdes, dit is middernag in die wêreldse geskiedenis. Die geestelike duisternis is besig om oor hierdie wêreld te sak. Jesus gaan binnenkort gauw kom. Sy kom sal skielik wees.
1: Yes.
0: Is ons volgens God se spesifikasies gereed? Hoe is ons lampe vandag? Is dit brandend? Die raad van ons meester vandag is, waak dan, omdat julle die uur nie ken nie. Amen.
1: Amen.
0: Vader in die hemel, baie dankie vanmôre dat ons hierdie waarskuwing van U het en nie van 'n mens nie. Skenk tog, Here, die genade dat ons ons saak met U regmaak. Sodat wanneer daar die uur skielik aanbreek, dat ons nie wegslaar klop nie. Maar dat ons gereed sal wees. In Jesus naam. Amen.

0: Geliefdes, ons is gereed om u versoeke te hanteer. U is ingeskakel by Eden FM. U luister na Morning Manna. Hartelike welkom aan diegene van u wie nou by ons ingeskakel het. Ons is by die gebedsversoeke.
1: Môre, Morning Manna wil net sê sterkte vir die breë families met die heengaan van Anti Jalma Kamis. Gee hulle Psalm 23 van Anti Monica en al die Eden FM maatjes.
2: Goeiemorgen, Morning Manna sisspan. Welkom in my huis. Dankie vir kapitein. Vipakos. Ek wil net sê alle sterkte ons bid vir jou kind Kathleen. Ons weet nie waar in die hospitaal is hy na die ongeluk, maar baie sterkte vir Timmy Sols. Mooi en een liewe dag vir almal. Liet julle klompies, julle eie aan die poppie.
3: Goeiemorgen allemaal in die atelier, baie dankie vir die woord van vanoggend. Ek wil graag vir Dennis Boysen baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Mag daar nog vele jare wees my oom en dit kom van Mariette en Junair hier van Sierbrak. Mooi en geziene dag vir elk een. En dan wil ek ook graag vir Progress van Sierbrak sterkte toewens waar hulle vandag het speel. En vir reisgenade, dit kom van Junair Mariette, die van Sierbrug.
1: Morgen liefdes, van God ingeskakel, gebedsversoek, asseblief vir almal, wat vandag en morgen voor oopgraftes sal staan, bid asseblief vir al die kongvrouwe vir reisgenade, wat sal by mekaar kom, in uitsoering vandag vir die event, dat die Heere dit sal sien, en almal geseende dag, sal hee geseende dag, aan almal, van Marinda, van Marekam. Hartelike goeiemorgen, broer April, ek wil net, my vriendin Louisa Niel geluk wens, met haar verjaarsdag gister, ek hoop, sy het haar dag, terdeur geniet. Ek is baie lief, vir haar, dit kom van haar vriendin Sarah Heinz van Rausemo. Morgen geliefdes, geseende verjaarsdag aan Eugene Brits, sister Wiene. Goeiemorgen gesalde van die Heere, hoop julle het een goeie nachtrus gehad en mag julle ook een geseende naweek het. Dierbares, bid vir my om ook een vaste besluit te neem, want het nog nie my hele leven aan Jesus toegewy nie. Asseblief, ek vertrouw saam, glo en dierbares, en die Heere seën, veilige reis huis toe, gesalde.
0: Geliefdes, ons innige sympathie aan die Lombard familie, wat vanochtend die laaste myl gaan aflê. Ousie en kinders, baie baie sterkte, soos jylle Jalen van ochend te rustig gaan lê, die Heere seën vir jylle. Die begrafnis is 9 uur vanaf die huis in Meisenstraat in Conwell en om 10 uur by die Baptiste Kerk daar in Parkdean. En dan wil ons ook net geluk sê vir die volgende mense wie verjaar het, Mariana Sobekwa, en dan het ons ook vir Androlien Christoffels gehad, Joanne van Rensburg, Simonei Laurens, en Myla Bota, as ook Mote Mabota, wat hulle verjaarsdag gevier het. Dan wil ons ook net vir Michael en vir Marie Koopman sê, baie baie geluk met hulle huwelikse herdenking, en mag die Heere vir julle allemaal hartelik sien. Kom ons bid saam.
4: Father in heaven, we thank you for the word this morning. We pray that the light of your word may burn within our hearts today. Mm-hmm. Lord, I pray earnestly this morning that we will keep our lights trimmed and burning, keeping our eyes focused on the great day when you will come again, that we will be ready to enter into the place that you have prepared for us. I pray this morning for each listener this morning. Lord, we realize that there are many this morning that mourn, but we thank you, dear Lord, that the word says that blessed are those that mourn, for they shall be comforted. We know that you will comfort each one today as they look unto thee, the author and finisher of their faith. Give each one strength, give them courage to know the promises of God's words are true and faithful. As we come before you this morning, we know that there are many laying on beds of illness. Think of Brother Cardo. We think of Brother Graham. Lord, this morning, I think of Brother Keith. I think of Sister Mona. Think of Brother Allenby, Sister Lana. Oh Lord, the list goes on and on and on of those that are suffering this morning with pain. But I thank you that there is power and there's healing in the name of Jesus. And so I pray when those that are laying on beds of illness in their homes and in their hospital, that you would be gracious to each one. Touch and heal and restore, that the name of Jesus will be glorified. Father, I pray in a very special way for those that seeking and to have this great desire to have a closer walk with thee. May the Holy Spirit convict and convince that they will know that Jesus is still the answer. Pray for our families. Pray for our children. Pray for our radio station. I ask dear Lord this morning in Jesus' name that you would continue to lead and bless, that in all things your name will be glorified. Thank you for hearing our prayer this morning. Thank you for answering prayer this morning. We just want to give you the praise and the thanks in Jesus' name. Amen.
5: Amen.
0: Geliefde, dan wil ons ook net vir Robert Grootboom Jr. sê baie baie geluk met sy verjaarsdag en dat die Here vir hom baie baie jare sal spaar. En dan in dieselfde asem wil ons vir u sê baie baie dankie dat u ons weer in die huis vanoggend toegelaat het in die motor daar waar u jouself bevind. Mag hierdie dag vir u die seëninge inbring waarvoor u verwag. Onthou, die Here het 'n uitkoms indien u nie 'n uitkoms sien nie. En ons is vanoggend weer eens herinner om gereed te wees wanneer Jesus Christus op die wolke gaan verskyn. Kom ons maak seker dat ons deur die Heilige Gees gelei word, sodat ons eendag saam met hom kan gaan. Tot ziens, tot volgende week, selfde tyd, selfde span, en die Here seën vir u.

Hartlike goeiemôre, as jy so pas by ons aangesluit tot die tyd nou, 6 minute oor die uur van 7, ingeskakel op Eden FM. My naam Lavinia Botha, aka Lady Von P, en ek bring vir jou vanoggend se minimum, vandag se minimum en maximum temperature vir ons streek. Ons begin daar in Oudtshoorn, Ladysmith, 15 en 'n verwagte maximum van 28 met 30% kans vir reën. Dan Swellendam op 13.20, mis in die oggend en dan later 30% kans vir reën. Riversdal, die saldo 13.20, met ook reën later in die middag en dit is blyk die vooruitsig vir die hele area te wees, die mis in die oggend en dan later reën. George is op 13.19, Nysna op 14.20 en dan Plettenberg Bay op 15.19. Dan as jy miskien op pad is daar na die Kaapse wêreld toe, dit is die verwagte minimum en maximum temperature daar vir hulle, is min of meer, laat ons net gou sien, wat vir Cape Town, ja, nie, hulle gee om daardeur vir môre, op 11 en 17 grade Celsius. Hierdie weer aan die gebring deur die weerkantoor, Suid-Afrikaanse weerdienste, en u kan hulle se webtuiste besoek by www.weathersa.co.za.

Ons sê baie baie dankie aan die man of die morning man, a span die hele huis vol vandag gewees, het hulle dag hoor, broer April, broer Mark Graf, en dan ook broer Dennis, hulle allemaal, en dan die jonge heer wat die technisch vir hulle behandel. Ons sê baie dankie vir die boodskap, nee, en die boodskap, die Heere is in beheer, nee, die Heere is in beheer van alles. As jy nie een plan het nie, die Heere het een plan. So, moenie moed verloor nie. Binnekort dan vat ek jy deur wat jy kan verwag in vandagse program. Maar ons skop eers hierdie program af met so 'n bietjie Dolly Parton net hierna.

danke da von Billie Jean, von Michael Jackson. Mit Billie Jean entvoerdet niemand anders als Dolly, the late Dolly Parton. Also the late Michael Jackson. Dolly Parton, dame, too late to love me now. Woe! En ek hoop jy is wakker, jy is aan die gang en dat jy nou al 'n paar Michael moves of 'n paar Dolly Parton moves daar in die agtergrond maak.

0: Luisteraars, kom ek vat die vinnig die wat die in die program kan verwag. Die tyd is nou 19 minute oor die uur van 7 ingeskakel op 1 FM. U gunsteling stem in die hart van die paradys. Die WhatsApp lyn 060-505-2693 en tussen nou en 8 uur hanteer ons slegs verjaardagboodskappe groot asseblief slegs verjaardagboodskappe. Die medelye doen ons van 8:30 af. So hou daar die medelye boodskappies vir later in die program. Net hierna dan gaan ons gou winkels toe hardloop en ons gaan kyk en as ons terugkom van die winkels af, dan gaan ons terug in die tyd met ons musiekgeskiedenis en jy moet mooi, hier gaan die ding nou voor my weg, dan is gou mooi kyk of, want ek wil net vir jy waarskie is, daar iets is dalk wat jy moet vooruitkyk binne in die musiekgeskiedenis wat ons later in die program kan gebruik. Lyk jy so nie, maar in elk geval luister maar net mooi. Nou ja, toe terug in die tyd gaan ons knap na ons nou winkels toe gegaan het. Na terug in die tyd is dit ons TV fliek raai. Ek moet net kyk of ek my ding ek, en is maklik man. Onthou ek het gesê as ek beplan my program beplan, ek kyk wat gebeur in die week, wat is in die musiekwêreld gebeur, wat het op die nuus gebeur, wêreld gebeur en al daardie tipe van ding. En dat so baie goed het gebeur in hierdie afgelope week, nee. Baie dinge hierdie afgelope week gebeur. Nou ja, toe, om 8:00 is het gebedtijd saam met Daniel, en ons doen die laaste, dis die laaste saterdag van Augustus, kan u glo, luisteraars, die laaste saterdag van Augustus. Jene, dit is, klink amper nie waar nie, ne?
1: Your voice in paradise, with our rhythm and swing, you will ask for more.
0: Nou ja, toe, kom ons hardloop gauw winkels, dan kom ons terug met ons musiekgeskiedenis.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.

Nou ja, toe voor ons verder gaan, voor ek je terugvat in die geschiedenis, die volgende, onthou 20:08, dan doen ons daar die gesigblad oomblik. Laat ek net sien, het ek al klaar op gesigblad dan nou ingegaan, waar jy by my kan gaan aansluit. Ja, daar is so'n videokie daar, en daar is al reeds een paar reacties daar, so jy kan daar by my gaan aansluit op Facebook, en jy kan verseker jy sy naam hoor om 20:08. 8:30, ons medelye, so please keep those condolences for anytime you can start 8:25, dan kan jy met daar die medelye begin, hè? Ons het ons tweede rij, en vandag in die tweede rij gaan ek danskaartjies weg. Yo, vir Eden FM se dans, so jy moet na die dans toe kan kom. Daar sy, so dis in die tweede rij later, en it's, ach, jylle hoef die kopje te breek, het is so makkelijk. Vinnige vingers, vinnigste vingers, jyl eerste. Nou ja, toe, kom ons kyk, wat het vandag in die muziekgeschiedenis gebeur. Ek is reg, Michael Knight is reg, Airwolf is reg. Nou, 1958 op hierdie dag, George Harrison het by John Lennon en Paul McCartney aangesluit in die Quarrymen, die skrifvolgroep wat later in The Beatles ontwikkel het. 1966, The Beatles voer hulle laaste commerciële concert voor een betalende gehoor van 25.000 aanhangers by Candlestick Park in San Francisco, California op. 1994, Oasis het hulle deurslaggewende debuut atelier album Definitely Maybe vrygestel. Ons kyk na ikoniese vrystellings op hierdie dag, 29 Augustus. On this day, 1964, Ray Orbison stel sy tydlose treffer Pretty Woman vry. 1987, Rick Astley se Never Gonna Give You Up, en ons moet hom inkry iewers. We need to get Never Gonna Give You Up in iewers, né? Dit sê meervoudige week lang loop hy op nommer 1 op die Britse enkelsnitlys, en dit begin op hierdie dag 1987. Hoe oud was jy toe in 1987? Ek weet hoe oud ek was, maar hoe oud was jy in 1987? 1989, die Rolling Stones het al grove terugkeer atelieralbum Steel Wheels in die Verenigde State vrygesteel. Daar sê, dan kyk ons na noemenswaardige verjaardag. 1920, Charlie Parker, legendarische Amerikaanse jazz saxofonist en pionier van die bebop beweging, is vandag gebore nie. 1924, Dinah Washington, invloedryke Amerikaanse jazz, blues en R&B sangeres. En dan, ons eie pop-icoon, Michael Jackson, op hierdie dag, hoe oud sy vandag wees? 1958, op hierdie dag, Michael Jackson, wereldwye pop-icoon, sanger, liedjieskrywer en danser. Daar is sy van Michael, nee? Stem julle saam met my? Daar is nie van Michael nie. Hulle kan my nou maak wat hulle wil, daar is sy van Michael nie. En ek is so bly vir daar die biopic van Michael, wat net vir hom weer kon bekendstel aan die jonger generatie. Ons het ons nou saam met Michael en Dolly groot geword. Het was ons mense gewees. Het was ons aan Michael en ons aan die Dolly gewees, nee. Nou ja, toe ek is reg, moet daar die mooi luisteraar. Mooi luisteraar. Ek is reg vir u met my fliek vasvra. Vandag se fliek, dis 'n fliek. Nee, en dis 'n fliek. Ek speel die instrumentele weergawe. Ons gaan ook hierdie liedjie speel. En ek wil weet, al wat ek wil weet, uit watter fliek uit kom hierdie een. En jy gaan dit dadelik herken, maar ek wil weet, uit watter fliek uit kom die volgende een, ne? En ek dink ons het ook sal kon gehad. Back in the day, we had two of those type of dogs, ne? Hier sê, vandag se fliekraai klink so.

Ek gee 'n leidraad, dis in 1993 film. 1993 het hierdie film uitgekom. WhatsApp lyn 0605052693, telefoonnommer 0448840831.

Dan sien ek hier 'n luisteraar wat vir my die naam van die liedjie deurgee. Nee, ek soek nie die naam van die liedjie nie. Ek soek die naam en Lindel Fortuin. Yes. Daai is die korrekte antwoord.

Colleen, jy is ook reg, maar daar kort nog iets by jou antwoord. Daar kort nog 'n nommer of twee. Oeps, daar kort nog 'n nommer of twee by jou antwoord. Intussen, ek gaan die liedjie speel. Hier was die instrumentele weergawe van hierdie liedjie gewees. Now, I'm gonna play the one with the vocals. Ek, nee, wat sê, wacht, ek wil nou al die Engels praat. Kom, ons kom terug Afrikaans toe. En ek sê baie dankie vir Metro, wat hierdie eniekie gesorg het, dat hy hier in my speellysie is. Metro is die man, wat as ek my program achter mekaar kry, en ek wil seker maak, dinge is hy, dan sê ek vir Metro, Metro, kyk, check vir my hierdie, check vir my daardie. Da. En hierdie, ek speel vir jy, die weergawe met die vocals daarin. En as ons terugkom, dan gee ons die antwoord en dan ook so 'n bietjie agtergrond van hierdie movie. Geniet die musiek man, geniet die liedjie, nee? Wow.

0: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 Rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
2: Daar sê dat ek julle so 'n bietjie agtergrond gee. Lindo Fortuin was reg. Antwoord, die korrekte antwoord, Beethoven 2. Colleen het ook daardeur gekom. Tweede weergawe, ons luister net gou. Dan ook telefoonnommerkie wat eindig. Ons luister gou wat hierdie luisteraar sê. Okay, then I need to stop myself. Kom ons hoor die luisteraar.
3: Goeie môre, ek Charlton hierso. Ek dink dit is Beethoven. Ek is seker nie, maar ek vat maar vet kans daar, né?
2: Nee, jou vet kans is 'n regte kans. Jou vet kans Charlton is 'n regte een. Dan Lindel wat haarself daar lekker weer herstel het. Telefoonnommertjie wat eindig in 6909 wat vir ons die naam van die liedjie daar deurgegee het. En nou ja, toe hierdie Beethoven 2 Amerikaanse familie komedie film uit 1993. Die regisseur was Rod Daniel en geskryf deur Den Blum. Dis die opvolg op die 1992 film Beethoven. Die tweede aflevering in die Beethoven filmreeks en die laaste wat in theaters vrygestel is. Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicole Tom, Christopher Castle en Sarah Roscoe het hulle rolle hervertolk met Debbie Mazar en Chris Penn wat by die rolverdeling aangesluit het. Aanvankelijk is geen opvol beplan nie, maar dit is vervaardig na die onverwachte financiële sukses van die vorige film. Beethoven's tweede is op 17 December 1993 deur Universal Pictures vrygestel. Die film het negatieve recensies van kritici ontvang, maar dit was 'n kommersiële sukses met wereldwye inkomste van raai wat 118.2 miljoen teen 'n begroting van 15 miljoen. Nou wow, daai was nou 'n lekker wins gewees, né? Sommige hoeveel keer verdubbel dit wat hulle uitgegee het daarop. Die fliekie op nee, dis nie lekker. And it's

0: Kinders, ons het verjaardag versoeke. En ons, ek sien daar is al reeds mense wakker in die WhatsApp lyn. Daar is al klaar mense wakker. So let's see. Kom ons spring weg met daardie verjaardag versoeke ingeskakel op Eden FM. Die stem in die hart van die paradys. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
1: Goeiemorgen, Zinia.
0: Goeiemorgen.
1: Ek weet ek hoe sê jy dadelijk, ons is wel verjaarsdag.
0: Yes.
1: Ons begin so al leven, en dankie vir die zin nog omgee. En ek kom naar Antie Dien, Linda, sien my niet in Malika. Ek kan meer een. Uit erop is daar, en een mooi dag vir jou, en een mooi dag vir haar sê dan, ek hoop sê dat die dag verjaarsdag. Dankie, Lavinia, mooi dag sê.
0: Daar sê ook een mooi dag daar vir julle hoor, goed gaan.
1: Oké, daar.
0: Bye bye. So gesels die mense, en is lekker, maar nou tel net vir my, so lekker as die mense pel. The tail.

0: Kom, ons gaan naar die boodskap vir die mense wat die heel eerste wakker gewakker, sommer saam met ons wakker geskrik het. Môre sê Lady Wontie, ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker musiek en program. En dit kom van Irene November, al die pad uit Mossel Bay. Antie Monica, ek sien van Antie Monica daar.
1: Goeie môre, ons eie Lady Wontie. Lavinia Bota van Antie Monica Bota. Hy die Meisna.
0: Daar sê ek, hoef die Meisna se mense te geseënde dagie.
2: Goeie môre, Lady Bonbi, goeie môre. Hy die reënerige sonskyn vallei. Meisie, jy sit al sommer lekker op die pad. Ons is nou sterk op pad vir die konferensie, stil by toe. Ja, nee wat. Maak het nat daar waar jy het nat kan maak, het klaar wat het so is. En het is lekker as het lekker is. Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: Daar sê, Antilina, hulle moet veilig rein, veilig by die bestemming uitkom.
3: Ja, nee, hartelijke morgen aan jou, Lavinia, al die ene vrienden, familie, ja, Lavinia, ek sit soms parking, bitter vroeg op die map. Ek is opgewek en wakker, klaar die my prachtige vrouw bedien in die bed, soos altijd. En dan is ons sterk op pad. Ons gaan vandag weer die hele dorp koop hier. Van die hele dorp koop.
0: Die man het baie geld.
3: Ek is nou weer gekleed van kop tot toon. Ek het nou vir my een jacket ook gekoop. Een ja. Springbok jacket. Ek het om een speciaal laat maak gekoop. So ja, ek is nou weer groen getooi vandag. En alles sterkte aan die bokke. Maar ek weet, ons gaan naar deertrek. En Lavinia, jy moet ook een lieflijke dag hier doen.
0: Dankie, Kevoks!
3: Stadig, Lavinia. Jy laat my ook hier moes maak van Michael Jackson, want ek kan nie meer nie, jong. Kijk, ek is al een grotere gepeerd, maar als Michael Jackson deelkom, dan doen ek hy step wat hy so gedoen het, wat hy so gewis, jong. Oh, stadig met dit, ek is op pad, daarop toe.

0: Goeiemôre Lady B, sê W in die draadloos, ek moonwalking nou lekker, vlooi, wat so praat. Ons luister hierdie stemnota.
1: Ei, hala. Goeiemôre sister, al hierdie effenbaadjes, ek sê vir julle baie geseënde dag. Julle sien my pa het my genoem, ou Abram Vos. Hy soek in die bos, is ek. Ek soek in die bos in die afgedwaalde os. Ek kyk goed rond en op die grond kreeg om daar sy oor. Is geen beest, tier, is spars hier oor. Ek hoor gekraak, hoe nou gemaakt, hoe vaart loop geen tyd.

0: Okay, goed, ons ek vra net vir die luisteraars, hou die WhatsApps asseblief nie langer as 30, 40 sekondes maximum nie, groot asseblief.
1: Goeiemôre DJ. Wanneer George van Heidelberg, ek wil graag net 3 jong mense van Heidelberg huis, wat vandag hulle geboortedag vier in Heidelberg. Die heel eerste boodskap gaan aan Rosaline Klaassen van Slangrivier Vrydam area. En die volgende boodskap gaan aan Cameron Hill. En die laaste boodskap gaan aan Daryl Appel. Ek hoop en ek vertel dat alle families, alle vrienden, alle lekker sal bederf en geniet die oomblik van jou geboortedag en laat niemand hele vrede stil nie. En die
2: hartlike goeiemôre Lavinia Botha ingehak en ingeskakel, al ons Eden FM maatjies, al ons pragtige luisteraars, ons hartlike groete, pragtige Calvinia. Ja Lavinia, ons is veilig aangekom hier by die blomme toe, ons is hier in Calvinia, al ons Eden maatjies is hierso. Dit is sommer lekker hierso, ons is baie ver van die huis af, maar jy is hartlike groet aan die Suid-Kaap, uit die Noord-Kaap, uit baie liefde en seën van Elsewyn en Dorie Kemmer uit 'n pragtige Calvinia, my skat.
0: Daar sy nie, jylle moet dit geniet, jylle moet dit geniet daar so hoor, in die pragtige Calvinia. Laat ons nou sien nou, wat gaan nou weer hier aan?

0: Dolly Parton daar met Ladysmith Black Mamba so knocking on heaven's door. Voor ons by 8:00 kom ons kyk gou vinnig nog deur daai verjaardag boodskapies wat daar deur gekom het of ons hulle gou vinnig voor 8 kan inkry.
1: Môre Lady Bonfie. Ek wil net baie geluk sê vir Auntie Corrie Smit. Op haar verjaarsdag. Goedheid en guns op haar lewe, goeie gesondheid. En maar daar nog baie jare wees en sy daar dag lekker geniet vandag. En welkom by die Klap 60's. Dit kom met baie liefde van haar vriendin hier op jou bedag, Auntie Ma. Dankie, Lady Bonbee.
0: Daar sê Auntie Ma. Goeiemôre, Levine, ingeskakel op jou program. Dit aan en sit die ding in die lig, Sabina Buys uit die pragtige Mosselbaai.
2: Goeiemôre, Lady B. Ek wil net vir Brixton alle stichte toewens vandag met my berens. En ek wil sê, Juba, sit om oor, Juba. Dit kom van om Auntie Janine Jonathan af en Dalia Kort.
0: Ja, so is ons so enig ons kyk of ons hom kan inpas.
3: Goeiemôre, Lady Bon B. Ja, God is goed, hy het ons weer nog een nacht deurgedra, ne? Kijk jy so, ek wil net inkom daar by Kavoeks. Kavoeksie, ek luister altyd vir jou en ek hoor nou, jy doen nog een moonwalk. Kijk jy so, ek wil net vir jou sê, George is die meer een dorpie. Ek sê dit baie keer, ons is die plek van ons is een stad. Met al sy duisende inwoners, maar ons municipaliteit wil hom nog nie erken, kenning gee as 'n stad nie. Hy is eintlik mos 'n stad, want hy het 'n kathedraal, en dit wil sê, ons moet nie meer van dorp praat, ek sê altyd vir die kindertjies, selfs in die bus ook, julle gaan nie dorp toe nie, nee, julle gaan stad toe, dis 'n stad. Mooie dag vir almal, en ek geniet jou program soos altyd, Lavinia.
0: Ja, sy!
4: Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
0: Inderdaad, 24/7. Ons raak stil vir gebedtyd saam met Daniel.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dis hy laat dit so wees, sê vir die mense in die huis, is hy op ees op die regte radiostasie ingeskakel, 1FM, die gunsteling stem, in die hart van die paradys. I hope you've enjoyed that one. Ek het dit geniet, hy was nog nie lang gewees, maar hy was daar, hy bring die boodskap vir ons deur. Laat dit so wees, amen, beteken, laat dit so wees. Die tyd nou, amper, ons is so 'n minuut of wat weg, om die honde uit te laat, hier op 1FM, die stem in die, in die hart van die paradys. En ons gaan sommer onmiddellik oor na daardie ene. Baie, baie dankie Daniel vir daardie gebed da, wat ons so hier na die einde se kant van Augustus maand toe bring. En ek is seker Mariah Carey sit al iewers reg in agter hy ys en sneeu om uit te kom met, mense kan julle glo, Christmas is al weer, Christmas loer vir ons om die draai, net aan die kant om die draai, maar ons gaan in, nee, daar is hy, kom ons laat gou kyk, ons gaan kyk wat gebeur op die rugbyvelde vandag.

Lady Von B letting the dogs out on a Saturday morning. Ek laat die honde uit op 'n Saterdagoggend hier op Eden FM en ons kyk in die top 8 eerste liga. A 29 is dis Union Dell teen Collegians, Albertina teen Riversdale, Happy Hearts teen Knysna en Prins Albert teen Seagull.

Ja. Dan beweeg ons oor na die top 8 uitdag beker. Blanco, hier op Blanco se in die gaatjie soos hulle sê teen All Blacks, Eagle Stars teen Riversdale Blues, George teen Oudtshoorn en ek sien George daar alles die man is al reeds hy veld is al reeds reg getrek daar. Harlequins dan teen Jaguars. Ons beweeg ook aan na die Superliga Heidelberg teen Evergreens. So Evergreens se manne travel Heidelberg toe. Bridgeton teen Barbarians. Daar was al klaar boodskap vanoggend vir Bridgeton. Dan is het Progress teen Silver Stars en Grootbrak teen Crusaders. Ons sien ook aan dan dat die semifinale is volgende Saterdag op 5 September. So alles hang dan nou af wat vandag gebeur op die velde. Wie teen wie te lande in te staan gaan kom. Dan die Superliga A-finale. Dit is op 12 September. Dan sien ek hier volgens die skedule 19 September is een bye. En 26 September dan is het die Pick a Pay Gold Cup. Daar in die top 8 liga nee. Daar sy, dit is die skedule dan vir vandag. Vir die 29 Augustus.

0: Die klanke daar van Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Die tyd nou 18 minute oor die uur van 8. So, ek hoop jy is by my ingehaak daar op die sociale media. Daar waar jy een boodskapie kan los, dan kan jy verseker wees. Jy gaan jy sy naam hoor. Enige tyd hier van 20 oor 8 af, nee, enige tyd van 20 oor 8 af. Ons gaan so die boodskapies, is nog so, ja, hierdie ene keer het ek ook gesien op die sociale media, ek is ingeskakel van die Koue George, vandag sou ons legend Dr. Diana Ferris sy verjaardag gevier het op 29 Augustus, maar sy het ons op 30 januari 2026 verlaat. Ons onthou haar vandag haar werk vir Suid-Afrika, haar geveg vir ons kind en kultuur, en bo alles ons moedertaal Afrikaans, sy was die ma van Afrikaans. Groete en liefdevolle verbondheid, Sumaya Petersen, Godmother van Afrikaans. Daar het julle dit. Nou, so, Dr. Ferris sou ook dan op vandag haar verjaardag gevier het. Kom, ons gaan maak of vandag die draai by die winkels, en dan kom ons terug met Isa Facebook, met Isa gezichtblad oomblik, en jy kan daar by my gaan anak, nee? Jy kan daar by my gaan anak. O ja, dit het ek vergeet, nee, vandag nog een groot rugby wedstrijd, die groot honde, die internationale honde. Ons het omhoog net gekyk hier in onze plaaslike hondjies wat gaan uitdraaf, nee, maar die internationale honde, dit is nou die Springbokke en die All Blacks, hulle draaf vandag om 10:05, hardloop hulle uit op die veld. Kom, ons gaan gauw winkels toe.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Spring into action with Buco. Get your next building project done right with great value Buco house brand products. Give your walls and floors a fresh new look with our Buco 20-liter wall and ceiling white paint for just $5.79. Floor rolls for only $19.99 each, or 6 for R100. And the EcoPile tray set for $34.99 each, or 3 for just R90. Prices valid until 6 September 2026. Build it, fix it, finish it with Buco.
3: Buco.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Daar is het, welkom terug luisteraars. Ons was nie lang weg gewees nie, ons was gauw terug gewees. Ons groet vir Beatrice, Dr. Bury, Beatrice Treurig, daai, groot brakrivier. So lekker dans emojis daar, die een dame met 'n shorty aan, het lyk amper soos Dolly en nog iemand wat daar dans. Dan groet ons vir Rowlene Lewak, Rowlene uit Nysna uit, sit nie op al die pad vanuit die Kaapse stad uit. Have a full, full Saturday, ma'am, so sê Sydney Hobbs. Maria Michaels is so pretty uitsa, altyd so vrolik, bye-bye, dankie. Florentia Malgasse, good morning. Beaudine Klaas en hoekende vriendin, ek sien vir jou met jou oulike hartjie daar. Moira Henneke, ook een hartelike goeiemorgen vir jou. Berenice Kamper sê, goeiemorgen Lady Von B, ingeskakel vanochtend van die terenerige Hermanus, groete en liefde van my ouders op Oudtown. Sumaya Peterson, jou boodskapie ook daar gekry, dankie vir daardie hartjie. Diana Roelse sê, goeiemorgen mooiste, altyd so cheerful, jy gee mense sommer lus om op te staan. Mooi en een geseende dag, lady. Baie dankie Diana, as jy net weet, hoe moet ek sikkel om op te staan, vir oogend het ek maar sommer vroeger opgestaan en sommer opgespring en gaan was en koffie gemaakt en klaargemaakt, dat ek net kan opwees, want dit was nou maar een saterdag oogend, amal heel lekker. Shirley Valentine sê, good morning Lavinia. Vanessa Titan say, a Dolly Parton mornings, Lady Von B. Good morning. Yes, it's Dolly Day today. It's Dolly. There's going to be more Dolly in the program. Marilyn Jeanette Breinder say, good morning. A hartelike goeiemorgen vir jou. Dan, Steven Smartgip say, hartelike goeiemorgen aan jou, Lady Von B. It's a Saturday morning, baby. Jy het weer lis vir Saturday Night Fever van die Bee Gees, ne? Come on, let's jump to the beat. Hoppa. Goeiemorgen, Lady Von B. Jy moet een mooi en geseende naweek het. Gaan my net nou pons en poeier en blink polish vir my St. Paul's Large Culture Reunion. Wow. Pons, kry mens nog hy goed iskamel wat jy aan jou gezicht sit, nee? Hy goed het gewerk back in the day, maar die goed wat hulle beesta maak, man. Nie lang ken hulle die goed weer van die mark af. Nelly Bota sê, goeiemorgen, Lavinia Bota, ingeskakel, luister na jou. Annemarie Goosen sê, goeiemorgen, Lady Van P. Blom, mooi dag en naweek vir jou. Vanaf Protea Park. Dan Sanna Kok, ek sien vir jou, Jerome Alexander sê, morgen Lady Beek is ingeskakel, laat die ding ruk, mooi dag vir jou, Jerome Alexander van Pakkelsdorp, go Bokke, yes, go Bokke, and go the other team as well. Landy Grootboom sê, yes, ek sien vir jou, amper sê ek ad friend daar, want het staan nie voor my, René Abigail Grootboom sê, a hartelike goeie morgen, ga ingehaak en ingeskakel. Morgen my eie radiostasie, Lavinia, jy mag maar hoor. Morgen Lady B ingeskakel, geniet jou muziek, mooi saterdag aan allemaal. Hoe, daar sê Denzel Plaatjes, geom daar dier iets vir oogend aan geluister, Knocking on Heaven's Door, featuring Dolly Parton met onze eie ladies met Black Mamba Soul. En to take us, to our condolences corner, na onze middelijke hoekie te vat, hier is PJ Powers, en dis vir al die, ek wil nou nie sê, hier is die dinge, dan kan die dinge gebeur nie. En dit is vir allemaal wat gereed maak vir daar die groot wedstrijd vandag tussen die Bokke en die All Blacks. PJ Powers, World in Union. Daar sy, daar begin hy.

ek is reg vir die rugby. Ek weet nie, Jalani, ek is reg vir die rugby. Luister al, nou, ek is rustig raak. Want dis nou tyd. Is nou tyd vir die medelee hokkie. Ek moes nie nou die stuk gespeel het, die man. Want nou is ek, o, ek is nou baie, baie moeg. Maar kom ons gaan aan, luister, as ingeskakel op Eden FM. Die stem in die hart van die paradijs. Hoe sê hulle, daar is 'n tyd en 'n plek vir alles, ne? En nou is het eers tyd om rustig te raak vir ons medelee. Telefoonnummer, laat ons gesien, 044-884-0831. WhatsApp-lijn 060-505-2693.

0: had one wish. Want forever.
1: Die volgende boodskapie lei. Kom ons kyk gou daar. Ja, Sumaya, ek sien vir jou, ons gaan hom later lees, daardie enetjie. Môre is okay. Sister Molly, en Oom Billy en Aunt Molly. God is good all the time. God het ons deurgedra. Dankie vir die woord. Dit was nou seker vroeër vanoggend wat hierdie boodskapie nou eers die lei deurgekom het, nee? En God het 'n wonderlik vir ons deurgekom en amen. Dankie vir al die gebede om gee liefde en vreugde. Ek dank God vir die radio soos die en bid die radio sal altyd prosper en luisteraars alle gesondheid en voor uitgang toe. Die duivel wil God, dan gaan daar oor dat God bly goed, mooi en geseende naweek vir almal. Hierdie boodskapie wat ek nou net so 'n bietjie moeilikheid het om daarom te lees en dit kom van seker van Mona. Kom daar die enetjie.

0: I listen to my heart. I'll hear your laughter once more.
1: Môre Lavinia wil net sterk te sê vir die breë families met die heengaan van Auntie Alma Kammies. Bekend en onbekend gee ek Psalm 23, dit kom van Auntie Monica en al die Eden FM maatjies. Die Here seën en beskerm jou. Dankie Auntie Monica. Ek sien dan ook hulle het volgend haar begrafnisreëlings is ook dan vroeër deurgegee hier op Eden FM. Die telefoonnommer 044-884-0831 of WhatsApplyn 060-505-2693 en ons is besig met die medelye hier op Eden FM. So ook hier van ons kant af vir een en elkeen wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wat vandag op pad is na 'n begrafenis toe, wat geliefdes ter ruste gaan lê, ons harte en gebede gaan uit na julle en ons bid en vertrou dat God met julle sal wees in hierdie hartseer tyd, né? So in almal wat hierdie week, het was 'n groot week ook in die musiekwêreld en van in die entertainment wêreld waar groot sterre dan nou ook een gegaan het.

Ek is gereed met die twee in 'n ry vir u en onthou vandag. Laat ek gou kyk, waar is die goed? Hulle het vir my gewys, waar is dit? But it's in the studio. Dit kan by die ateljee afgehaal word. U gaan kaartjies, twee gelukkige luisteraars, kan twee kaartjies, nee, een gelukkige luisteraar, kan twee kaartjies wen. Na Eden FM se langarm toe die 5de September hier in die Convol gemeenskapsaal. Nou ja, toe. Vandag se vragies, se twee in 'n ry is soos volg. Die heel eerste een is 'n liedjie en die tweede een, vandag se tweede een hou verband met die eerste een. So right, let's go. Kom ons gaan, ons gaan. Ek gee vir die lirieke van hierdie eerste een. Kom ons kyk. Ooh, en let wel nie. Toe hierdie liedjie saam met nog 'n ander liedjie, hierdie twee treffers was op dieselfde dag, hierdie skrywer op dieselfde dag geskryf, mind you, however. So die heel eerste se lirieke klink so. Onthou, dis 'n Engelse liedjie. Vinnigste vingers heel eers dan. Die heel eerste luisteraar, onthou jy moet die kaartjies kan gebruik, jy moet hier in die George omgewing wees om na die of iewers jy moet by die Convol gemeenskapsaal kan uitkom. Of as jy nie daar kan uitkom nie, dit vir iemand kan gee wat dan kan uitkom by volgende week se langarm. Die eerste leidraad is soos volg en dit is 'n liedjie, u gee vir my die titel as ook die kunstenaar. En die lirieke is so, met vlammende lokke van rooi bruin hare, met u voorklede gevel en oë van smaraggroen. Ek sit die liedjie se naam. Met vlammende lokke van rooi bruin hare, met u voorklede gevel en oë van smaraggroen. Engelse liedjie, this is an English song. So uit watter liedjie kom hierdie een? En dan die tweede een, u moet vir my sê, is hierdie waar of vals? In 'n onderhoud het die kunstenaar wat bogenoemde liedjie gesing het onthul dat die naam en voorkoms van gebaseer is op 'n jong aanhanger wat op die verhoog gekom het vir haar handtekening. Is dit waar of is dit onwaar? Dat bogenoemde liedjie waarna ons verwys se voorkoms verwys is gebaseer op die van 'n jong aanhanger wat op die verhoog gekom het vir haar handtekening. Onthou, as jy bekend is met die liedjie en jy gaan die liedjie weet, nê, dan gaan ons die konnektasie maak aan die vrou wat daarna verwys word, die vrou wat net die ander die sanger se man wil hê, nê. So dis die konteks van die liedjie. En eintlik vra die sanger, moenie my man vat, ek weet jy kan my man vat, maar moenie hom vat nie. So ek soek die naam van daardie liedjie. Ek gee weer die lirieke, met vlammende lokke van rooi bruin hare, met u voorklede gevel en oë van smaraggroen. Uit watter liedjie kom hierdie ene? En dan as jy gaan mos nou weet uit watter liedjie dit kom, né? En jy gaan die naam ook van die liedjie hê, dan gaan jy onmiddellik weet

0: wie's die kunstenaar? Nou, die tweede vraagie, moet jy sê, is het waar of onwaar? In die onderhoud, nee, het die kunstenaar van bogenoemde liedjie onthul, dat die naam en voorkoms gebaseer is op die van een jong aanhanger, wat op die verhoog gekom het vir haar handtekening. Waar of onwaar? Oeh, en ek weet, dit is een bykie moeilik, is hulle dit bykie moeilik, nee? Maar, as jy die liedjie ken, die achtergrond ken, iemand sê, ja, ha, Dr. H, I see for you. Oeh, en het gaan moeilik wees, nee, want jy moet die liedjie se geskiedenis ken, en die naam van die liedjie gaan die mens, iemand jy gaan eindelijk aan die vrou nou kyk in die naam van die liedjie, so kyk, maar dan is jy gaan oplees op die geskiedenis, en jy sê, okay, this is where the name come from, en dis die geskiedenis, en dit is, ja, dit die kunstenaar het nou, die iets aan die een kant gaat, en die iets aan die ander kant, toe koppel sy hierdie twee dinge aan mekaar, but in any case, ne, in die onderhoud, ek vraag weer, en luister mooi, in die onderhoud, het die kunstenaar onthul, dat die naam van bogenoemde liedjie, sy voorkomst gebaseer is, op die van die jong, ne, aanhanger, wat op die verhoog, gekom het vir haar handtekening. En ek weet wat sy antwoord op nummer 2. En mense gaan een bykie te mekaar raak, want hulle gaan gekluister wees. En nummer 1. Somebody sing. Eerste liedjie se naam is. Yes. Ja, ja, sy wou haar man afvat. En dan vraag ek. Sumaya, ja, jy is 100% reg daar met jou antwoord. Ek gaan gou weer kyk aan nog antwoorde daar. Somebody saying Jolene, oh, that's the name, Jolene Dolly Parton. En dan sê iemand die onwaar, wel, ek het die regte antwoord al gelees hier vir u. Let's just see.
1: Ai, ala. Daai liedjie kom van Dolly Parton af. Don't take my man.
0: just because you can. Good morning, Lady B. It is Jolene. Second answer is false. Okay. Van die antwoorde wat ek gelees het, is reg. Van die antwoorde, is een antwoord wat ek gelees het, wat reg is. Let's just see. Ja, die tweede vraag is waar. Maar jy gee nou nie vir my die eerste antwoord. Jy moet vir my die eerste antwoord ook gee. Met vlammende lok en Roy Benhara. Yes, of course, we know the song. But I'm going to give you a little bit of tea. Ga een bykie tea gee van die achtergrond van die liedjie, ne? En gewoonlik het die mens nou hierdie naam van die liedjie, jy kyk hierdie vrou sleg aan, want dit, ons wil dink, dis die vrou se naam. Dat dit hierdie vrou is, wat Dolly se man wou afvat, ne? Maar toe sê Dolly. Skrywer Dolly Parton lied Jolene die jaar 1973, yes, and on that day, she also wrote, I Will Always Love You. Oorspronkelijk wou sy hierdie liedjie aan Elvis Presley gee. Ek dink daar was so iets ook sprake van Elvis Presley, maar dit het toe nou nie gebeur nie. Ons weet wie hierdie liedjie na hoogtes toegevat het. Natuurlijk Whitney Houston het hierdie liedjie na hoogtes toegevat. I'm gonna give you some tea on this one. Ne? So ek sien hier was een regte antwoord, ne? Luister mooi. Ja, die antwoord die van Sumaya is, eerste liedjie se naam is Jolene, en dis Dolly Parton. Jolene wil Dolly se man afvat, en dan die tweede vraagie was, het gesê, in die onderhoud het die skrywer, dis so Dolly onthou, dat Jolene, dis die naam van, sy naam eindelijk, en sy voorkomst gebaseer is op die van die jong aanhanger, wat op die verhoog gekom het vir haar handtekening, en dis waar. Alipad het ons gedink, Jolene is die naam van die vrou in die bank wat haar man wil afvat, maar dit was nie haar naam nie, dat, ons weet eens wat die vrou se naam is nie, hier kom die antwoorde lekker deur. Maar, wat gebeur het, toe Dolly optree, en ek gee so, Sumaya, so, jy het terechtgekom met die korrekte antwoord, so jy gaan dan daar die kaartjies vir die dans, kan jy kom afhaal, hier by die Eden FM Atelier, en ek weet jou ma hou van dans, ne, so, en, onthou hierdie ding kon een mens die mekaar maak, nie, want al die jare, het ek ook gedink, ne, dat Jolene is eindelijk die vrou in die bank se naam, en, let's just, kom ons geef vir jy daar die lekker die achtergrond, terwyl, James Ingram gaan hier swing. Dan kom ons terug met Jolene se geskiedenis.

0: Daar het jy dit, so ek hoop jy gaan nie nou meer die Jolene so snaaks aankyk, soos ons al aangekyk het voor hierdie liedjie nie. Luister, as ons is nou so paar minute weg van daar die Car Service City Talk, jy weet, ons het dit elke Saterdag om 9 uur het ons, en dit is so 11 minute lang vandag, as ons nou net hierdie goed aan die gang kan kry, en na dit, jy kan dan intussen terwyl daar die Car Service ding speel, dan kan jy vir my nou deurgee, sodra ek nou net weer hierdie ding aan hardloope gekry het hierso, ek sal vir my eie muis moet saambring, nee, want so kan een mensie sukkel met een muis, wat net nie wil beweeg nie, dit gaan my verstand te boven, ek is gewoon, muis hardloop verskrikkelijk vinnig voorbij jou voorbij, maar as jy nou sit en jy struggle hierso met die muis wat die eers wil beweeg, en daar val die, so groot asseblief, as die manne met die magic luister, kom red ons net van muise, wat nie weet wil beweeg nie, so dat ons kan aangaan, that we can move along, ne? Ons moet aanbeweeg. Luister ons om niet weg van Car Service City Talk, intussen gaan ek dan net verifieer hier op my WhatsApp lijn, en dan deurkyk deur die goedjies wat daar deurgekom het, om net 100% seker te maak, want jy weet, baie telefoonnommers het die name by nie, en so aan, maar nou net hierna, dan doen ons ons Car Service City Talk, en intussen kan jy vir my gerus deurgee, jy se liedjies van my ewe luister na die Car Service.
1: Welcome into my world, just you and my voice alone.
2: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM, your voice in paradise.

Transportse! Onthou, binnen die volgende 4 minuten of wat, dan bring ons vir u. Dan bring ons vir u ons Bybel vasvra. Dat is nie vandag een prijs nie, maar wat ek wel kan sê, dat gaan ek in die Bybel vasvra noem. Dat vir die luisteraar, die gereelde luisteraar daarvan, wat altyd neem sy deel, Salome Brits, daar so by, ja, ek gaan hom vir jou deurgee. Ja, knap in die Bybel vasvra waar jou prysie dan nou onbevind op hierdie oomblik van die geveg. Nee, dis nou alles van by verlede week se prys bygesit. Hier is nog remember we said it's going to be Dolly Day, no? It's a Dolly Day, the whole day, while I'm here. So, hier is die enetjie aangevra, ook die luisteraars, onthou dis easy cases, dis uit die Joyful Noise fliek uit, is Dolly en Chris Christoffelson.

does Don, Christoffelsen and Dolly Parton, damn it, put it off until tomorrow. Jean of Jean van Mosselbaai sê baie dankie vir daardie lied. Natuurlik, dit is nou 9:30 en op, jy weet altyd wat doen ons op 9:30 op 'n Saterdagoggend, nee, as ons hier in die ateljee is, as ons aan die gang is, dan doen ons mos nou daardie Bybel vasvra. Ek wonder daarom maar regtig, luisteraars, ek weet, reën het al buite, luisteraars, julle moet vir my laat weet of het al reën. Iemand het gesê, daar is reënerige Hermanus, maar nou wat hier in George aangaan, ek het nou nog nie achter my gekyk nie, of het al reën in George nie, maar ja, dit gaan 'n reënige dag vir die rugby wees daar in die Kaap, dit weet ons veral, so, ja, ach, hier is hierdie ding nou weer reg. Lady Von B, baie dankie vir die lied, Sean en Mosel, baie dankie. Now it's time for us for the Bible quiz.

Nou ja, Tjons Gereed, ons het nie vandag geprys nie, maar wat ek wel kan sê, Salome Brits, Warrant Officer Salome Brits van Dysselsdorp, jou prysie van verlede week is daar in die Oudtshoorn Atelier, so jy kan dit enige tyd van maandag af, kan jy daar die prysie daar by die Oudtshoorn Atelier gaan afhaal. Vandag sal speel die vraag, it's just for fun, so we play for fun. Ons het al reeds daar die danskaartjies weggegee, Somaya Peterson het dit gewen, amper sê ek Somaya Prins, Somaya het dit gewen. So, yes, let's start wat vandag. WhatsApp line 0605052693 en dan ons speel nog steeds u se keuses, né? Ons speel nog steeds u se keuses. Netina, intussen vra ons vir u die ons vra vir jou. Thank you. I see for you, Salome. Vandag se eerste Bybelvers vra, watter vrou is as koningin gekies as gevolg van 'n skoonheidskompetisie? Wow. Watter vrou is as koningin gekies as gevolg van 'n skoonheidskompetisie? So natuurlik is sy vir haar skoonheid gekies, né? En dan, wie was die twee vroue van Elkana gewees? Wie was die twee vrouens? Daardie tyd, yes, die man het vrouens gehad, né? Wie was die twee vrouens van Elkana? En dan die laaste enetjie, wie het gekla oor haar man? Sy slegte asem. Daar is die drie vragies vir vandag. Ek herhaal hulle. Watter vrou is as koningin gekies as gevolg van haar skoonheidskompetisie, of nog haar skoonheid, né? En wie was die twee vroue van Elkana? Dan die laaste een, wie het gekla oor haar man se slegte asem? Intussen wag ek vir julle antwoorde. Julle kan dit weer sien dan na die WhatsApp lyn 0605052693. Jy het gehoor daar in die agtergrond. Wou deurkom daar. As Karika Kesenkamp met Sarah de Jager, dis my keuse vir vandag. Nee, my eie keuse. Ek speel ook my keuses hier op 1 FM.

0: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
1: Daar is dis op die Bybel vasvra. Ek sien daar so 'n antwoordjie wat daar deur geglip het. Kom ons kyk gou wat sê die luisteraar daar. Nou moet ek eers gou weer kyk waar hardloop hierdie ding rond. You know, I don't have time to run after things in elk geval. Ek gaan net weer die Bybelvas vragies herhaal. Wat die vrou is as koningin gekies as gevolg van 'n skoonheidskompetisie, né? Nou sy was gekies want sy was mooi. Hulle het haar gekies oor sy mooi is. Toe kies hulle haar sommer vir 'n koning, vir die koningin, né? Dit is nou iets, né? Dan, wie was die twee vrouens van Elkana? Né? Dan, wie het gekla oor haar man se slegte asem? Hey, there you have it. Let's see. Daar sê Salome, so ek hoop jy gaan jou prysie afval daar in die oudsoering atelier. Goeiemôre Lady Van P. Dit was Job se vrou wat gekla het oor haar man se asem. Dit was Esther wat gekies was vir haar skoonheid. Oh, en daar is daar nog 'n vraagie, missing. Onthou, ons het gesê watter vrou wie was die twee vrouens van Elkana gewees? Ons luister wat sê Nolene Ragadoo.
2: Lavinia, die wolke lyk swaar van die reën, maar hier val nog nie 'n druppel by ons in Blanco nie, hoor. Ek weet nie hoekom die mense nie vir jou laat weet nie. Die reën gaan seker na ons toe kom. Na 3. Hulle het moes voorspel 8-3 in die Kaap.
1: Okay.
2: Dan is het daar droog daar vir die wedstrijd. Bye.
1: Daar sê. Bye, dankie. Dit is Nolene Delport Ragadoo Alipata van Blanco. Luister, as dit is nou 9:39, onthou maar nie vergeet nie, van

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: XA, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Luisteraars, en so het my tyd ook vinnig uitgeloop. Die tyd nou 9:51 en ek gee vir die antwoorde. Die eerste vraagse antwoord was Esther. Die tweede vraagse antwoord, wie was die twee vrouens van Elkana? Hanna en Penina. Die derde vraag is, wie het gekla oor haar man se slegte asem? En dit was Job se vrou wat gekla. En van die luisteraars het lekker daar deurgekom met die antwoorde. Ja, Shanae van Convent Gardens. Van die gedeeltelik en 2 8 en daar lekker deurgekom in die res van die antwoorde. Esther Skoonheid, Hanna en Benita. En ons kyk gou hierdie enetjie, wat sê hierdie enetjie? Onthou volgende week dan gaan ons lekker deurkom met 'n spring surprise prize. Spring surprise prizes. So dan as 'n nuwe maand en dan gaan ons weer kyk waar ons lekker prysies kan aankoppel aan hierdie goed. Vandag was dit maar net lekker saam speel en dankie vir een en elkeen wat lekker saam gespeel het. Ooh. Ek wil nou graag by hierdie luisteraar se voice note uitkom.

0: seis fu lost stem no tai
1: ki more na vinia des jolin be si ke lon la vinia o di be si ke lon re la selectore chai mu jolin jolin spiel van doli paten fo ons moedags la vinia kom no van al si ke lon ri sam
0: si ke lon ri ba was jy vir oggend so knap voor 9 toe speel jolin en ek gaan uitspeel met Dolly en Kenny Rogers the Islands in the Stream ek is nou jammer jy het vir jolin gemis voor 9 vanoggend. But we've played it already, al die dames daar van CK Laundry. Luisteraars, julle moet veilig bly, hê 'n geseënde en 'n vreugdevolle naweek. Ag, 'n naweek en 'n week en tog die rugby. Moenie die rugby te ernstig opvat nie, né? Ek weet 'n mens kan jou lekker opwek met die rugby, maar vat so ietsie om jou te kalmeer en laat jy kan bedaar. Laat jy net kan bedaar, want dis 'n die rugby kan 'n mens kan mens lelik opmos by die rugby, jong. Mens kan. Ek speel uit en ek los vir u tot en met volgende week en ek gaan vir u dan nou volgende week as die Here se wil daar by is en Jesus het nog nie gekom nie then we will have a couple of nice spring surprises né?
2: Ja mevrou Botta nee dankie vir oggend het u ons gevang. Dit is job se vrou job 19 mm-hmm. en 17 hoor.
0: Yes.
2: Job 19 vers 17.
0: Daar sê ek dink ek moet maar weer want hierdie Bybel die vroue vra is maar net so algemeen en ek sit hier regtig 'n vers. Ek koppel die verse daaraan waar u nou die antwoord kan kyk nie. From next week I'll see what I can do to make it easier for you. But vir nou eers luisteraars, jy 'n lekker geseënde week. Bly ingeskakel vir die programmetjie Mole to All. Dolly sê iemand die All Blacks gaan wen? I don't know. Whether, will it be the All Blacks? Will it be the Springboks? Ons kyk, né? Nee? Trek maar, ek weet julle is al klaar aangetrek. Die Springbokke het hulle bok, die Springbokke is gebok en die All Blacks is geblek. So there you have it, everybody's ready for today. En ons is, ja, daar sê, Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Tot de volgende week, bly mooi, bly geseend.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Jason Stanley in jou geselskap en wat een lekker om saam jou te kan keier en vir jou hierdie uitsending te kan bring rechtstreeks hier op Eden FM jou stem in die paradijs. Ons
2: 505-2693-060 505-2693. Dis hoe u saam met my in contact kan kom, saam gesels, saam keier. En baie baie welkom aan elke van ons luisteraars. So 22 minute oor die uur van 10 uur en rechtstreeks vanuit Mosselbaai uit keier ek saam met u as ons luisteraars en dit is deel van die Kusasa Provincial Ball Games vir 2026. En dit het plaasgevind op begin gister en vandag die laaste dag daarvan. Onder andere het ons colleges instellings van reg oor die Weskaap. Ons het vir Valsbaai College, ons het vir Boland College, ons het vir Northling College, South Cape College wat hier is, as ook West Coast College wat hier is en deel uitmaak van hierdie geleentheid. Onder andere en dan ook het ons die sokker en ook netbal mans en vrouwe, so netbal mans en vrouwe en dan ook sokker mans en vrouwe wat plaasvind hier op die velde. Maar vandag kyk ons hier aan die boopunt, ek dink dit is extension by die Mosgas velde of Mosgas bane. Dit is waar ons saam in die keie vandag. Gister was die wedstrijde of die eerste gedeelte plaasgevind by Van Riebeeck Stadion en vandag is ons hier by die Mosgas velde. Maar baie baie welkom aan elke van die as ons luisteraars hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Gaan ook later aan kyk om met van ons organiseerders te gesels. We luister hoe dit gegaan het gister met die verskillende spanne en ook wat om na uit te sien vir die rest van die dag met die sokker as ook die netbal seuns en dogters wat plaasvind hier op die velde. Maar van my kant af, bly ingegaan en geskakel, lekker om saam met jou te kan keier, ons WhatsApp nommer 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer in die atelier, en dis hoe u saam met ons en saam met my in contact kan kom, en saam keier hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, 24 minute, bykans 25 minute oor die uur van 10 uur, ek is saam met u tot en met 1 uur van middag, keier ek saam met u hier vanuit Mosselbaai, koue Mosselbaai, kan ek sê, en ek dink ons verwag ook dat het ergens dier die loop van die dag gaan reend ook, een paar druppels gaan val ook hier in ons opvangsgebied van Eden FM, so jy kan ook daarvoor uitkyk en hou jy veilig, wees versigtig en indien op die pad is, hou jy voor afstand en kom veilig by jou eindbestemming aan, maar bly altyd ingehaken en geskakel op jou stem in die paradijs, Eden FM.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Op Eden FM, dus jouw stem in het paradijs. Bye-bye, welkom. Lekker om samen te kunnen kijken. Rechtstreeks hier vanaf Mosselbaai. Mijzelf Jason staan in jouw gezelschap. En wat een plezier om samen te kunnen kijken. Op je zenders van Eden FM, jouw stem in het paradijs. Zoals ik voor u als onze luisteraars vertel en verduidelijk dat ik ga gezels met van die organiseerders vandaag bij jullie geleentheid en kom ons sluit aan bij ons organiseerders, personen wat verantwoordelijk is voor jullie geleentheid en voor ons gaan vertel baie meer rondom dit. En voor u wat ingeschakeld is, baie welkom bij jouw stem in die paradijs, Eden FM. Ek is Jason Stanley Sambayo, nou tot en met u nie toe is ek rechtstreeks hier vanaf die uitsending Mosselbaai, Mosgasfletse, of Mosgasvelde eindelijk, ook aan die Mosgasfletse, dit is waar ons samen die keer. Nou, ek het die, een van die lede van die bestuur wat ek hier samen het, vandag en ek gaan vir hom vraag om homself voor te stel aan u as ons luisteraars. Sê dit wie is en in u positie ook, is het Kusasa as ek reg is, ne?
2: Goeiemorgen,
1: dis nog
2: in die ochend.
1: Dis nog ochend.
2: Ok, dis meneer Van Heerden, Shantyne Van Heerden, ek is die voorsitter van Kusasa,
1: Kusasa
2: Weskaap.
1: Ja. Daar sê, nou, dalk wil die luisteraars wonder hulle, maar hulle het dalk al gehoor van die abbreviation of die, maar waarvoor staan dit, asseblief?
2: COSACSTA staan vir College Sports Arts and Culture South Africa. Dit is die structuur vir TVET Colleges vir Sport Arts and Culture. Ons is een provinciale body, maar ons het ook als een nationale body. Okay. Nou vandag hier in Mosselbaai word ons gehuisvest deur South Cape College, wat een van die TVET colleges is in die Weskaap. Daar is 6 colleges in die Weskaap, wat Northland College, Boland College, West Coast College, Falls Bay College, College of Cape Town en South Cape College.
1: Yeah.
2: So South Cape College, omdat ons, die Weskaap is baie groot, yeah. So ons probeer ons activiteiten na elke punt van die Weskaap te vat.
1: Verstaan.
2: So, ons is hier vandag. Gister was ons bij Van Riebeek sportgronde.
1: Ja.
2: Vandag is ons bij Mosgasvelde.
1: Ja,
2: en ons is hier voor sokker en netbal, meisies en seens.
1: Dan sê, netbal, meisies en seens. Nou, vir baie van ons, vir myself was het gister vreemd om te hoor
2: seens
1: by netbal. En daar die manne kan speel word. Ek was nog nie ver van hulle af gewees nie. Ek was letterlik nabij die velde en ek kon sien die manne weet hoe om een bal vast te hou en deur die nette te sit ook. Wat is die doel rondom so geleentheid? En specifiek hierdie twee sportsoorte, sokker en netbal.
2: Wel, ek sal sommer een bietjie praat oor ons programme wat ons het.
1: Ja?
2: Dan sal ek afeindig met wat ons eindelijk hier is. Ons is sports, arts and culture structuur. Mm-hmm. So aan die begin van die jaar, ons begin met atletiek. Dan kom al die 6 colleges by mekaar.
1: Ja.
2: En dan het ons atletiek bijeenkomst. Vandaar kies ons een Weskaapspan. So sind die beste atlete. En hulle verteenwoordig die Weskaap in een nationale toernooi.
1: Verstaan.
2: Competitie. Nou hierdie jaar heb ons atletiek in die Kaap geweest. Was die atletiek in die Kaap geweest, ons het het gehuisvest. En ons het het gewen in die nationale toernooi. So
1: yes.
2: Ons is op die oomblik die nationale kampioene vir atletiek. Dan, ons tweede program was ons arts and culture. Wat dus korrel is, performing arts, is nou dans, sangerei, visual arts, teken.
1: Verstaan, ja.
2: Hetzelfde principe. Al 6 colleges kom by mekaar en ons kies een span wat dan nationaal toe gaan. Kore wat wen.
1: Verstaan.
2: Elke college kore wat wen. Performing arts, dansers. Die jaar het ons tweede gekom.
1: Okay.
2: Die jaar het ons het gewen, die jaar het ons tweede gekom. En dan die derde ene program wat ons het is een academic i-state fit. Ons probeer ook iets vir die academies doen.
1: Verstaan.
2: Dit is waar Maths Olympiad in kom, debating, public speaking, chess, Sudoku, Scrabble, al die, sê vir die slimmer kinders, nie die sportieve kinders.
1: Ja, ja, die akademiese, kom ons met die akademiese kinders. Ja.
2: Hulle neem daar aan deel. Dit was in Bloemfontein, ons het 50 gekom in die land, maar het is nog iets niet, het is ons tweede jaar dat ons dit doen. So die provinsiale, the national ball games, die Kosaksa national ball games is einde September.
1: Verstand.
2: So ons as 'n provinsie moet ons spanne kies. So vandag en gister die sokker en netbal, ons kies Weskaap spanne.
1: Yes.
2: So al wen een college, dan gaan obviously wen colleges is wat die netbal wen vir mans, netbal vir vrouens. Maar ons kies die sterkste span nie, so om vir die Weskaap te gaan
1: verteenwoordig.
2: Verteenwoordig met die nationale toernooi. Volgende week doen ons ons rugby provinciale toernooi. Dis nou weer in die Kaap. En
1: okay.
2: Om al die 6 colleges ook weer by mekaar om rugby te mekaar te speel, dan kies ons daar 'n span ook. So ons die struktuur is eintlik daar om vir al die studente op die TVET colleges die geleentheid te gee om 'n provinciale span te maak en ook op 'n nationale vlak te gaan kompeteer.
1: Dis wonderlik. So dis regtig iets om na uit te sien. Vir vandag. Hoe kom julle George of Mosselbaai gekies of is dit maar deur die dat sy op college het moes kyk, voorgestel het?
2: Alle meeste van ons se aktiwiteite vind plaas in die Kaap.
1: Okay.
2: Maar dan moet Suid-Kaap die hele tyd
1: Kaap toe, ja.
2: Hulle geld, hulle moet slaap, hulle moet travel, so. Ons probeer elke jaar een van die kies om ten minste die kant toe te
1: verstaan.
2: Yes,
1: verstaan.
2: Het gee die studente wat miskien nog nooit eers uit die Kaap 'n geleentheid om die mooie Mosselbaai te sien.
1: Yes,
2: dit is verskriklik mooi.
1: Sy Kaap te sien.
2: Ja, die gasvryheid, ek meen ons voel baie welkom hier.
1: Nee, ek is baie bly.
2: Baie van die afrigters het gesê die fasiliteite, die al twee, die gister en vandag, hulle is baie happy daarmee.
1: Yes.
2: So ons is baie gelukkig om hier te wees en ons geniet dit verskriklik.
1: Daar sê dis baie lekker, so hierdie spanne en colleges wat by mekaar kom en saam deelneem. Ek dink seker van hierdie manne sien mekaar nie vir die eerste keer hierdie jaar nie. Hulle kom al 'n lang pad aan.
2: Ja.
1: Vir alles as jy nou deel is van sokker of van netbal al,
2: yes,
1: vanaf jy begin te deelneem het of op,
2: yes,
1: college gekom het. En jy sien hierdie manne elke jaar as hulle,
2: yes,
1: by mekaar kom.
2: Ja, kyk baie van die manne. Baie van die studente kom van skoolvlak af met sport.
1: Ja.
2: So nou, hulle kom college toe, so ons wil graag hê dat hulle kan aangaan met hulle sport. En hulle is omtrent so 3 tot 4 jaar op die college.
1: Yes.
2: So baie van die oukies en die dames wat hierso speel, het verlede jaar ook gespeel. So nou speel hulle weer teen mekaar.
1: Ja.
2: En dit is die geleenthede wat ons skep vir hierdie kinders.
1: Mm-hmm.
2: Baie van ons kinders word opgeneem in ander spanne.
1: Ja.
2: You know, en dit is die platform wat ons wil doen vir ons kinders.
1: Dis baie baie interessant. Wat is die pad vorentoe vir sport en ook vir dit wat julle gaan wil bereik aan die einde van die dag?
2: Kijk, Kosaksa is nog baie jong.
1: Ja.
2: Is 3 jaar wat hy gevorm is. So die eindpunt vorentoe is die colleges Suid-Afrikaanse spanne kan kies. So dat ons kan deel gaan neem in ander lande.
1: Verstaan.
2: World Student Games, daar die type gekies.
1: Ja.
2: Op die oomblik kan ons nog nie. Ons is besig om dinge in plek te sit,
1: verstaan,
2: structure in plek te sit. So dat ons eendag, soos die universiteit is, kies,
1: ja,
2: al spanne, university spanne.
1: Mm.
2: So ons, om eendag wil ons ook onze college teams kies. So ons, die oogpunt is om een TVET Cup te het, soos die varsity cup,
1: yes,
2: waar ons studente ook die platform het om op TV gesien word om te speel, en om een nationale Suid-Afrikaanse span te kies.
1: Baie, baie interessant. En er is laatstens van u kant af, behalwe dat ons om vir u lekker koue weeg.
2: Yes, ek kan sien, ja, ek kan sien. Gister was het baie lekker. Maar nee, ek wil net sê vir allemaal van Mosselbaai en in die area wat ons is. Ons is hier by Mosga Sportgelde. Kom, support ons spanne. Kom, support vir South Cape.
1: Yes,
2: jylle eie college.
1: Yes. Yes.
2: Ek dink hulle is nou bezig om te speel, hulle sokker. Kom kyk na die talent. Hier is baie talent. Ons is vriendelik.
1: Toe gaan jylle
2: hier is vandag
1: bezig wees nog vandag.
2: Die program, ons het een bykie laat begin, maar ons beoog om ten 3 uur klaar te wees.
1: Ok, so daar het hier dit luisteraars. Daar is nog verskillende spanne wat gaan speel, onder andere, ons gaan die loop van die oggend, sal ons weer inlig rondom die spanne wat nog uit, of uitdinne het om het so te stel, en kom wees deel daarvan, die velde is oop vir jou om te kom kyk wat gebeur. As familie, as jy nie jou kinders wil uitbring 'n bietjie uit die huis uit wil kom, dis die plek om hulle in te bring veilig. Kom kyk wat sport en wat college op hierdie oomblik voorloop. As jy so kan stel. So, kom ons geniet weer daar die ses colleges, ne?
2: Ses colleges, yes.
1: Suidkap College.
2: Suidkap College, Northlink College, Northlink. College of Cape Town, Falls Bay College. Mis ek nou. Ons begin weer van oor.
1: Oké, ons begin.
2: South Cape College.
1: Yes.
2: West Coast College. College of Cape Town, Northlink College, Boland College. I'm missing one. Northlink College.
1: Daar is die ses colleges wat hier is en wat deelneem aan hierdie geleentheid. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, baie baie welkom vir jou as ons luisteraars in die opvangsgebied van jou stem in die paradijs. Baie baie dankie vir die saamkeier en saamgesels en dis vir ons plesier as Suidkapenaars om vir julle hier te verwelkom ook vir die tweede dag. En geniet die tydjie hierso. Ons verneem ook dat dit moontlik hier namiddag gaan het 'n bietjie reën ook. So jy kry die pragtige weersomstandighede ook van die Suidkaap. Maar geniet die tydjie hier saam met ons.
2: Ja, baie dankie vir die oproep. En dankie vir die gasvryheid. En ja, luisteraars, as julle kan, kom kyk wat ons se college kan doen. Jy kan ook meer kom uitvind oor colleges. You know, dis 'n geleentheid vir potensiale studente om net te kom uitvind, kom te gesels saam met ons hierso. So
1: ja, nee, baie kere dink jy colleges is net vir studie om so te stel of net akademie. Jy kan jouself hoor dat daar baie ander fasiliteite en aktiwiteite is wat deur die jaar aangebied word deur hierdie verskillende colleges onder een liggaam. Geseënde dag vir u verder.
2: Baie dank. Goed gaan.
1: Daar sê, dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, Jason Stanley in jou geselskap en wat 'n plesier om te kon gesels saam met die voorsitter en ook te gesels oor die geleentheid wat hier plaasvind in Mosselbaai vir hierdie been van hierdie netbal en sokker wat plaasvind. Ons maak dit daar by die winkels, as ons terugkom maak ons weer musiek. Ons WhatsApp nommer weer eens 060-505-2693.
3: Xe, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
4: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 Rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.

Come on.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Baie baie welkom in die neerskakelaars. Lekker om saam jou te kan kuier hierdie tyd van die oggend, of kan ek sê middag al, want is 25 minute voor die uur van 1 uur, kan jy dit glo. Nou net na 1, dan gaan ons aansluit by Mr. K, Kenneth Unzotto, met ons reggae vibes hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Maar is my plesier om tussen 10 en 1 saam jou te kan kuier, mall to all. En gewoon ek hierdie tyd van die ochend en die middag keer is saam met Sarissa Bota, maar ek is saam met die restreeks hiervan uit 'n koue Mosselbaai. Dis waar ek keer by die velde van, of dit word genoem die Petro SA velde, sportsvelde. Dit is waar die sokker en netbal vir seuns en meisies plaasvind. Dit is deel van die 6 TVET colleges in die Weskaap, vormde deel van COSASA, en hierdie uitdinne wat plaasvind om netbal seens en dochters en sokker seens en dochters span te kies, wat dan gaan deelneem aan die groot nationale toernooi, waar die verskillende provinsies die mekaar gaan speel dan en deel uitmaak van hierdie geleentheid. Maar dis hier tot en met 1 uur toe wat ek saam met u hier gaan kyk. Maar kom, ons gaan voort met die klanke op Eden FM. Ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Baie dankie vir u wat saam kyk. En nou ook ons lekker langarm disco wat, of langarm dance, nie disco nie, langarm dance wat plaasvind in September. En is ook iets waarna jy kan uitsien, 120 rand die kaartje, maak seker jy kry jou kaartje. Arno Jordaan is 'n stukkie van my hart op Eden FM, jou stem in die paradys.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
2: Greetings in the name of Haile Selassie I, Jah Rastafari. This is the Bingy Man, known as Kenneth Nzoto. Catch me on Saturdays between 1 and 3 with the Reggae Vibes. Wadada!

You ready? You're gonna be a part of history.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 Rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Greetings in the name of Haile Selassie I, Jah Rastafari. This is the Bing Man, known as Kenneth Nzoto. Catch me on Saturdays between 1 and 3 with the Reggae Vibes. Wadada!
1: Yay!
2: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM. Dit is weer Saterdag vanaand en tyd vir ons fyntrap program. Goeienaand, Chief Jeremy van Wyk en Bonnie Petersen. Ek dink ons gaan vanaand weer 'n bietjie lekker gesels, want Eureka is saam met my vanaand en ons is nog steeds besig om te praat oor die boek van Prins Albert. En het baie interessante dinge na vore gekom en ons gaan verder met hierdie boek totdat ons hom klaar gelees het. En dan is daar 'n sekere van die dinge wat ons met die inheemse kultuurgeskiedenis kan vermeng. Maar ek hoop jy is tevrede om ons vanavond weer te ontvang in die huishoudings en ons gaan nie teleerstel nie. Ons gaan lekker praat met jy, ek en Eureka, en daarna kan ons luister na die pragtige musiek wat Monet van tyd tot tyd inspeel. Kom ons breek vir musiek.

0: Baie dankie vir die aangename musiek, Monty Petersen. Dit was eintlik baie lekker en ek weet ons gaan vanaand nog baie goeie musiek kry. Dit wat jy uitgesoek het, wat pas by die verskillende stories wat ons gaan praat. En weet jy, vanaand gaan ons praat oor plekke met bevatlike name. Jy weet, miskien ken julle nie die plekke nie, maar naarmate ons lees en naarmate ons praat met mekaar, gaan ons hierdie plekke aan u bekendstel. Liewe luisteraars van Eden FM, ek gee oor vir Jurika, want sy gaan vanaand saam met ons gesels oor hierdie plekke.
1: Goeienaand, liewe luisteraars. Ons gaan ek deel met u stories vanuit die lab, geskryf deur Pumuni. My ma is op Sekugat gebore. Sy het dit altyd met trots vertel. Ons is gedurig na al daardie bekende plekke op reis geneem. Sekugat, Argentina, Tierberg en die poort, waar ou Dekker so baie mense na bewering doodgemaak het en die oorskot in die kraanse versteek het. Stories uit die volksmond was oorvertel van geslag tot geslag. Nou ou Dekker, op sy groot wit perd, hoe hy mense teekom en hulle gevra het hoekom hulle so alleen loop en hulle uitvra oor waarheen hulle so laat op pad is. Terwyl hulle maar al te bly is vir nog 'n geselserige vreemdeling wat die angs en die eensaamheid verlig, praat hulle oor die ongemak hier kort voor son onder en hulle vrees vir die witman van wie hulle al so baie van gehoor het, wat al so baie mense doodgemaak het, en hulle vrees vir hom. Sou die vreemdeling dan nou vra, maar wie is die witman? Sou die alleenloper dan stammelend antwoord, hulle sê, die baas se naam is ou Dekker, waarop die man op die perd sou antwoord. Nou, ek ben Dekker. Volgens die storievertellers sou die landloper in alle ruil die rieme neergelee het. Of hy of sy sou iewers op die uitgestrekte vlaktes as 'n dooie opgeëindig het, of skoon van die aardbol afdwyn het. Dit is juis op hierdie pad waar sy my pa, Konrad Moni, ontmoet het. Hulle, die Monies, my pa en sy suster Katrina, het by hulle oompie Charlie Moni en sy vrou ouma Katrinaetjie groot geword. Hulle biologiese ouers is dood met die griep van 1918. My oompie Charlie was voorman by ouma Annie Mostert op Tierberg. Oompie Charlie was 'n vermoënde man, het meneer Blauw altyd vertel. Hy was 'n sterk man, en hy het die kinders goed groot gemaak. Hy het 'n sagte plek vir Konrad, my pa, gehad, en het hom baie voorgedrek. Meneer Blauw, ook 'n oud inwoner van Prins Albert, het ook vertel dat die geboue op die Tierberg op 'n dag gebrand het. En jou pa Konrad, wat 'n goeie fietser was, het daardie 18 myl afgejaag dorp toe om die brand aan te meld. Dis met dieselfde BSA trapfiets wat hy een oggend op Argentinië Sam Koer se plaas, waar my ma en haar eertydse jeugvriendin Katrina, my pa se suster, in diens was, by die plaasdam stilgehou het en vol bravade van sy fiets afgespring het en vir my ma gesê het, onthou, die fiets ry ek stikkend agter jou aan. En so het hy die hardkoppige dogter van oom Gert Bali se guns gewen.
0: Jy weet, daar is so 'n lekker story wat my ma altyd vir ons vertel het, né? En dan het sy nou halfskamera gesê, ja nee, hy wou my mos hê. Nou jy weet, oompie Charlie het mos siek geword op hy selfde plaas. En daar het hy gesterwe, nee. En jy weet, die siekte wat hy gehad het, was dubbele longontsteking, so die dokters gesê. En die mosterds en talleboere in die omgeving het met rate voor een dag gekom. Alles was probeer, maar tussen die goeie huisrate en doktersbehandeling het daar die sterk harde arbeider die strijd verloor en is hy op Tierberg begrawe. Die graf is vandag nog daar, sy graf en die grafie van een dochtertje wat dier een slang doodgepik is. Jy weet, as ons praat van Mr. Blauw, dan is het Mr. Blauw wat hier achter ons geblei het van Vijfde Laan. Hy was van hy plek en het my pa goed geken en het oompie Charlie goed geken. En so het my ma een klomp goed vertel, Jurika. Jy weet wat my ma altyd vertel het van die begrafenis op Tierberg.
1: Ek wil net gou, jammer dat ek nou onderbreek. Ek wil net gou uitvind, so oompie Charlie het vir Koenraad my opa groot gemaakt.
0: Ja, vir
1: het
0: hom.
1: Was sy oom.
0: Sy oom, hy het vir hom en vir aan Katrina, Louis, Charlie se ma, groot gemaakt. Die ander kinders, hulle was vier kinders, Boetie Piet het groot geword op Matjies rivier, by die stuurmans, die onderwijzer wat haar skool gehou het. En Antie Byb het op vlakte plaas groot geword, sy was die babysister, toe hulle ouwers gesterf het met die Spaanse griep. En my ma het die story vertel van Tierberg, toe om Pichali begrawe was. Jurika, jy kan gerust met ons oor hierdie gedeelte praat, want die ouvrou het ons met julle allemaal gepraat oor wat met haar gebeur het.
1: My ma het vertel van die begrafenis op Tierberg. Sy sê, hulle het met 'n oop lorry Tierberg toe gery. Dit was 'n baie groot begrafenis. Daar was mense van die omgeving en elders. Op daardie stadium was sy en my pa nog minnaars. Sy vertel met 'n verafblik, dit was hartseer om te sien hoe oom Willem Ludik die vee van die oorledene na afloop van die begrafenis aangejaag het. Sulke werwe vee het my ma vertel. Dit is asof ek vandag nog kan sien hoe die stof onder hulle klauwe opstaan. Dit was die prentjie wat sy kon onthou, my ma. En dieselfde oom Willem Ludik is die swart, is die oupa Willem wat ons leer ken het met ouma Katrinekie op Swart Rivier, die huidige olyfplaas verby die golfbaan, net kort is kan die Swart Rivier op die grondpad Kruitfontein toe. Sekugat, Argentinië, Tierberg, die poort en die kopse punt, die lig in die Karoo, het elk sy eie behoorlike, bekoorlike stories gehad. Ons het vir jare daarna nog daardie pad gery uit Prins Albert uit, as ons daar gekeier het. Soms het ons die pad Beaufort West toe gevolg en by Sekugat afgedraai en die pad Prins Albert toe geneem en moes ons maande sonder tel die stories oor die hierbostaande plekke aanluister. So het Prins Albert en die landelike gebiede deel van my lewe geword.
0: Jy weet, dit was definitief deel van ons lewe. Is snaaks, nee. My pa het ons altyd daarna toe teruggeneem. Maar boon behalwe dat hy dit gedoen het, met ons, as sy kinders, het hy ook, toe ons kleinkinders beginne aankom, ook vir hulle, het my ma altyd op hy selfde pad gery. So ons weet precies, waar oom Pichali sy graf lê op Tierberg.
1: Maar oom Poe moet nou eers vir ons vertel en verduidelik, wie is Ben Dekker, want die gevoelste gedeelte kan ek nou nie lekker uitmaak. Wat was die story achter Ben Dekker, die man op die Witperd?
0: Die man op die Witperd was eindelijk iemand wat die rondlopers en die, kyk ons mense het ons geswer van plek tot plek en hy het altyd hierdie mense wat so laat in die aande geloop het, het hy voorgekeer. En dan het hulle uitgevra oor waar jy hulle gaan. En dan sê hulle nou, hulle is nou pad huis toe, sê nou maar hulle gaan Argentina toe. Of hulle gaan byvoorbeeld om die kopse punt Prins Albert toe. Dan het hy altyd vir hulle gevra, nou, hoekom praat julle nie lekker met my nie? Hoekom is julle so half ongelukkig en so ingetoe? dan sê hulle, maar ons is bang vir die wit man wat so die mense doodmaak. En dan vra hulle, en sê, nou, wie is hy wit man? Dan sê hulle, nie die mense noem hom ou Dekker. Dan sal hy antwoord, ek ben Dekker, ek is Dekker. En daar het loop hy mense, hulle het hulle doodgaat loop, jong. So vertel my ma hulle die stories, ne?
2: Nou is dit die story van wat van generatie na generatie gegaan het, of was hy werkelijke Bendekker?
0: Hy was werkelijke Bendekker. Op een stadium het ons weer teruggeruid Tierberg toe. Hier in die jare, toe is ek nou al een groot man met kinders, en dan vat ek hulle soen toe, en ek het toch vir hulle die graf te gaan wys, daar tussen die bome, waar hulle baie van die mense wie dood gekry was, begrawe het. Jy weet, ek het hierdie stories, het ek verskrikkelijk lekker geniet, daarom het ek daar oor beginne skryf, en met ander mense gepraat.
1: Nadat ek hierdie stories gelees het, het ek besef my ma, hulle moes die vreemde verskynsels gereeld tegekom het. Dit het gemaak dat my oudste broer ons omgepraat het om na die lig te gaan soek. Hy het voorgestel dat ons gesinne moet saamneem. Dit was precies 35 jaar gelede. Ons is met 3 karavane Prins Albert toe. Ons het die stofpad aangedurf dorp uit, om die kopse punt poort toe. Dit was so om en by 5:00 toe ons laar opslaan by 'n lekker aftrekplek in die poort. Ons het hout gaan breek in die rivier, daarnaby en in die opening tussen die 3 karavane het ons 'n heerlike vuur aangeslaan. Dit het gauw donker geword en na 'n heerlike braaivleis ete, het ons die klein span in die bed gekry. Ons het laat om die vuur gekuier en stories vertel. Wat my opgeval het, was dat buitenkant die ligkring van die vuur, was het so donker, dat jy jou hand nie voor jou oog kon sien nie. 12:00 daar die aand, toe sê my broer, jong, kom ons gaan soek die lig. Gewapen met flitse is ek en my broer spat af dorp se kant toe. Ons het die vroue, die kinders en die vuur agtergelaat, en ons is die donkerte in. En toe sien ons die lig. Ek was oombliklik lam van skok. Die lig het die kranse rondom ons verlig, helder en helderer. En toe hoor ons die dreuning. Dis 'n motor, het ek vir hulle gesê. Toe sien ons die voertuig. Toe die voertuig verby is, het ons in stilte omgedraai na die kampplek toe. Ek het gevoel om my nekhare reis. Ek moes die drang onderdruk om nie te hardloop nie. Ons het nog hout op die vuur gepak en gesien hoe die vonke in die lig opskiet. Na 'n heerlike beker koffie is ek bed toe. Dit was ons eerste en ons laaste soektog na die lig van die Karoo. Ek onthou, my ouma het vir my vertel van die Karoo lig is die baie rare verskynsel wat in die Karoo voorkom. En baie mense het gepraat van die lig wat net niemand kan verklaar waar vandaan kom die lig in die donkerte van die Karoo nacht nie.
0: En jy weet, het was baie lekker om na die stories te luister. En die aand, die specifieke aand, toe ek die karavaanse deur achter my toetrek, het ek dadelijk gaan lê en die kombers oor my kop getrek, want ek was so bang, die lig kan ons frustreer. Ons het lekker geslaap, en die volgende ochend het ons vroeg opgestaan en nog ons bangheid met mekaar bespreek van die spesifieke aand toe ons gehardloop het.
2: Maar dis kom maar voor ons breek van musiek, jammer dat ons nou so invul. Voor ons breek van musiek, hierdie lig in die Karoo, dit het ook voorgekom in die boek van Lawrence Greene, die Karoo.
0: Ja.
2: En baie mense het dit genoem dat het dalk wetenskaplike rede is achter die lig in die Karoo.
0: Ja.
1: wat niemand van weet waar vandaan in die lig kom nie.
0: Maar wie hierdie Karoo naas het baie vertel van hy lig, ek kan onthou Vola Vink. Hy het op hierdie college het hy klaargemaak. Hy was eintlik haar van Victoria West. En hy het vir ons vertel hoe hulle 1 jaar van Mosselbaai af na die kamp tyd teruggery het huis toe. En toe kom die lig in die pad af. En hulle dink toe maar dis 'n motor wat aankom. En maar aangery want hulle sou pad gegee het vir hy motor. Hy lig het nooit by hulle verby gekom nie. Maar die lig was werklik in die pad van die Karoo. Kom ons breek van musiek.
3: Al die boompies langs die paddie ken ek wel. Al die goeters word daar van my vertel. Al die spookstories en dinge. En hulle moet lang ore. Die perskeboom se takke hang al swaar. Langs die spoorlyn het ek gewaar.

die huis is nie meer ver. Klippe en randjies afgeets, stil films flits verby.

0: Dusag toegemaak.
1: Baie dankie vir die aangename musiek, Monique Petersen. Het was baie lekker. En weet jy, ek en Jurika sit nou, terwijl ons na die musiek luister, sit ons dit te bespreek oor heiligne. En jy weet, daar is net altyd goed in hierdie lewe wat een mens kan verklaar. Maar kom ons beweeg nou na die gitaarspelers en die hotnos reel van die Karoo. En ek gee vir Jurika weer die geleentheid om hier oor te praat, want sy verslind hierdie boek om te kyk wat sy alles kan opdiep.
2: Gitaarspelers en die Hot Notes Reel. Swartrivier is 'n plaas in die distrik Prins Albert. Op daardie plaas het ek gesien hoe word die Hot Notes Reel, Hot and Tots Reel gedans. As kies toch dat ek hom so vetterig op sy eie naam noem, meneer. Ek doen dit bloot net uit ordentlikheid, omdat ek nie die sensitiewe leser wil affronteer nie. En jy weet, mense was mos voorheen skaam gemaak om oor hulle eie kultuur goeterse, en in besonders verwys ek hier na ons traditionele danse. By meer as een geleentheid was ek 'n ooggetuie waar die reel gedans was op Swartrivier, waar oupa Willem Ludik en ouma Katrienetjie gewoon het, in 'n nederige tweevertrekhuis, langs die blou bos waarin die hoendersaans geslaap het. Daar het ek geleer dat die musikant 'n reel speel vir die reeldanser. Dit is nie die enige musiek wat 'n reel kan speel nie. Dit is nie enige musikant wat 'n reel kan speel nie. Ek onthou hoe oom Boesman en aunt Elsie saans na werk by oupa Willem hulle kom kuier het, en hoe oupa Willem saans vir ons op sy gitaar gespeel het, terwyl hy en aunt Elsie, ouma Katrienetjie en oom Boesman liedjies gesing het, soos Tandina Mali, Die Bokkies van Genadendal, of Tom Saya, Gooi my met die bylsteel, Tom Saya, kom jy nie vanaand nie, 'n ander liedjie, Kom na die huis, ou Willie, kom na die huis, ek het die hele dag gewag, jy bly gepikadillie, jy bly gewitskoen, jy bly gekoller en getaai. Is daar 'n manier dat oom Poem die liedjie vir my kan sing asseblief?
1: Ek kan ook jou sing, man.
2: Kom, ons begin sommer by die ene van Tandina Mali, die bokkie van Genadendal.
1: Tandina Mali, die bokkie van Genadendal. Tandina Mali, die bokkie van Genadendal. En jy weet, reel het mos 'n ritme, né? En onthou hoe is voor en toe, achter toe, voor en toe. Ja. En dan moet jy sien as die mense so op hulle lekkerste dans, dan druk die vroue mos hulle rokke so in die pante in. Sien jy? En dan sê hulle die lied wat hulle ook gesing het.
2: Tom Saya.
1: Ja, Tom Saya, gooi my met die bylsteel. Tom Saya, kom jy nie vanaand nie. Tom Saya, gooi my met die bylsteel. Tom Saya, kom jy nie vanaand nie. Kom na die huis, ou Willie, kom na die huis. Ek het die hele dag gewaag. Jy bly gepikadillie, jy bly gewitskoen, jy bly gekoller en getaai. Jy weet, kykie, ons mense was giftig materiel.
2: Sê, moeder, waar is Jan? Ey,
1: dagenter, dagenter. Sê, moeder, waar is Jan?
2: Ey, dagenter, kom hy aan.
1: Waar was hy gewees?
2: By tante, by tante.
1: Waar was hy gewees?
2: Ey,
1: by tante, by die fees.
2: Wat het hy
1: gekry?
2: Ey,
1: a koekie, a koekie. Wat het hy gekry?
2: Ey,
1: a koekie by die fees.
2: Ey.
1: En weet jy, Jurika, hierdie liedjies was so lekker. Ons kon het sing uit ons koppe uit, want ons ouers het het vir ons gesing. My pa het ons op die klavier gespeel. En dan sing ons lekker. Sommige ons sing vandag nog. Hulle is nou al dood. Maar ons het hierdie ding voortgebou op die sangstukke wat ons gehoor het by hulle aan het huise.
2: Tot op my kinders, dis nou opa se agte klein kinders, sing hulle nog steeds die liedjie wat hy opgemaak het op by die klavier, of wat oorgedra was, seker natuurlik van sy ouers af.
1: Verstaan jy?
2: Show me the girl with the golden hair.
1: Ai man, sien jy?

0: Maar dat was die girl with the golden hair, nie?
1: Ja.
0: Dat was in die volksmond, the girl with the golden dag.
1: Ja. Ja, nee, wat Jurika, jy laat my ver terug dink, nee? En het is so aangenaam gewees, nee, as ons gekyk het na hierdie mense. Want hierdie hoogtepunt van die kuierane, wanneer om Boesman in sy temerige stem gevra het, oom Willem, speel asseblief die reel van Vryseburgse Berge. Jo, ons het aan die slaap geraak, dan trap hy mense die reel en is aan eers hy is borgskoon gemaakt het. Wee, ons kon het jou nie. Dit was altyd baie lekker.
0: Dan fijn knyp hy met die kontit oor die kitaars as nare wanneer hy die reel inlei. En dit is asof ek vandag nog kan sien hoe sy vingers behendig oor die snare galop, hoe hy die snare optel en trommel, die kitaars dwars oor sy skoot, soms half skyns hier teen sy nek, boek aan die linkerskouer op. En elke keer wanneer opa Willem die reel gespeel het, was ek die ene hondervel, omdat die muziek jou weggevoer het na ander wereld. Een wereld van spitskoppies, tafelkoppies en plateau, waarvoor die Karoo tot vandag toe nog bekend is.
1: Ja, jy weet, daar is maar net een Karoo. Die klein Karoo en die groot Karoo wat ons ken. Maar daar was ook ander Karoo's, ne? Daar was die Tankwa Karoo en daar was die Ceres Karoo. Daar was 'n klomp Karoo's in hierdie land van Suid-Afrika. En daarom sal ek nooit die vanaf trek oorsee nie. Want ek het nog eers al die Karoo's behoorlik, soos in die Tankwa. Ek moet daarna toe gaan.
0: Ja. Maar kom, ons breek vir muziek.
1: Ons breek vir muziek. Dankie daarvoor, vir die prachtige muziek wat jy gaan speel.
2: Ja, die hele wereld wordt stil, luister in die donker hier, na die nacht geleide.
3: Een nieuwe ster is gebore, en sy hart bly in Afrikaans.
2: En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk op, so.
3: Revensie, my hart bly in die taal, nou landwyd beskikbaar.
1: Baie dankie, Monay, dit was goeie muziek waarna ons vanavond geluister het, man. En jy weet, jy kies die muziek so mooi, dat het inpas die program wat ons vanavond het. Ek wil graag hê Yuri kom wat verder vertel van opa Willem.
0: Oké. Okay. Opa Willem het die vermoë gehad om sy innerlike gevoel en sy liefde vir die Karoo met tintelende ekstase uit te druk. Hy het ook geweet hoe om die klingelende klanke uit die snare van sy kitaar aan mekaar te flans. Die wyse waarop hy hom verdiep het in sy spel en die ritmiese opeenvolging van die musikale tone in 'n logiese afgeronde orde, het die luisteraars verbuisterd oor die talent van hierdie vaardige musikant. Hy was eindelijk 'n maaikies rivierder wat Prins Albert sy tuiste kon maak het. Opa Willem het ook die gawe gehad om die melankoliese ondertone van hierdie vinnige opgewekte reel in te bou met die wyse waarop hy sy talentvolle drukke behendig afgewissel het met sy optel en sy vat, en elke keer wanneer oom Boesman en dan Elsie onder die betowering van die snare spel in verrukking gaan, trap hulle daar die reel soos mense wat vreemde visioene beleef van die nummer eindige reise oor spitskoppies, tafelkoppies, die plat hooglande met hulle stylhellings, voetjewels, klowe en uitlopers met talle voetpaadjies en kranse wat hierdie typiese Karoo-agtige landstreek so uniek maak. 'N streek wat ons mense so onlosmaaklik deelgemaak het van die Khoisan diaspora. Weet jy wat, oom Boem, ons mense besef nie die feit dat hulle die reel so goed gedoen het as asof hulle in 'n trans gegaan het vanuit hulle fisiese liggaam uit en 'n metafisiese gevoel ervaar het.
1: Ja, dit was eintlik deel van hierdie spiritualisme.
0: Ja.
1: Jy weet, ons mense was so, hulle was so inheems, dat selfs die musiek anders geklink het op 'n gitaar. Dit was verbind met die inheemse geskiedkundige grootword van Khoisan mense. Ek het my eie oor beleef hoe die musikant, die dansers en die toeskouers saam met die vloei van die klanke, hoe hulle saam met die vloei van die klanke deel word van hierdie golwende ritme. Opa Willem is nogal dood, wee Jurika, op Nelspoort in die Groot Karoo, en hy is daar begrawe. Oom Boesman en aan Elsie se graftes sonne kopstene het deel geword van die grond waarop hulle met soveel oorgawe en in borrelende ekstase die hotnosreel getrap het, dat die stof so staan. Hierdie mense het gewoon op die plaas Swartrivier, waar die mosterds die plaas gehad het. En die man saam met wie oom Pichali geboore daar op Tierberg, was niemand anders as om Manny Mostert. En weet ek, het een keer het ek sommer net een besluit geneem om een van die mosterds in die hande te kry, en ek sal graag wil hee Jurika moet met ons praat oor Louis Mostert, die seun van oom Manny Mostert. Maar ek kan het doen, Louis Mostert in memoriam.
0: Snaaks hoe een mens altyd jou pad terugloop as jy ouer word. Dit is juist daarom dat ek die story deel met die lesers en die luisteraars. Oom Poem het in 1918 besluit om meneer Louis Mostert te kontak in Johannesburg. Prins Albert en die stories uit die lab geweef het een vreemde verlange na die stories oor Tierberg, Swartrivier en Klipstraat in Prins Albert dorp. Daai het 'n gevoel in hom wakker gemaak en hierdie verlange het hom genoodsaak om die telefoonoproep te maak. En hy het formeel gepraat, bang die oproep sou hom dalk nêrens bring nie. Tot groot verbasing, kan Oom Poem maar verder vertel, wat het Oom Louis toe gesê?
1: Tot my grootste verbasing, toe Louis Mostert eindelijk die oproep verwelkom het, het hy lang stil geblei en het my uitgevra oor Prins Albert en haar oud inwoners. Hy het my beloof dat hy aan my 'n brief sou skryf. Ek het hom vertel van die Moonies, my pa en sy sister Katrina, wat hier om Pichali Mostert, om Pichali Moonie op die Mostertse plaas groot geword het in Tierberg.
0: En dat oom Pichali Moonie en ouma Katrina kie vir opa en die Katrina hulle groot gemaakt het, opa se broers en susters.
1: Ja.
0: Want sy ma en pa het moes nou afgesterf van die griep van 1918.
1: Ja.
0: So, die stories oor Tierberg, toe vertel oom Poem moes nou vir hom.
1: Ja. Ek het vandag nog die brief in my besit wat hy op 7 Mei 1998 aan my geskryf het. 'N Kort briefje op blou skryfpapier. Hy het my meegedeel dat hy as gevolg van sy siekte nie self kon skryf nie. Hy het sy vrou gevra om namens hom die brief te skryf. Die briefje in die blou koevert van sy eie handskrif. Dit was die slot van die briefie wat ek nooit sal vergeet nie. Dit was soos volg: speciale groete van Tierbergse da, Shalom, Louis Mostert. Ek het weer gedink aan die verlange in sy stem oor die telefoon met my oproep aan hom, meneer Louis Mostert. Moenie van my meneer sê nie, man, het hy vir my gesê, Louis, ons is familie. As jy skryf, vertel my van Prins Abbadse mense en jou familie. Daardie oggend het ek 'n brief geskryf, altesaam 14 bladsye. Ek het my ma en my pa se suster by die huis gaan oplaai, en ons het Prins Abba toe gery oor die Swartberg pas om die brief op die dorp in my wêreld en Louis Mostert se wêreld te gaan pos. En jy weet, Jurika, daar was een antwoord op my brief. Sy vrou het het op die 11de December 1998 aan my geskryf. Dit was eindelijk een meer volledige brief, hierdie keer op wit skryfpapier, toegeplak in een wit couvert. Wil jy met die brief met ons deel, Jurika?
0: Die aanhef, beste Poem, geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar. Ek kan nie glo dat 1998 amper verby is. Ons is so dankbaar dat ons weer met jou in aanraking kon kom. Die name wat jy in jou brief genoem het, is wel bekend aan ons. Die rest van die brief is nie hier van toepassing nie, behalwe die slotparagraaf. Okay. Kom ons lees die slotparagraaf. Vertel ons van jou familie soos ek van ons in vertel het. Ons hoop julle is gesond en dat ons spoedig van julle sal hoor. Seënwense, Louis en Joyce Mostert. Die laaste skrywe wat oom Poem van Louis Mostert se vrou gekry het was, 'n poskaart waarin sy jou meegedeel het dat oom Louis toe afgesterf het.
1: Yes.
0: Sy het volgens die skrywe probeer kontak maak, maar kon nie vir jou opspoor nie, want jy was op die stadium in Geneva in Switzerland gewees, by die Working Group for Indigenous People, en maar later het jy die postkaart by die huis gekry met die nuus van oom Louis Mostert se heengaan. Ja, wat, ek sal die Mosterts altyd onthou, net soos ek Tierberg onthou het en Swartrivier. Dit was jou woorde.
1: Oom Henny Mostert, sy aftreehuis in die voorstraat van Prins Albert, oma Katrinatjie en oppa Willem se huis op Swartrivier en uiteindelik haar lewensreg in Klipstraat. Ek het die onderstaande gedig lewensreg aan haar opgedra. Die gedig vertel alles wat ek nie in hierdie boostaande story vertel het nie, maar ek wil hê Jurika moet dit met ons deel.
0: Die gedigse naam is Lewensreg.

0: het sy die reg gehad om van iemand anders so goed die vrugte te gebruik asof sy die eienaar was. Die voorreg het sy uitgeleef in 'n netjiese toegemaakte woonerf in die Bodorp, naby die klipkoppie waar ons so graag gespeel het. Vanuit die hoogte kon sy afkyk op die dorpskerk met sy spitspunt toring en die parmantige weerhaan meer sterk as vlerk. Talle windpompe en die verste uilblauw rante ver aan die kant Pofadderstraat waar die gryspad link tot waar dit wegraak om die kopse punt. Ek wonder of sy daarom af en toe verlang het na die plekke waar sy haar al die jare afgesloof het op Dierberg, waar haar man begrawe lê in 'n eensame graf met 'n handgemaakte kopsteen. Die jare op Swart Rivier huis toe, werk toe in 'n oopgetrapte voetpad kaal voet, pinkwangetjies, winter en somer, die gryspaadjie tussen gannabosse. Sy kon nooit skoene dra vanweë die groot toonknobbels. Ons het die stukkie erfgrond lief gehad, haar lewensreg. Die handmyntjie aan die draadhak om die skewe populierbak in die dak vol ronde ademsveie, soetappelkose, pruime en druiwe uit die erwe van die dorpsbaronne spot goedkoop. My ouma se lewensreg is vandag nog in Klipstraat. Al is die woonhuis plat geslaan, die erf nog net so netjies toegespan. Dis net die toilet wat nog regop staan en die hekkie wat toegang verleen tot hierdie erf was vir jare na haar dood gesluit soos altyd met dieselfde ketting en die slot. Wow, dit is wonderlik.
1: Kom ons breek van musiek en dan praat ons verder, Monique.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Monty Petersen. Ek wil baie graag hê ons moet 'n bietjie praat oor van die wonderlike karakters van Prins Albert. En een wat ons graag met u vanaand wil deel is die geskiedenis van hom Jacobus Johannes Murphy 1887 tot 1971. En ek wil graag hê Jurika moet dit met ons deel.
1: As ons praat van kleurryke karakters uit die volkslewe van Prins Albert, is daar heelwat mense oor wie daar gepraat moet word. Een so belangrike persoon was Jacobus Johannes Murphy, alom bekend as oom Asja. In die boek Prins Albert Kweekvallei, 'n terugblik saamgestel deur lede van die Prins Albert Sense of History, Sense of Place, compiled by Lydia Barella, Mary Ann Botha, Judy Maguire en Derek Thomas, word na hierdie merkwaardige pionier verwys. Wat sy lewensverhaal so interessant maak is die volgende. Hy is 'n Suid-Afrikaner van geboorte. Hy is gebore op die plaas Angelienbosch in die distrik Prins Albert. Sy oupa, Michael, was afkomstig uit Ierland. Sy pa, Philip, is gebore uit die eerste huwelik van sy oupa, Michael. Asja is gebore in 1887 uit Philip se tweede huwelik met Tally Delport uit 'n prominente familie uit Prins Albert. Oom Asja Murphy was 'n deelboer op Angeliersbos in die vrugbare gang op 'n plaas wat vir generasies aan die Legransie familie behoort het. Hy was ook 'n deeltydse boer op Vyevlei, 'n werktuigkundige en 'n garage eienaar. Hy het sy leerlingskap as werktuigkundige by Gert de Vries se motorhawe van 'n Duitser, meneer van Oort, ontvang. Hy was later die hoofwerktuigkundige van Piet Basson LV vir Beaufort Wes en plaaseienaar van Vyevlei. Oom Asja het later sy eie besigheid begin. Hy het as motorbestuurder in diens getree by die parlementariër Piet Basson. Hy het sy eie huurmotor gehad en hy kon ook daarmee spog dat hy selfs vir senator C.J. Langenhoff en as passasier vervoer het. Oom Asja en later selfs parte vir 'n motor gemaak as dit moet. Sy seun Johnny het as motorwerktuigkundige vir sy pa gewerk. 'N hoogtepunt in sy lewe was toe 'n Rolls Royce naby Prins Albert onklaar geraak het en hy daarin kon slaag om dit reg te maak. Dan was hy goed.
0: Hy was goed,
1: he. Want in Suid-Afrika is het maar moeilik om 'n werktuigkundige te kry van al op 'n plaas dorpie soos Prins Albert. Yes. Maar hy kon 'n Rolls Royce reg maak. Oom Asja, sy vrou, was Aunt Grieta. Sy broers was oom Jan, neefie Flip en oom Dani Murphy. Neefie Flip was met Auntie Dina getroud. Hulle kinders was Flip, juffrou Katrein, Rosina en Florentina, alom bekend as Lammy. Die Murphys was 'n welbekende familie. Oom Asja se kinders was Johnny, 'n mechanikus, juffrou Lea Murphy en Maria.
0: Jy weet, dit is vir my so 'n pragtige storie van oom Asja Murphy. En weet jy, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monty Petersen, op hierdie noot gaan ons halt roep. En ons sê vir julle allemaal, en Jurika moet ook groet, goeienag liewe luisteraars, mag het goed gaan met u allemaal tot de volgende keer.
1: Goeienag Rus en wonderlike naweek verder. En vanaf my, Jurika Kretua Johannes en van oom Poem, ons praat weer saam met mekaar volgende week as alles mooi en goed afloop.
0: Dankie, dankie. Okay, bye bye.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Ja, dit is Saterdag aand en die fyntrapspan is weer gereed om met die stem in die paradys thuis te kan wees in u huis. Baie dankie dat u ingeskakel is en dat u die afspraak met die fyntrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand nakom. Dankie ook dat u steeds vriende en familie uitnooi om ook by ons in te skakel en so deel van die kultuur erfenis familie op 'n Saterdag aand te kan word. Fyntrap kultuur erfenis program is hierdie program wat vir u meer vertel omtrent die kulturele en natuurlike landskap van die Gardner Route en Klein Karoo streek. Maar nog meer, liewe luisteraars, hou ons u op hoogte omtrent die Khoi en San kulturele ontwaking in die land, sodat u u eie opinie kan vorm omtrent die kulturele ontwaking, as ook u eie Khoi en San kulturele afstammelingskap en so die Khoi en San selfverklaarde identiteit te kan omarm. Ja, dat ons nie meer skaam hoef te wees om te praat oor ons Khoi en San afstammelingskap nie. Nie meer skaam te wees as ons iemand sien in die straat loop met 'n kiri of met een of ander kenteken dat hy sy kulturele afstammelingskap aanvaar en omarm het nie. Ons hoef mos nie meer skaam daaroor te wees nie. Liewe luisteraars, ek praat die afgelope paar weke juist met u oor die Khoi en San afstammelingskap, grondonteiening en die stem van die kerk. Ek wil vanaand hierdie gesprek verder vat en met u gesels oor die politieke fases en die stem van die kerk in Suid-Afrika oor grondonteiening, geloofsbeoefening en geloofsaanvaarding. Maar kom ons breek eers gou vir musiek voor ek die gesprek verder vat van waar ons verlede week afgeëindig het oor sendingstasie, vestiging en grondeienaarskap. Musiek.

0: neffens my se God. Hy neffens my, hy neffens my se God.
1: Jeff Mooney, Marnay en liewe luisteraars, laat my toe om net gou vinnig weer vir jou oorsig te gee oor die stem van die kerk en die historiese verloop daarvan, oor die beginsels van God, grond, goud en glorie. En dit 'n invloed gehad het op die grondonteiening van inheemses. Ja, dat is die historiese verloop van onteiening van grond. Die inheemse soewereine grond is deur die kerk en die staat wat verteenwoordig was deur konings, Europese konings. Ja, hierdie samenwerking tussen die staat en die koning het oorsprong gegee aan wetgewing waaronder inheemses onderwerp was. Verontregting is toe alreeds gepleeg op grond van 'n kriteria wat geskoei was op geloofsaanvaarding, gelowiges teenoor ongelowiges, die beskaafde teenoor die barbaar, die afkomst as Europeër teenoor nie-Europeër, discriminerende wetgewing op grond van kulturele afkomst en veldkleur, grondeienaars teenoor grondloses, wat dan ook die status en 'n nasionale gevoel by sekere groeperinge in die Suid-Afrikaanse samelewing laat posvat het. In Suid-Afrika is hierdie historiese verloop ietwat gewysig of klemverskuiwing gehad teenoor die ingesteldheid van God, grond, goed en glorie. 'n Ingesteldheid wat gebore is met die Terra Nullius ordonansies net na die dood van Paus Gregory die 4de. En hierdie Terra Nullius beginsels het 'n regs aspek reg oor die wêreld ingeneem, dat wetgewing vir omtrent grondeienaarskap vasgelê is, wat inheemse mense eintlik grondloses gemaak het. Maar die stem van die kerk het ook 'n geloofsaspek ingehou, 'n geloofsaspek waarin daar interpretasie van die Bybel gedoen is om te besluit wat en hoe inheemses hulle Christelike geloof moet uitoefen. En in latere jare het daar ook 'n grens verskille tussen kerklikes begin, omdat sendingstasies deur verskillende sendinggenootskappe gevestig is. Die sendinggenootskappe van meer as 58 sendinggenootskappe het 1036 sendingstasies reg oor die suidelike Afrika gebied gevestig. En elkeen van hierdie sendinggenootskappe het grondbesit gehad oor die grondgebied van 'n sendingstasies onder hulle naam. Grond is in die naam van die kerk aangeteken as die eienaar van die grond. En hierdie grondgebiede van sendingstasies is binne die soewereine grondgebied van inheemse stamlike autoriteite of soevereiniteit gevestig. Die Terra Nullius dekrete, wetgewing, politieke beleid, kerklike beleid en die geloofsbeoefening het 'n impak gehad op die Khoi en San kulturele ingesteldheid. En ons moet gaan kyk na hoe die kerk as die stem van die kerk uitgebring is oor die eeuwe met die volksplanting in Suid-Afrika. Die gereformeerde kerk se eerste synode wat gehou was in 1824 het byvoorbeeld daarop gefokus dat daar 'n georganiseerde struktuur tot sendingstasie, diens en sendingstasie werk geskep moet word. En daarom kry ons dat sendingstasies reg oor Suid-Afrika op 'n spesifieke grondwetlike wetgewingsgebied so vasgevat is dat dit 'n impak gehad het op godsdienstbeoefening. Eintlik was die aparte godsdienstbeoefening alreeds hier vasgelê. En in 1881 het die wegbreek amptelik plaasgevind toe die sending kerk genootskap vir aparte sending kerk dienste so vastgebind is onder kerklike wetgewing. Maar daar was reg deur die tye verskillende maniere waarop die kerk sy uitspraak gelewer het oor geloofsbeoefening. Ons weet dat in 1847 was daar spesifiek gewys dat daar geen scheiding moet wees tussen gelowiges nie. Dat elkeen die voorreg mag hê om sy geloof te kan uitoefen in samenwerking en in eenheid saam met ander. En dit is vooral ook vastgelê binne die Suid-Afrikaan wat geskryf was en aangehaal was hier in die 25ste van die 10de maand 1847. En ons kry ook dat hierdie selfde uitsprake gelewer is deur 'n skrywer G.D. Scholtz, waar hy praat oor die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner. En ook so deur die skrywer C.J. Kriel in die geskiedenis van die NG Sendingkerk op bladsy 47. Hierdie ingesteldhede het die stem van die kerk na vore gebring en die interpretasie van die Bybel op grond van 'n ingesteldheid van 'n sekere groep teenoor 'n ander groep en hoe dit 'n impak gehad het op aparte godsdienstige beoefening. Maar gedurende die 1970s, 1980s het daar 'n ander wind die stem van die kerk begin dryf. 'n Wind wat gekom het uit die agtergrond van die akademisie wat uit die sogenaamde breingemeenskap en swart gemeenskappe oor die interpretasie van die Bybel na vore gebring is. En ons weet hier het die belydenis, die Belhar belydenis en die Kairos dokument 'n groot impak gehad om die stem van die kerk soos wat dit uit die moederkerke gepropageer is om te swaai. Want daar word na die manier van godsdienstbeoefening en godsdienstbesluit van die moederkerke deur hierdie groeperinge verwys as die toepassing of interpretasie van die Bybel op grond van apartheid. En 'n apartheidsbybel is so geskryf. Maar in 1881 met die vestiging van die sendingstasies genootskappe, NG sendingstasie genootskap, en 100 jaar daarna in 1981 die sending dienst of die sending kerkvestiging se eeufeesvieringe, was daar alreeds verskriklike konflik tussen die NG moederkerk en die NG sendingkerke. Maar kom ons breek eers gou vir musiek, dan kom ons na die gesprek wat handel oor die Belhar belydenis en die Kairos dokument.

Goeiemôre, morne en liewe luisteraars. Ons moet versigtig wees dat ons deur die fyntrap kultuurerfenisprogram nie in die petersilie trap, soos Chief Mooney altyd sê nie. Maar ons sal nie kan altyd so versigtig moet trap, dat ons nie die petersilie raak trap nie, want dit is geskiedkundige feite. En as ons in die petersilie trap, sekerlik gaan ons daarmee die geur van die petersilie laat versprei, so dat dit of die een die ander kan ontstig, maar dat dit ook aan die ander kan die geur van die petersilie by mekaar gesond kan maak. En dit is belangrik, liewe luisteraars, dat die standpunte wat in hierdie program na vore kom, oor grond, grondoneiening, kultuur omarming, nie die standpunt is van die radio nie, maar dit is die standpunt van die aanbieders en die interpretatie wat deur navorsing so vastgelê of verkry is. Ja, hier in Suid-Afrika het daar 'n groot polarisasie of 'n skeiding tussen die verskillende etniese groepe in die land ontwikkel. En dit is gedoen op grond van 'n eensydige christelike geloofsinterpretatie en ook 'n eensydige onderwysstelsel wat toegepas is. En dit het oorsprong gegee aan die beginsels van hoe interpreteer jy mense regte. Generasies is so oor die jare eintlik deur 'n filosofie van divide and rule tot 'n skeiding gebring in die ingesteldhede op politieke vlak, op godsdienstige vlak, op ekonomiese vlak en alle ander sosiale aspekte wat daarmee gepaard gaan. Suid-Afrika's en die Suid-Afrikaners in alle vlakke van die samelewing is eintlik van mekaar weggehou, maar toch ook is daar 'n geloofsbeoefening gedoen wat mense onder 'n valse, as ek dit so moet stel, onder 'n valse idee van godsdienst eenheid gebring het. Ja, die kontak tussen jong mense in Suid-Afrika, tussen die blanke Suid-Afrikaner en die ander Suid-Afrikaner, is ervaar daarin dat individue nie eers die geleentheid gehad het om met open gemoed met mekaar te kommunikeer, ook as 'n Christen of as 'n gelowige nie. En dat daar hierdie skeiding ook in geloofs bediening en geloofspraktyke mense verder van mekaar af eintlik verwyder het. Maar soos dit met alle dinge gebeur, op een of ander tyd kom daar 'n verandering, 'n implomping, 'n vernuwing wat ook geskep moet word. En hierdie vernuwing bring mense die reconciliatie by mekaar, die vergifnis by mekaar en die samenwerking wat 'n nuwe hoop kan skep. Dit het 'n effek op hoe mense se ingesteldhede teenoor mekaar in 'n land as Christen ontwikkel het. Die belangrikste is dat daar is 'n verhouding wat gebou moet word tussen blank en nie blank. 'N verhouding waaraan daar gewerk moet word, dat die een groep nie homself moet beskou beter as 'n ander nie, maar dat dit ook nie beskou moet word as 'n bedreiging vir die menseregte van die ander een nie, en dat die geloofsbeoefening eintlik ook, as ek dit tussen aanhalings sê, 'n misbruik van mekaar se ekonomiese en sosiale gesondheid was. Ekonomies was die werkgewer se besigheid en se vooruitgang verseker deur die werker wat ook as 'n Christen in hierdie land sy bestaan gemaak het teen 'n minimale besoldiging. Die sosiale gesondheid van Suid-Afrika het berus op 'n bediende wat in 'n huis kos maak, skoon maak en kinders oppas as 'n Christen, maar in uit 'n ander woongebied, maar nie die reg kon hê om die eenheid van geloofsbeoefening te kan ervaar nie. Die blanke in 'n woonbuurt wat woon in 'n gebied met veiligheid, sonder dat daar nie blankes of swartes in die naure van tyd teenwoordig moet wees. Sy veilige bestaan is so beseker, verseker.
God is in die aparte kerke in gemeenskappe beoefen onder die vaandel van separate but equal, ook in geloof. Die kerk was nou onder druk om die nie-blanke geloofsuitbreiding en politieke aspirasies ook te adresseer. Die kerkeenheid van gelowiges het dan geen ander opsie gehad as om die situasie in oënskou te neem en die interpretasie van die Bybel in terme van hierdie sosiale agtergronde te adresseer nie. Die ekumeniese debat tussen die verskillende gereformeerde kerke, namelijk die DRC, die Nederduits gereformeerde kerke en die sendingkerke, het oorsprong gegee aan die Belhar beleidenis en die publisering van die Kairos document. Hierdie twee beleidenisse is voorafgegaan deur dat apartheid tot 'n ketterij of 'n afgodsdienst verklaar is deur die Wêreldraad van Kerke. En in 1982 is die konsep of die, soos hulle sê, die draft confession of beleidenis uitgebring. En dit is gedoen daarop dat die godsdienstige of die theologiese interpretatie van die Bybel 'n groot rol gespeel het in die konflik wat ontwikkel het tussen die moederkerk en die NG sendingkerke. Dat die moederkerk kon dit nie aanvaar dat die theologiese interpretatie van die geestelike leiers in die kerk tot ketterij en tot afgodediens beskou kon word. So is daar by die synode van die sendingkerke in Belhar die apartheids beleid tot verklaar tot 'n ketterij en die godsdienstbeoefening in die dokument saamgestel wat in 1986 aanvaar is as 'n amptelike standpunt van die NG sendingkerke teenoor die moederkerk. En dit het hierdie twee gemeentelike groeperinge in konflik en teenoor mekaar geplaas en in konfrontasie geplaas teenoor die Bybelse of die theologiese regverdiging van geloof op grond van 'n interpretasie van die Bybel. Die eenheid van gelowiges in die kerk. Die eenheid van die kerk wat 'n prioriteit geword het. En belangrik, liewe luisteraars, ons moet onthou dat hierdie bande tussen die NG Kerk en die NG Sendingkerk is aangespreek op grond van 4 basiese beginsels soos in die belydenis na vore kom. Reconciliasie, die eenheid van die kerk, geregtigheid en dit wat belangrik sou wees om die eenheid van gelowiges te volhou. Kom ons breek eers vir musiek voordat ons verder vat die bespreking oor die Belhar beleidenis.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, ek wil graag hierdie gesprek vir vanavond afsluit deur te verwys na die Belhar belydenis van 1982 en dan ook die saamstel van die Kairos dokument. Beide van hierdie dokumente is saamgestel op grond van sekere beginsels of standpunte, en hierdie standpunte was en is nog steeds bevraagteken deur die NG Moederkerk. Daarin dat die Belhar belydenis sowel as die Kairos dokument praat daarvan dat God aan die kant van die verontregte staan, en wat nie so maklik aanvaar word en erken word deur die NG Moederkerk nie. God is aan die kant van die verontregte. En dit laat een mens dink dat selfs binne die kerk is God aan die kant van die verontregte. So, as ons praat van Christenskap en hoe God aan die kant van die verontregte binne die groot geloofseenheid is, dan moet een mens vir jou vra, hoe interpreteer jy hierdie aspek? Die Belhar belydenis praat van die drie pilare waarop die dokument gebou is, en dit is namelijk die eenheid van die kerk. Dit is gebou op reconciliatie en gebou op gerechtigheid. En hierdie drie pilare staan as die confessiones in terme, die belydenis in terme van hoe die kerk sy rol vertolk in reconciliatie, in gerechtigheid en in die eenheid van die geloofslichaam as die kerk. Die Kairos dokument staan op dieselfde beginsels, beginsels van reconciliatie, die beginsels op eenheid en die beginsels hoe dit geadresseer moet word van gerechtigheid. En die belangrikste ook, dit spreek ook aan die aspek van geweld en nie geweld. Die probleme wat daaruit na vore kom is dat hierdie probleme die theologiese denke en interpretatie van die Bybel tot die hoogste vlak voer tussen die theologiese akademisie van hierdie land. En dit is dan juist die beginsels waarop daar 'n sterker bou is in terme van die profetiese theologie wat moet na vore kom. En ons glo dat beide die Belhar belydenis wat as 'n fondasie staan vir die eenheid binnen die VGK gemeentes of GGK eenheid tussen die Brein Sendingkerk Genootskap en die Afrika Sending Genootskappe, maar waar daar nog buite gestaan word deur die NG Moederkerk. En hierdie profetiese theologie kan alleenlik gebou word op die eenheid binne die geloofs aanvaarding en geloofsbeoefening. Kom ons praat volgende week verder oor die uitdagings vir die profetiese theologie wat daarin vastgelê word binne hierdie twee dokumente. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly gesond, liewe luisteraars. En bly geseend. Die Here seën u met 'n wonderlike week vorentoe.

jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kuier saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aan tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aan tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

0: Goeienaand luisteraars, ingeskakel op Eden FM 4 minute oor 8 en die program van die luisteraars Party Time, soos op 'n Saterdag aan tussen 8 en 10, as ons hier om bietjie lekker te gesels en net lekker te kuier hier vir 2 ure. As jy by ons aangesluit het of ingeskakel is, hartlike welkom weer eens en ons hoop jy gaan die 2 ure saam met ons geniet, soos al reeds bewys in die verlede. Nancy Pet.
1: Goeienaand Jolie, luisteraars, ja, goeienaand. Ingeskakel, ons is in die atelier en ons wens vir jy geseënde aand toe en ons hoop dat jy die program ook saam met ons sal geniet. Hulle wat nog nie ingeskakel is nie, laat weer die mense, hier sy mense, ons is hier, Pet en Johnny, reg om die aand saam met jy te begin. Johnny, om te groet, wil ek vir Tammy, net hulle sê nou, Tammy bly in Parkdean.
0: O,
1: sê daar, sy bly in Parkdean, so Tammy daar van Parkdean, hartelike goeie naand aan jou.
0: Ons nommer in het al is 044-884-0831 en ek kan gerus vir ons op WhatsApp stuur by 060-505-2693. Ek herhaal het nie weer vinnig, is 044-884-0831 en ons WhatsApp is 060-505-2693 en kom ons kry die party timers aan die gang, want party time is definitief binnen in die huis, jy het een renerige Jaws uit.

0: Ja, en ek hoop almal is nou lekker warm, almal is lekker snoesig, almal is lekker warm toegemaak. Party time is definitief in die huis en ek hoop die warmmakerkie het nou net die regte ding gedoen. Ek hoop die koppie koffie is in die hand en alles is uitgesort daar by die huis en ons gaan baie lekker kuier. Wie weet, ek sit nou eendag, sit ek dink. Is het ons langklaas oorgesels het. Het jy nou al 'n dag of 'n event of enig iets deurgemaak met skoene wat te klein is aan jou voete, meneer?
1: Praat ons vandaan skoentjies.
0: Ons praat vandaan skoentjies, meneer.
1: Nie net klein en ongemakkelijk.
0: Ongemakkelijke skoentjies. Nee. Kijk, nee, en daar is niks anders wat jy kan doen nie.
1: Is ver van die huis af.
0: Is ver van die huis af, jy sit in die plek, nou moet jy nog staan ook.
1: Ja.
0: Nou, kijk, skoene wat te klein is, hy druk ons net sekere plekke. Hy is op hierdie klein toontjies een banie in, of is op die groot toontjies een banie in.
1: Yes.
0: Nee, nou vouw hy met sy voetje by mekaar, jy lyk later so'n hoenderpootje. Lyk jy later. En wie wat is die slechtste van alles is, nee? Dit lyk hy skoene raak kleiner.
1: Hoe
0: langer jy hom aan het. Jy moet ook nie laat jou voet hang. Jou voet moet gedurig plat bly. Yes. Maar dit lyk met jou voet hang, dan swel hy voet nog een eentje verder.
1: Ja, weet jy wat vir my so interessant is, is daar by my, daar waar ek bly, aan die onderkant is wat kerkie daar so. En dan kom die dames nou daar voorby. Weet jy wat, ek kan nie verstaan, hoekom moet jy twee paar skoene saam neem? Een paar in die hand, en die ander paar natuurlijk aan die voete. Toe sien ek een dag, hoekom hulle dit doen? Daai een dametje, ek weet nie, hoekom sy ook toe nou een extra paar nie saam geneem het, maar die hoe sy die bultje uitkom. Toe sê ek myself, hy skoene gaat het gevaar.
0: Kaalvoet! Jy gaan my kaalvoet gooi.
1: Nee, sê, hoe skoentjes aan, want het pas pas nog by die outfit.
0: Ja. En die goedjes is ongemakkelijk. Kijk, jy gesien, sommige keer by die dames, dan tel ons, hy, ek weet of het een sandal is, of wat jy die ding noem, maar hy het sikke bandjes, wat die oor die voet kom. En jy gesien, hulle maak jy voorsiening van hy klein toontje nie. Want hy klein toontje hang hy sideways, hy hang hy oor die skoen, hy bandje vang hy omraak.
1: Johnny, wie van hy oopskoene gepraat nie. ek het een collega gehad. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. En of sy maar met opzet haar skoene te klein koop nie. Maar hy jy nou al een paar toone vooroor sien hang.
0: Jy sê, ek het ijselklauw in die grond slaan.
1: Ja,
0: luisteraars, hartelijk welkom aan allemaal wat intussen in bij jou aangesluit het. En ons is selfs vandaan skoentjes te klein of te groot
1: of
0: maak die
1: ongemakkelijk.
0: Saakie, of ongemakkelijk.
1: Ja, nee, ons eerste boodskapie kom vanavond van Dent Marshall Malgas. Hy sê, naand sê manne, op het gaan goed en ons het een geseende week gehad. Die Malgas gesin is ingeskakel en dan sê hy ook, hou jou in jou baan, jou doorn. Knippie is ook in die huis, Johnny. Hy het ook van hom laat hoor.
2: Goeie naand, my twee neefies, my twee niggies, en ek is in die huis, ek is ingeskakel, is koud, is nat, en ek le, ja, en ek, daar verganga, van die Mary, en van Tommy Nance, en van al die luisteraars, van party time, so, my twee vriende, soos ek gesê, dit is koud en nat, Hou ons warm.
1: Ja, nee, John, ek weet nie waar die niggies inkom nie, maar nou ja, knip my naand my vrienden en al die party time family ingeskakeld ingaak, en ek sien uit na baie mooie aand in die geselskap van Pit en Johnny, sê oom B. Goeie naand, sê Erik en Ellen is ingeskakeld daar van die Rousmoor Groendakkies af. Erik, Ellen, lekker om van julle te hoor. Ook vanavond.
3: Goeie naand, Pitty Johnny, goeie naand. Lekker inleiding is klaar wat dit so is, Eden SM.
1: It is what it
3: is. Het lekker is, het lekker is. Ek al vir my vriendin vir Rigaan Power Town sê, ek hoop jy is ingeskakeld, sy is 24-7 ingeskakeld, soms kan wel hy, as jylle in die huis, as hy twee manne nou, die ei, ek hoop jy en jou vrou is ingeskakeld, dan daar vir Tanya en Ramona, lekker jy maak nat, Pit en Johnny wat nat is.
0: Pit, voor jy nou die boodskap lees, ek en jy vanmiddag aan by Jesus, wat het Sakkie gesê?
1: Jong Sakkie het gepraat van een trouwe.
0: Een trouwe?
1: Ja, maar hy...
0: Nee. Die vrouwtje het gepraat van een trouwe.
1: Ja,
0: hy het die so ingenoe gelijk.
1: Nee, hy het glad die heppie gelijk. Kruwelie is die damekies van
0: het. Ja, maar, stil. Ja, Nancy, Sakkie en Bidderjaaf en... Sakkie, baie dankie dat jy elke zondag vir my kom sê, baie dankie vir die program, ek waardeer het.
1: Goeienavond, Pit en John, ons wil graag net van meneer Edward Langford, wat provinciaal tweede beste is op sy vakgebied, so ook geluk sy aan Pakkelsdorp Premier, mag jy vele hoogtes in die loopbaan bereik, jy maak ons trots. Het kom van die Langford en die Moelman families. Nou ja, Eddie, ek sê ook vir jou geluk, man, Johnny, ek dink die pakke sla wat hy destijds gekryd, dis toe ons nog die rotang kon gebruik het, daar by die school, het sy job gedoen. So Eddie, jy maak ons trots om maat en sterkte met die pad voor en toe. Goeienaand, neewe, die hele familie is gegroet, dis dit een pure lekkerte om julle intro, julle stemme te hoor, julle bring die warmte tot inpak dien, julle stops. Nachtse is sy luister lekker. Goeienaand Pet en Johnny, welkom in my woning. Amal is gegroet, joh. Weet julle, ek Koosie was laas naweek in Hartenbos, my vriend Steven. Ons het sy ma aan die dood afgegee. Dinsdag ons hou hulle in gebede. Amen. Ek nou kom keier vir die week. Nou ja, Koosie, welkom ook hier.
2: Goeienaand Pet en Johnny.
0: Christine.
2: Nieuwe party timers in die huis.
1: Oeh.
2: Ek was so ingesee die Kanalanders oor so stil wees op party time. Ek wil net vir hulle sê, ek is ingeskakel. Ek is ingeskakel. Ons gaan nog gesels oor die topic. Maar ek wil net sê, Christina is in die huis. Goeie naand, Kanalanders. Goeie naand, voorbaat, almal. Ek is in die huis van Party Time.
1: Da.
2: Ek is weer terug by die Party Time familie.
1: Welkom terug, Christine. Goeie naand, om Johnny en om Pet. Welkom in ek in Gerrit's huis.
0: Hey, werk het nou so?
1: Ingeskakel en luister na Party Time. En naand, Gerrit, my liefde. Ek kan nie verstaan nie. Nee, Johnny, ons sal nie verstaan.
0: Ons gaan nie verstaan nie.
1: Sal nie verstaan nie. Goeienaand Party Time, Leiwag sê, sy is Kangaka en sy wacht vir die topping. Naand sê Pet en Johnny, ons gaan nie atletiek praat nie. Johnny sal weet waarvan ek praat. Sê Klein Koppie. Nou ja, Klein Koppie, jy weet ons nou, wat is die reel en die lese? Zombie.
4: Naand Pet en Johnny en al die ander Party Time luisteraars, familie en vriende, op die groep. Man, my beskree bijdra is gaan my eindelijk oor een ou vriend van my wat ek gehad. Ons het saam school geloof van laarschool af. Door die oud alle minte gegroot voete gehad, man. Hy daad in die saak het hy so altijd so 3 sizes groter as ons ander gedra. En enige dat ons allemaal sy oors ons ongeveer dood toen en we gaan skoene koop vir die volgende jaar. Skoolskoene. Maar ou raak me blijk nie maar skaam, hy wil toen nie die skoene van 6 size en hy sê, sy ma nie meer wil die he. Sy ma sê, nie, dat is 6. Hy sê, nee, my ma draai om en kyk recht, dat is 9. Oké, ook al ek my arm toe, ek ben om ingegeen, skoene gekoop, betaal, voor omgegeen. Toe ons volgende jaar, die januari maand, school toe gaan, man noem was, hy sê, nieuwe skoene aan. Toe tegen meisje kan ons om, hulle weet ons eindelijk wat gaan vir wat. Hulle sê onder mekaar, maar lyk my, Jelver het ook voor mykie breikracht vandag. Ek lees met ons praat en kiek sy manier van loop. Kort aftapietjes. Nou ja, woordels om te sê. As toe die size 6 wat hy nou vir 9 aangesien het, as hy tonus op hom opgedruk het. Mooi aan vir jyre manne.
1: Dankie, Ombie. Kan jy nie, is hy ons pokker dat loop?
0: Ja, nee meneer, jy is een polstreis.
1: Naand manne, Sakkie het vandag vir my gesê, hy wil trouw. So hy is game vir die ding. Ek bak self, die trouwkoek. Nou ja, Johnny. Ja,
0: ek en Pet is MC. Ek en Pet is MC.
1: Ja,
0: by die trouwe.
1: Ja, nee, definitief. Ek wil daar wees.
5: Ah, hoe je naast bent en door die lezer is ons baie beerslag is ons baie
1: taal,
5: ek wil daar wees, hoe je wel een beetje wil. Ja, ek hoor julle praat als van die schoentjes daar wat gemaakt wordt als van. Lezer hier, ek het als van een schoentje geweest, dat een paar van mij gemaakt op die donkerkarsen, zo'n velletjes dat je weet. Ja, van die riemen wat we gemaakt hebben als van. Nou, ek het een slipper gemaakt als my paard van my een slimmer gemaakt als van die rimmetjes van die doggiekaartjes zien. Kijk in die jaren zien, die ding aangezitten van my. En toen lijkt het mij later van de tijd, toen lijkt het ek draai zijn 10 seconden, maar ek het al die zijn 7 seconden gedraaid gezien. Maar toen ik mijn school kom, toen zelf van mij, ek is volle kabouter. Maar dat is eigenlijk van mijn bezelaarse kant af, wil ik jullie zeggen, bijna dank voor je programma, we gaan uit.
1: Brent
0: Beslaar, welkom.
1: Welkom terug.
0: Welkom.
1: Hoe komen jullie zo gelijk? Christina is terug?
0: Brein is terug.
1: Wie is ek, onmiddellijk toen ik haar stem hoor, toen hoor ik van Piet en Stikney. Jong, en ek is so spijt, ek het die ding
0: yes,
1: saamgebring,
0: man,
1: John.
0: Pet, man.
1: Jo. Goeienavond, Pet en Johnny. Hier is die rede hoekom vrouwmense twee paar skoene kerk toe draai. Daar is een paar baie goeie redes. Kerkskoene versus reisskoene. Die mooie skoene vir die kerk is gewoonlik hakke of cute skoene wat niks gemakkelijk is. Maar van die huis na die kar en van die kar tot die kerk loop, nee dankie. So dra hulle tekkies sandale vir die pad en trek dan die kerkskoene aan tot by die deur. Vir die heeldag program, Johnny, sondag is lang die diens, dan kinderkerk, dan na kerkkeier, dalkfoto's, jy wil nie 3 ure in hakke staan nie. So kerkskoene vir voor en gemakkelike skoene vir achterna. Dan respect en gemak. In baie kerke is het nog steeds een ding om netjies aan te trek vir die heren, maar dit beteken nie jou voete moet lei nie. Twee paar lyk mooi en het voel goed. Die weer in die grond, as het gereen het in Kaapstad en die kerkse parkering is modder, jy gaan nie jou wit hakke daardoor trek nie. Die ou skoene vir die modder trek die mooi skoene aan binnen. Dis basically die vrou se survival kick. Lyk heilig, voel gemakkelijk. Het jy al iemand gesien wat so 3 paar saambring? Die een vir die diens, een vir die foto's en tekkies vir huis toe. Is dit wat jy bedoel het? Of het jy iets anders gesien? Nou ja, prachtig.
0: Hy is een mooie teensetting daar.
1: Ja, nee, ooit is op sy pos, klein skoentjies en al. Dan, iemand sê net, ha, knip mis.
6: Nanzi, Piet, Nanzi, Johnny, Nanzi, al die party timers. Ek wil net een speciale naam sê daar van my groot vriend en een groot party timer in Heidelberg om Harold Robert en sy vrou, jy moet een lekker aantje en ek hoop om Harold is ingeskakeld bij party time, want Ganga het weer draai kom ook op party time. Hey. So allemaal is gegroet, knip besie.
1: Dankie Johnny, hoor hulle kom terug.
0: Hulle kom terug, ja.
1: Naam Pet en Johnny, al die party time luisteraars, dis lekker om weer julle stemme te hoor, sê Anna daarvan Ribbesdalse kant af.
7: Goeienaand, Piet en Johnny. Ek wanneer ek is ingeskakel, ek luister na julle baie vetterig. In Afrikaans en baie netjes. Van Winnie Erdersen en Winnie, ja, ek weet, is ingeskakel. Jennifer Del, Kliphard, die moet sikker spelen aan het bij julle. Die film is kat, ik moet hulle verlaat. Boca Travin, het kom van Antje, die vonke vrouw van Concordia.
8: Ja, maar jy loont op plaat, wat sê man, hè?
1: Wat het nou daar
8: sorry!
0: Sê pas ek op my brein.
1: Nancy, die twee neven hier in die middendorp is een van die oudjes wat so rondstaan. Hy vraag, wil ek vir hom een paar skoene koop? Nee, ek vraag, nou, wat is size draai jy? Hy sê 6, 7, 8, 9. Pas my enige size sloffies.
0: kyk jy nie. Ons de vriend gehad. Garth.
1: Ay Johnny, gaan ons al weer daar.
0: Maar nou sê hy, hy is mense, het nie nou vir hom, ons sê Garth.
1: Gaf.
0: Hulle sê Gaf. Nee, Gaf. G-A-A-F. Gaf. Hulle sê Gaf. Nou, die brother, nee, hy tussen 7 en 8 het hy gedra. Maar as jy nou met size 5 kom, dan sê hy nie het pas vir hom.
1: Mm-hmm.
0: Nee, nou, een dag, daar kom sy ma vir hom een paar nieuwe skoene, hy gaan saam. Nee? Hy gaan saam. Nou het hulle die skoene gekoop en hulle het huis toe gekom. Nou kom hy daar by ons aangestap. Kijk jy, jylle volstrijd met hoe haak skoene gesê. Kom hy man daar aangestap. Kijk jy, tep hom voor. En hy sê hom voorzichtig. Nou vraag ons vir hom, Garth, wat? Hy sê nee, sy maat vir hom die nieuwe skoene gekoop. Maar nou is die skoene te klein.
1: Mhm.
0: Nou sê ons om, kyk jy man, vat die skoene, moet net gaan trek het uit. En dan neem jy dit nou morgen, dan gaan ruil jy om. En pas toch net die skoene aan in die winkel. Moet nie net van die rak afgryp en sê jy dra size, dan sê dit nie jou size nie. Die volgende dag kom die man lekker spoggerig aangestap. Nee, spoggerig kom die man aangestap. Nou kyk ons af na die jongse voete. Kyk jy, toe die jong. Daai splinter nuwe skoene.
1: Dieselfde skoene.
0: Hy selfde skoene.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Hy het hulle agter oop as die. Jy skoene moet agter na.
1: Slip-on.
0: Toe maak hy vir hom 'n slip-on meneer. 'n Slip-on.
1: Ai, ai. Gooi dan maar net as ingeskakel. Luister, waaroor praat ons wel aan die B.
0: Klein skoentjies aan die B. Klein skoentjies.
9: Ja nie, manne. Hartlike goeie aand aan jou en Pet en Johnny, ja nie. Tewoeks ingehakel en ingeskakel hier met die prachtige familie en bezoekers. Ek het maar net een vriend, man. Een persoonlijke vriend, Tertius Henk. Hij blij in Pakkelsdorp, maar hij die game hier kom kijk. Zo ons allemaal is bokken. Oké, dat is die topicie. Maar ik meld dit aan. Tewoeks is ingehakel en ingeskakel. Maar ja, ons gaan nog niet over schoenen praten. Maar ik heb nog maar een klein voetje, jongen. Ik is een lange man. So ja, ons gaan nie oor skoene uitbrei nie. Maar ja manne, ek is ingehaken en ingeskakel samen met my prachtige vrou en familie. Ons sit hier recht rondom die kamp hier, besig om ietsie te brei op die bokke.
1: Weet jy Johnny, wat vir my so interessant is, nie? Kyk gewoonlik, een lang persoon het ons een groter voet. Ja? Nou praat Kavoekie van, hy het so groot voet en nou, kyk, vir my gaan het om balans.
0: Dis balans. Kyk, soos hy, een lichte windje.
1: Ja, nee.
0: Is dat wat ek kan sê? Een lichte windje.
1: Dis hy.
0: Nou sien jy nou, ne? Kavoekie. Daai Kavoekie het groot geraak met skoene. Kyk, ons het ons eers gewoond geraak aan skoene toe soos al groot.
1: Ja, nee.
0: As kind het jy nie skoene gedra kerk toe, en dan miskien dorp toe.
1: En jy trek het uit dat jy terug.
0: Ja, kyk, ons skoene het bitterlik lang gehou.
1: En hy word skoon gemaak.
0: Hy word skoon gemaak,
1: voor jy hom wegsit.
0: Yes.
1: Goeie naand, party time, Leiwag sê, sy kan nie saampraat nie. Ek sal nie kaal voor tjent sê, sy. Ja, Leiwag, luister maar.
10: Naand sê, manne.
1: Hier is die.
10: Ek is ook vanaan die plek waar ek jylle nie lekker in opvang, he. Jylle grens een bietjie. Ek moet ook vanaan vragen, wat is die topic? Ek het ook een beetje laat aan het schakel, want zo weer bij een partijtje. Maar zoals ik zei, ik weet niet waarover jullie praten. En jullie komen een beetje onduidelijk weer iets op mij. Maar ik luister naar jullie.
1: Johnny, Johnny, interessant. Interessant.
0: Jy is by a party.
1: Esther is by a party.
0: Hy is niks in my party. Nee.
1: Ek nooi jou nie na my party toe.
0: Want ek wil jou aandag op my hee.
1: Klein koppel sê, once a party timer, always a party timer.
11: Dank Pet en Johnny. Ek groet julle hier uit Calvinia uit.
0: Huh?
11: Ons is hier by die vlees. Ons is hier by die vleisfees. Ons is op die Eden FM tour. Johnny sê hallo vir almal daar in Serabet. Ek sê ook hallo vir jou, ons sien mekaar dinsdag op my birthday, ne. Laat loop, Serabet, laat loop. Geniet Johnny en Pet vanavond. En naand en almal daar in die Suid-Kaap.
0: Paste, paste.
1: Dat is lekker.
0: Paste.
1: Dat is al wat ons sê.
0: Rooi vlees. Rooi vlees. En goud.
1: Ons gaat later weer.
0: Ons gaan weer. Ons wacht dat jy terugkom.
7: Tony of Pet, asseblief, naand sê weer eens. Wapen begin nu eens in een jaar van lang mees. Met klein pietje op groot voeten. Jy het my gesien. Asseblief, mooi aan vir julle verder. Antje die vonkoppe van Concordia.
0: Baie dankie. Ons geluk moest daar nu doen. Ons luisteraar so uitvleil en uitpleis hier so op Eden FM.
2: Ja, nee, Petten en Johnny. My vrienden lijkt by Tyrion. Tyrion jag al onze partytimers terug naar onze program toe. Ja, om Petten om Johnny. Maar nu heb ik het op met die politie gewerkt. En ik schud een jongman. En toen heb ik een jongman zei met zijn schoenen en sokjes uittrek. Hij trek zijn schoenen uit, maar toen stink hij uit zijn schoenen zo. En die jongman had 14 paar sokjes aan. Zodat die schoen net kan passen.
1: Nou ja, knapie, excellent. Wel weet, jy het hom geskit. Hoe skit een mens iemand?
0: Jy moet nie lig hou.
1: Ja, hoe skit een... En hoekom skit jy jou? Jan, ja.
0: Maar knipie, knipie sê hy le, maar jy hoor hoe lag die mense daar? In die achtergrond.
1: Ja, nee, hier het ons nou weer een hele, Johnny, het lyk amper soos een recept. Alice Hakker, wat vir ons hier is. Nou ja, die boodskap is een beetje lang.
0: Maak van hom een prijsie.
1: Ons maak een prijsie. My vrienden sê, hierdie skoene is een beetje klein, maar ek gaat hulle indra. Ure later met die prijs, hy sê. Ek het hulle ingedra. Haar voete, ons het uitgedra. Hoe komt er af vir ons om skoene kerk toe? Want as die prediker te lang preek, het hy ten minste rede om vinnig huis toe te hardloop om hulle uit te trek. Ek het vandag klein skoentjies aangetrek om myself te discipline. Ja, ek gaan hom net tot daar so lees. Goeienaand, om welkom, sê Koosie.
12: Pet en Johnny het jylle al een paar skoene in die winkel aangepas, en pas het vir jou perfect. Toe vaar het huis toe, jy het vir 3 dae aangeet. Na 3 dae vind iemand uit, maar hier is papieren voor in jou skoene en hulle haal die papieren uit. Toe sy skoene te groot vir jou, toe kan dit nie omneem, want jy het klaar aangehaad.

0: Det kan jeg ikke have den af, jeg kan ude familie van mig, ne? Maar ek het nie geweet, hulle gaat so gereeld keer toe, en die sondag gaat hulle keer toe, toe voel ek nou so out of place, ek het my plakjes aan me kom, toe leen ek so maar een paar skoene van my neef, ons gaat toe keer toe, ek sit lang as om in die kerken, maar met die vraag die dominee, wie wil allemaal hemel toe gaan, stiek hulle handen op, en ek stiek my hand ook op, dus my neef klip had hier langs my in die kerken, sê kan hemel toe gaan, maar los net my skoene hier.
1: Ja. Ons gaan weer verder gaan.
2: Baie dankie vir die luisteraar wat die topic aan my bekend gemaakt het, maar ek het ook een keer saam met een vriend gewerkt, nee. Ja, hy bleef moos erbij. Toe weer, nou kom hy in die ochtende saam met een geleente dier. Maar ek weet nog nie wat gebeur daar aan tussen hom en whoever hy meer was in hem. Hy het ook een strijderij gehad daar so. Hy man, ek denk het was ek een massief voor hom eens geweest, wat ook die skoene weggestek het voor hom, wat even. Kijk, hy man het het 6-9 gedra. Nee. Die ochend, ek kreeg een maapakker door op sy baag, toe klim hy haar op, hy het ook, toe hy sien haar kom betrok aan, toe sprang hy die bakket, of whoever hy mee saamgerij het, toe klim hy haar uit. Nou hy was af na die pakhuis toe. Kijk hier, hy sê my, yes, so is dit. Ek wil nog nie hy woord sê nie, maar jylle weet toch, hoeveel die sê my gedrukte skoen in jou voet sit. Hy man dra a size 9. Hy man het a size 7 skoen aan sy voet. Toe hy inklim, skop hy eers in sy voet en hy sê, joeg, wat een verlichting. Hy man het die heel dag saam met sy collega gewerkt, kaalvoete. Hy sê, hy kan nie, want hy weet nie wat het hy sy verloofde gemaakt, wat sy omskoene weggesteek het hy dag. Hy het hy skoene sommer weggegooi.
1: Nou wil ek weet. Okay.
2: Ek krijg hy vrou mense wat skoene andere keer, toe hy hoe haken, he. Zodra hulle in die kerk kom, en skoppel hy skoene uit, hulle is die hele dag op hulle kousie, tot die dienstklaas. As die kerk uit is, dan loop hulle op hulle kousie uit, waarom die man weer nieuwe sy kousie koop, as hulle die volgende dag weer, die volgende zondag weer kerk toe gaan. Waarvoor is dit? Gaan dan ieder kerk toe zondag hy sy kousie, of draag skoen waar jou voete pas.
1: Al wat ek dubbel weet is, Petrus, dit wat Estia nou daar gesê in die eerste plek is, het hy vriend van hom, hy collega van hom dan een paar skoene. Want as hy een 9 dra, as die skoene word weggesteek, beteken dat die persoon wat die skoene weggesteek het geweet, jy het net een paar skoene. So ek steek nou die 9 steek ek weg. Ek wil net weet wie se paar 7's was hy wat hy gegryp.
3: Aan die Pet en Johnny. Manne, ek moet nou maar van die vrou se vrou naar werk, maar die vrou so goed wil die deur gaan. Maar in elk geval, ek kom sy al waar hy pad langs, manne, met een paar klein skoentjes. Dat was een noodgeval dat ek, as ons drama's nummer 6 maar toe, as ek verplug om die nummer 4 aan te trek van die nooddruk. Maar ek sy wil sê, ek al gesien een voetstaat skilpad raar binnen in die skoen. Soos die tone voor vastdruk. Ja, dis a bitter saak. Jy moet so bietjie langs die skoen loop, en dan weer binnen die skoen, en dan weer bietjie langs die skoen, en dan weer a bietjie binnen die skoen, om het net te maak tot by jou bestemming. Maar ek sê vir jou sê, raar name met jullie voet, so a bietjie in die soutwater laat lê, laat die net weer tot homself kan kom.
4: Kan simmer.
3: Kijk eens hoor, al weet ek wat nou, ander vriend, jy weet, hy het sy size aangehaad. Maar die ding wat die man toe nou nie, onthou het die, as jy een 6 voet het en jy met een 6 skoen aan het, dan kan jou toenaalsie nog, ook nog een paar centimeter te ver is. Verstaan, dan druk jy naals voor vast. Toe vir jou sê, jy kan letterlijk gesien met jou oor, enige tyd kan hy toenaals voor uit klim, soos hy voet. knipmes staan binne. En hy nommer 6 voet, 6 skoen, en een nommer 2 toenaal.
1: Nou moet jy weet, Ganga, nou moet jy weet, nee, ek kry hy kousjammer, wat hy aangehaad het. Want kyk, hy het ons gedurig aan wrywing. Daar is wrywing.
4: Yeah.
1: En een toenaal, vir alle groot toenaal, laat hy met hom speel.
4: Daar is wrywing en een van hulle gaat hulle vererg.
1: Hy sê, hy toenaal, I want to break free.
4: ja, Jordi, kom ons, kyk gauw wat sê ons luisteraars verder. Hoekom koop jy skoene wat te klein is? Want dis die laaste paar in my grootte en nou is my toon ook die laaste in hulle grootte. Nee man, oom, dit laat my dink aan my vriend met hy toon het taal. Hy Pat en Johnny speel vir Touch Me Softly Coach Jora. Nou ja, ek het geen idee wie dit is nie, oom Johnny en oom Pat waas aan kan das, en Piet hulle moet nog inkom, hulle stil sy rada.
5: Goeienaand my twee neewe.
1: Naand sê neef man.
5: Ek is ook terug. Wie Pet en Johnny kersfeest en kreeg moest jou nieuwe paar skoentjes. Die aand trek ek het aan, maar dit trek het die donker het aan, ek weet nie hoekom nie. Maar Pet, jy het net so oulik gestel, het gaan hier oor balans. Maar nou stap ek kerk toe, jy is nou heeltemaal off balance, want hoe kom ek terug uit die kerk en nog steeds, jy weet, off balance, wat gaat aan? Dan kom ek by die huis en ek kyk op die boksie, toe sien ek, al 2 skoentjies is 2 linkers. Dus ek kom ek so off balance was, man.
1: Maar ek wil net sê, Mario, die rede van jou off balance, jou wheel alignment was uit.
4: Ja.
1: Want hy trek dit een kant, hy trek in al my kante toe.
4: Ja, miskien was daar iets van die CV joint. Morrie Johannes en Tosse, hulle is ingeskakeld daar in kaas. Ja.
1: Die ouse rekkompineer was hier.
4: Ja.
6: Goeienaand, Pet en Johnny, goeienaand. Ja, maar jylle kook rarig vanavond.

0: E a mãe aí já quer saber se o Ranky fez em Johnny Market lecker worry pet. Ek het ook vandag kom verreed te twee paar skoene gevat. Maar die een paar was vir my gemakkelijk, want dit was koud vanochtend. En die ander paar, die het ek by die conferentie aangetrek, so ek dinkie, as fout met twee paar, is die een jou net die druk, ja, dit ywer hooi.
1: Ja, maar John, ek het nog nie mans gesien met paar skoene in die hand op pad kerk toe nie.
2: Nee, kyk hier, die manne, weet jy wat, Piet, weet jy wat, ek het nou al dit stem my tot kommer, dit ontstig my, ek kyk na die goede, wat Piet ons antwoord gauw die nommerkie is, goeie naand sê,
3: baie goeie naand manne,
2: naand sê,
3: man, ek het een collega gehad wat saam met my gewerk het, ek is een ochend op pad werk toe nou uit die poorte en ek hy nou ek tel iemand op pad werk toe wat ook samen ons werk en nou sê ek vir die mannetjie maar kusie loop zwaar en nou stop ek maar bij hom, want ek stop nie gewoonlik bij hom nie, nou stop ek bij hom want ek vier my lift en ons rij, maar nou praat ons niet daar, nou sê hy kan nie verstaan hoe toe my sy voete vir ochend toe seer, maar ons seer ons er nou nie, want ek is nou nie seker hoe die oude koud het of wat nie. Sy die so, en kom by die werk, en ons die manne daar nie kan tien waar hulle nou eet ochend. Nou sien ek die manne vlucht om so onder mekaar. Ja, dat die man, sorry man, die man sy skoene aan die achterste voer aan. Maar wie wil het? En nie te lang daarna nie, man. Begin die man te vergeet van goede. Toe die man breinkanker. En die toe kom nou so jammer gekryk oor al die goede, maar nog, maar sy jersey, ne? Toe het hy ook so my achterste voer aan. Sorry man, hoor nie, moet nie lach nie, ek het soos die aktie gevoel dat ek van die manne gesê, nee man, hulle moet nie weet, toe die dokter nou van die werk afgesit, en hy nooit weer werk toe gekom, en hy moet af en naar graf toe, van sê, Isaf, maar mooie aan sê, dan hoor, oké, bye, bye,
1: Johnny, ek verstaan nog, ek verstaan het trei, achterste voor en trei, maar skoene, maar hy kyk al achter toe. Bekkele.
2: Ek wil nou, maar nou voor nou ek hoe lang sy haak skeet. Want hy moet, as jy hom achter sy vooraan trek, jy moet min spasie vir voet.
1: Ja.
2: So jy haak skeet maar achter en hy skoen sy nees in pas. Maar dat wat ek nou wil praat is, paas dit hem geen aan?
1: Ja, hy is weg, John.
2: Maar wat ek nou wil sê is, man, dan kyk ek die manne wat so kerk toe gaan, he. Kyk, hy manne het pointers aan. Het jy pointerskoene gesien?
1: Ja.
2: Kijk, jy krijg een pointer en dan krijg jy een pointer.
1: Ja. Nee? Wie, Johnny, een pointer. Nie waar, laat een pointer my ding. Aan de pout. Hy laat my ding aan. Jou voet is kna
2: en
1: die op.
2: As was Jolande eendag, Jolande het eendag gesê, gangster gesê, en jy paar pointers aan, as jy paar pointers aan het, nee. Moenie, wat wil mens van die jeans, hy stable goedjes, hy tyd vir jeans,
1: ja, ja.
2: Hy is a skinny jean,
1: skinny,
2: moet nie okay. Skinny jean aantrek, he. Het lyk soos a pik,
1: ja, man, ek kan jou gegryp en omdraai,
2: jy kan een wapen raak, maar nou, hy pointer, ek kijk hy pointer, waar sit jou toon in hier?
1: Ek sê vir jou, jy pout om.
2: Hy ding loop aan met een skerp driehoek, want ek bedoel, jou genuine pointer, jou dier pointer, jou oprechte pointer, nee, hy is so skerp, soos my friend pointers.
1: Ja,
2: my friend pointers, nee.
1: Ja, maar kyk jy nie een pointer, jy safe, jong, is een goeie wapen daar. Ja, nee, is een goeie wapen.
4: Ja, my twee vrienden, ek wil hier Ganga Munda die stuk patiel vir julle twee. Die oude paar waterskoene daar by die werk. En die wit sand. as het kwaai reen en hy moet

0: Ja, nee, Cooper, wat staat uit zwaar in zijn naam, partytime, prachtige gepaste lied voor die sympathie slot, baie dankie. Ganga, Ganga, dat is waar van die klein plakjes, en moet nie die haakskene vergeet nie, dat is pikzwart asfalt en gebars. Ek het my amper in een paal vastgeloop een dag van verwonder aan die haakskene, sê Serab.
1: Nou moet jy weet, Serab het in Ganga, as hulle die plakjes uitgetrek het, dan lyk die goed soos twee roeibootjies. Hulle maak my so hobbel. Mm-hmm. Hulle, die achterpunt en die voorpunt staan in die lig, soos hulle omgeloop het.
0: Ja, nee, ooit stier hier vir ons Goud Crocs. Hy sê, die help jou balance as jy gewater is.
1: Ja, dit is een Belinda loutje.
0: Mooi, bly maar mooi. Dankie vir Joanita, sy snit geseende naweek verder vir allemaal. Wees veilig en kyk mooi na julle self as jy Serabet. Kom nou, Estean.
2: Ek en John, ek blij daar mee gevoel daar betekend met my collega wat sy sister wat achtergestel het. Mm-hmm. En sterk wees. Hy was baie hartig gewees, maar sterkte voor my eens van my die sy die rapport.
1: Dankie, Estean.
0: Naanse, julle twee, die een wat gevraagd van die wat sy song, wat die song sy naam is, sê vir haar, dis Marsha. Ja nee. Naand P&J. My pa het grasshoppers gedra, maar mens kreeg ons twee soorte, die oudheidse een en die een met die naadboor op. Nou koop ek toe die nieuwe model en my pa het een bunny in in plaas, hy sê ek moet het gaan omruil, maak hy een snij in die nieuwe dierskoede.
1: Ja nee, hy gee my airbrick.
0: Naand, Pientje, ek het een pijl streep getrek, hy kom na my toe om my dan stier hy my wegtrek my tekkies aan, toe besluit ek gooi rooi peper in die tekkies. Die volgende dag lê hy kaalvoete rou gebrand. Nee, wacht, Antje, jy laat my lekker lach, Ganga moet maar een greiner gebruik woord vir die omkriltone.
1: Wait, sidecutter.
0: Ja nee,
1: knipie,
3: asseblief. Ja nee, Piet en Johnny, die ome is het altijd met een spreekwoord gehad. As die skoen jou pas, trek hem aan. En as die skoen jou pas, moet hem mee aantrekken. Nou, dat het mij nou soms zo laat denken aan, aan mijn vriend Ganga. Toen hij nou die stukje hoort van die skoene.
0: Ja nee, knipie, jy moet net onthou. Jy het nou gesê, jou ma het gesê, nou somtijds dan hoor een mens goed, dan dink jy dis vir ander mense. Ben en Johnny, dankie vir die mooie lied, amen, jylle, sê Koosie en Steven, jylle moet veilig terug rij. God bless all of yours. Nou, ja.
1: Dankie Koosie.
0: Koosie, baie dankie. Kom ons keer gauw weer terug na die gewone toe, Johnny, en dan sit ek vir jou gauw weer op het trap.
1: Dankie, Pete.

0: Ja nee, Johnny, kom ons gaat aan met so, dit is toch so 15 minuten.
1: Kom ons luister op wie op die lijn is, Pe. Paritam, goeienavond.
2: Ek wil nie daar so afkoosie daarom vlees vijf sê, hy en sy familie met die gesteen en daar weet sê, ja, sê dat Zande van die prachtige ambitie. Bye bye.
1: Ja, sê, baie dankie, Elsie.
3: Gangam, baie dankie, Pet en Johnny, baie dankie vir die aand, ek waardeer het, kleer my Pet, luister jylle ingeskakel, waar kom van Antje, die vinkel van Van Concorda, mooi aand vir allemaal.
1: Daar sê baie dankie.
0: Jylle lied was baie mooi, dankie vir jylle mooi program, ek het jylle program geniet, een veilige terugreis, Pet en Johnny, sê Anna, daarvan Riversdale. Dankie manne, vir een pyk aand, veilige huis toe, en sien jylle morgen in die kerk, of elkeen, na hom of haar kerk sê Antie B.
4: Ja, Pet en Johnny, ja, ek wil nog steeds ingaak en geskakel, en kyk maar gezellig hier met sy familie, maar ek wil nou gauw, ek wil hier eindelijk nou al een rooie kaart kry nie, maar ek moet nou sê, nee, ek knip my vrou se toners, maar ek moet sê, nee, Ek knip net, kyk mense, 10 toners, en ek knip net 8 in totaal, so, klein tonerkie, as niks toners, maar ek wil nie rooi kaart kry, maar sagjes praat, maar ja, lekker aan vir julle, hoor.
0: Nee, ek het heel aangeleen, luister, nou laat julle my opspring met Sipo, dankie. Ons sien volgende week by die dans. Mooi bly en dankie julle.
1: Asse, dankie nog, mooi aand.
5: Goeienaand, dank julle.
0: As jy skoen jou pas, trek om aan. As jy skoen nie pas nie, kom wat Belinda lou jou toedels doen. baie dankie, Elsie. Bynaam Jening. Jening by Van Kosie en Steven. Een van die dag kom keier daar. Lekker slaap.
6: Goeienaand, Pet en Johnny en die Lena, wil ek net vir julle sê, baie dankie vir die aan, ek julle Eden FM luisteraar so lekker vermaak het, en dan wil ek vir Stilbaise sister sê, het was lekker vandag om saam met julle by die conferentie te wees, en Christian, jy kan maar so praat in Hartenbos, ek ga jou een dag raak loop, so nie, baie, lekker, is te repet en so nie.
0: Dankie, Antie Lena. Nandes was hy, een van my chommies het een stinkvoet, hy weet daarvan, al die jare, het hy net sy paar weerskoen en sy tekies, wat elke keer afgeveer ek daar weke, en sy maas ook nie sy tekies in die huis nie, nou een dag, het hy reggekom met een paar duizend rand van die Sasa geld. Hy vat my toe saam door toe die eerste plek. Eet, nou, hy is maar op pad vir die skoene. Hy vraag van my, kan hy die skoene sommer aantrek in die winkel? Ek sê, jou, is jou kese? Wees net, nou soek die man kouse ook om aan te trek. Dit gebeur al probleem wat ek gehad het. Die man wil die oud trappers weggooi nie. Die skoen is al in 3 sakke gesit. 1 in sy rugsak, die reek bly by ons. Voor ons taxi klim, sê ek vir die man, hy moet sommer die spray koop vir my ook. Toe ek die spray in die sak sit, ek druk die knoppies. En ek spuit in die sak op my rug. Die mense in die taxi, maak net die venster oop en praat niks. Die eindelike probleem met hom, hy kan amper niks reikies in Jesus toe.
1: Hey.
0: Aha, ja nee, versie. Tata Gangam en al die diktoorde.
7: Wie wat was my grootste verleentheid om skoene te koop vir my seun, wat in die universiteit moet gaan? Ek het hom 'n paar taffies gekoop. Julle kan maar dink wat het gebeur, want hy dra dan taffies van sap af, kokker dan in die universiteit toe dra nie. Dis jy maar nou al as jy hulle volgende week op by die 5de is op 'n Saterdag hoor.
0: Dankie PNJ vir 'n lekker toneel aand. Dit was tops gewees.
6: Ja, nee. Ek het uiteindelik toe een rooi kaart gekry, want ek meen, ek was hier buiten by die vier bezig. Kom die vrou hier, kwaad voorbij my. O, jy praat uit my toonaars uit. Maar dit is die waarheid wat ek gepraat het. Maar nou, ek moet nou maar sê, nee, dit is die

0: Ja, Pet, is amper tyd om te groet. Ek nou, as ons op kans vir 'n paar boodskappe sien ek.
1: Ja, ja, nee.
2: Goeienaand, oom Pet en oom Johnny. My naam is Leon. My van is Malgas. Ek lees al lekker in Jelle.
1: Leon Malgas, lekker om dit te hoor, man.
3: Sy moet dit in haar bereik vir hier staan, maar hy skoene wat sy aan het, want sy kry soms skoene, hulle krol so, maar om as hulle warm te kry, hulle het soos ka boute skoene, hoor. Pet en Johnny, weer eens vir een lekker, lekker party time aand, man, ek het my weer gebreek vanavond, ek voel baie gelukkig, maar julle moet veiligere huis toe en een geseende week aan julle en julle familie ook, hoor. Dankbaar dat hulle vir julle so afstaan, maar as daar niks voorval, ek hoop jy gaat een birthday voorval volgende week, seer ek my voor die tijd, en sien ons moes weer mekaar as usual.
0: Daar sê baie, baie, baie dankie, Dennis. Daar is ons een paar minute oorpet en ek dink, ons stuur die mense huis toe. Ons stuur hulle huis toe, of ons hou hulle levendig.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aan tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aan tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saamkuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.